Sačuli ste u izvođenju hora Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Mladen Jagušt. U poslednjem satu emisije Noćne promenade, trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete kamerna ostvarenja Petra Konjovića. Prođe kvartet Josip Slavenski u sastavu Alemko Beloti i Živojin Velimirović violine, Milan Zili viola i Edvard Adamić violončelo izvesti drugi

Osnivanje srpskog ansambla u Temišvaru u 1954. godine bilo je deo politike tog vremena i normalizacije odnosa koje se težilo između dve zemlje, Jugoslavije i Rumunije. O tome je pisao i prvi direktor ansambla Milan Jovanović. Ipak, bez obzira na okolnosti u kojima je nastao, ovaj ansambl je svojim šarolikim programom promovisao lepotu kulturnog nasleđa različitih naroda. Na njegovom repertuaru se, pored srpskog, nalazio i rumunski folklor, mađarski i nemački. Zbog toga je svaki koncert bio raznovrstan i nije prolazio nezapaženo u tadašnjoj štampi. U nastavku Tamburaški orkestar Radio Televizije Novi Sad, splet pesama iz Vojvodine i grupa Apsolutno romantično.

oka dva, u grudima srca tri, Srem, Banat i Bačku, da li još sanjaš ti? Od kada si otišla, ravno 10 godina, medom mažem sećanja, srca ranjena.

oku mi su zavri, s tobom on, a sa mnom ti. Sjetiš li se ponekad naše ljubavi? Vrati se na salaštaj, u naš dragi zavičaj, ne bud srca kamena, jelo jelena. Mene je lako voleti, tu sam u Vojvodini.

Evo jednog kritičkog osvrta na koncert srpskog ansambla u listu Pravda iz 1955. godine. Kada se zavesa državne opere u Temišvaru podigla, na bljesku električne svetlosti i pred punom dvoranom stajao je hor i orkestar srpskog ansambla pesama i igara. Živopisna srpska narodna nošnja i vedra lica članova ansambla pružili su lep utisak. Posle uvodne reči koju je održao direktor ansambla, drug Milan Jovanović, sledio je bogat i raznovrstan program. Hor je otpevao pesmu Kolektivisti slave partiju od Šumskog, Voda i suze od Tolingera, Deset u rukovet od Mokranjca, Talasi Amura od Sokolova i druge. Pojedine pesme izvođene su uz pratnju orkestra. Tamburaški orkestar odsvirao je splet srpskih narodnih pesama i igara, a solo pevači Nedeljković, Ostojić, Nikšić i duet Marić-Đurković otpevali su nekoliko narodnih pesama. Lepo je istupala i bogato bila nagrađena aplauzima igračka grupa. Ona je izvela splet srpskih narodnih igara iz Klisure, zatim splet rumunskih i na kraju splet banaćanskih narodnih igara. Dobar utisak ostavio je i muzički trio Knežević, Nedeljković i Đorđević.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj i danas razgovaramo o srpskom ansamblu u Temišvaru. Slušali smo rumunsku igru i grupu Bački medaljoni, Nestora Gabrića i rumunske narodne igre iz Vojvodine u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković. Srpski ansambl u Temišvaru postojao je tek 15-ak godina, ali za to vreme načinio je nemerljiv doprinos na polju promocije srpskog folklora kao i nasleđa drugih naroda. Iako je mnogo izuzetnih umetnika obeležilo rad srpskog ansambla u Temišvaru, danas ćemo izdvojiti samo neke od njih. Kako pišu Stepanov i Bugarski, to su ljudi koji su se posvetili radu u ansamblu sa kojima se srpski ansambl pročuo i oni u njemu. Među njima je Stanislav Belin, izvođač narodnih pesama, zatim Kornel Blaž, solista rumunske narodne muzike, koji je nakon rada u srpskom ansamblu karijeru nastavio u horu Temišvarske opere. Potom Vuka Mijatov-Blaž, koja je bila član ansambla od 1957. godine i izvodila narodne pesme solistički ili u duetima. Ostvarila je i trajne snimke za Radio Temišvar. Ljubomir Golub bio je vokalni solista od 1955. godine, gde je i ostao do svog penzionisanja 65. Sa Jovankom Pašić Pungulesku, takođe članicom ansambla, snimio je i gramofonsku ploču. Sledi muzika. Splet iz Vojvodine izvode Ivanka Stefanović i tamburaški orkestar nacionalnog ansambla Kolo. Zatim sledi rumunska igra i Ljubiša Pavković i na kraju Anđelka Govedarović.

Tomislav Đurin je u srpski ansambl u Temišvaru došao brzo po osnivanju 1958. godine i bio je koncertmajstor u tamburaškom orkestru, odakle je dalje napredovao u obrazovanju i karijeri. Od detinjstva je svirao na violini, a onda i tamburi, a u srpskom ansamblu ostao je sve do njegovog ukidanja. Bračni par Milan Lukin i Milena Đurković-Lukin bili su među omiljenim izvođačima narodnih pesama. Milena je iz Klisure među prvima došla u ansambl, gde je i upoznala svog supruga. Nastupala je u horu kao vokalni solista, mada ju je ljubav prema igri odvela u igrački ansambl, gde je takođe bila solistkinja. Srpski ansambl su proslavili i mnogi instrumentalisti. Milan Marin, svirač na harmonici, postao je član ansambla 1962. godine. Svirao je u orkestru ili u duetu sa Radivojem Popovim Đaletom. Po ukidanju Srpskog državnog ansambla, učestvovao je u osnivanju ansambla Zora. U narodnom muzičkom bloku, Devojke sa Dunava, Dragoslava Genčić i Narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića i na kraju tamburaški orkestar Banatski divani.

Bližimo se kraju današnje emisije, a šteta je ne pomenuti još neka zvučna imena srpskog ansambla u Temišvaru. To su Aleksandar Nedeljković Šaca iz Velikog Semikluša, Stevan Nikšić iz Temišvara, Vlada Radulov iz Nemeta, Iva i Milosav Tatarić iz Dežana, Teodor Foale iz Temišvara i Jovanka Pašić Pungulescu iz Dente. Ljubomir Stepanov i Stevan Bugarski su u svojoj knjizi obuhvatili kratku istoriju srpskog državnog ansambla. Iako je ansambl postojao tek 15-ak godina, ova knjiga pokazuje da je za sve to vreme on učinio jako mnogo na polju kulture, tradicije, međusobnog poštovanja ljudi i posebno obrazovanja mladih. Ona pokazuje i da su svi članovi ansambla, bez obzira na nacionalnost, negovali iskrenu ljubav prema tradiciji, što je tada bilo prepoznato i vrednovano mnogo više nego danas. Do kraja emisije rumunska Sarba i Ljuba Radosavljević.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, četvrti dan posete Kini, započela je u gradu Jiaxing. Obišla je inovacioni centar kompanije Mint Future Factory i sastala se sa rukovodstvom kompanije. Predsednik je najavio da slična fabrika uskoro stiže u Srbiju. Vučić je prethodna tri dana boravio u Pekingu. Njegova glavna poruka je da je čvrsto prijateljstvo sudbina za Srbiju i Kinu, jer su, kaže, dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelj u nevolji zaista prijatelj. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje UN-a i jačanje međunarodnog sistema.

sistema. Srbiju je na poziv Kine predstavljao šef diplomatije Marko Đurić. Ovo je važna prilika da se naš čuje, posebno kada je reč o poštovanju principa teritorijalnog integriteta koji je u slučaju naše zemlje ugrožen, izjavio je Đurić. Voda je ovog jutra stigla u Čačak nakon havarije na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema

Voda se međutim neće moći koristiti za piće sve dok laboratorijski nalazi ne pokažu da je bezbedna. I dalje nema informacija da li je sistem osposobljen u Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u 18 časova. Na izložbi, čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mnoge od fotografije biće premijerno predstavljene. Novak Đoković oko 16 časova igraće meč drugog kola Roland Garrosa u Parizu protiv Francuza Valentina Roajea. Miomir Kecmanović će se oko 15 časova sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamada Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova. Vreme, sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura do 34 stepena. U Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 64%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Na tri vode, program koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i Niško dopisništvo Radio Beograda. Ja sam Ana Stefanović i zajedno sa mojim kolegama Milanom i Mustafom ću da provedem naredna dva sata sa vama ovog već poprilično toplog jutra. Milane, Mustafa, dobro jutro, kako ste i kako je u vašim gradovima?
2: Dobro jutro, Ana, dobro jutro, Mustafa. Što se tiče Novog Sada, pa mogu da kažem slobodno preznojavanje. Gola voda već od ranog jutra, pošto je trenutno 17 stepeni, bar prema ovim podacima, ali subjektivni osjećaj da je nekih 25. Danas će biti 33 maksimalna temperatura najavljena, tako da čekamo sutrašnji dan i blagi pad temperature. Ispod 30 stepeni će biti, barem prema prognozama. Što se tiče trenutnih temperatura, u drugim gradovima u Vojvodini slične su kao i u Novom Sadu. Na Paliću 16 stepeni, u Somboru 18, Zrenjanin 16, Kikinda 17, Banatski Karlovac 19, jedino je Sremska Mitrovica, pošto je tu blizu Fruška Gora na planini je nešto je hladnije, tamo je 15 stepeni.
3: Dobro jutro iz Niša, lepo jutro, ili bolje rečeno prijatno jutro je svanulo u Nišu, 15 je stepeni ovog jutra, što znači da je u odnosu na Beograd i na Novi Sad prilično sveže, a tako je po podacima sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uz nešto oblaka koliko se vidi iz studija, nisu oni kišonosni. Vetar nam u Nišu duva sa istoka ovog jutra, povetarac. Vazdušni pritisak 997 milibara, vlažnost vazduha ovog jutra u Nišu iznosi 84%. Slično je i u ostalim gradovima na jugu zemlje. Vranje 13, Dimitrovgrad 11, Zaječar 12, Leskovac 12 i Pirot 13 stepeni ovog jutra, znači sveži smo nego sever i Beograd.
1: Da, pa što da kažem, osim blago vama, zato što je u Beogradu već 20 stepeni, a najviša dnevna bit će 32 stepena. Ja sam juče takođe i prvi put izgorela na beogradskom

0: 6:17, čuli smo šta se sve dogodilo na današnji dan, 27. maja, ali ajde sada da vidimo šta se dešava danas na našim portalima i u novinama. Hajmo prvo na jug Srbije.
1: Ja sam ovog jutra, kao i prethodnih jutara, na portalu Južnih vesti, društvo, hronika, stranica, puštena žena u crvenom koju su juče priveli u teretani u Nišu i odveli za Beograd. Prokupčanka Suzana Jović, koja je juče privedena na radno mesto u Nišu, puštena je iz stanice 29. novembar u Beogradu i kaže da je terete za remećenje javnog reda i mira tokom protesta 23. maja u glavnom gradu. Sedam inspektora sa dva džipa došla su juče da privedu zbog prekršaja i odvedu u Beograd, što pravnici ocenjuju kao potpuni presedan. Nju je juče privelo nekoliko inspektora UKP-a u civilu dok je bilo u teretani kod elektronske industrije u Nišu, gde radi kao personalni trener. Sledeći naslov: u prodaji karte za završnicu Košarkaške lige Srbije u Nišu, a cene se kreću od 4.000 do 9.000. Kultura, ekonomija: propao tender za spomenik kralju Milanu u Leskovcu. Kralj Milan Obrenović ipak neće dobiti spomenik u Leskovcu, makar ne u skorije vreme, pišu Južne vesti, pošto je tender za njegovu izradu i postavljanje propao. U Kuršumli sledeći naslov: tribina o izborima sutra, govore Bakić, Cvetičanin i Voštinić. Plan za obnovu zidina i kapija Niške tvrđave pred građanima na ranom javnom uvodu je naslov u rubrici Društvo, nakon što je najavljena sveobuhvatna sanacija Niške tvrđave, koja podrazumeva ponovnu izgradnju porušenih delova zidina, postavljanje nove hidroizolacije na kapijama i raščišćavanje prostora ispred bedema od instalacija. Eto, tu ću završiti ovaj pregled jutarnjih u ovoj rubrici šta pišu naše kolege u Južnim vestima. Milane, šta piše Dnevnik?
2: Prvi naslov iz Dnevnika za ovo jutro: reporteri Dnevnika na trasi Fruškogorskog koridora spajaju se krakovi petog Novosadskog mosta. Most je dug 1765 metara, uključujući prilazne konstrukcije, dok je dužina glavnog dela preko Dunava 505,75 metara. U toku su završni radovi na sredini mosta, kako je najavljeno, do kraja ovog meseca spaja se Bačka i Sremska strana ovog značajnog infrastrukturnog objekta. Sledeći naslov: na Rumenačkom putu u Novom Sadu počeli su radovi kod stajališta za vozove, kako je i najavljeno, počelo izvođenje radova na uređenju stajališta tehničko-putničke stanice u Novom Sadu. Počela je priprema terena za izgradnju pešačko-biciklističke staze i saobraćajnog priključenja za potrebe železničkog stajališta, poznato kao tehničko-putnička stanica u Novom Sadu. Izvođač radova je Ekstra autotransport iz Vrbasa, a rok za završetak je 22. septembar, kada se ova železnička stanica

0: uredi, rasteretiće se željeznička stanica u Petrovaradinu, zbog toga ta stanica je sada aktualna i radi, jer glavna stanica u Novom Sadu nažalost ne radi od pada nastrešnice. I zadnji naslov za ovo jutro koji sam odabrao, jedna lepa vest iz Zmajeva pod geslom "Sve se može kad se ljudi slože", a pod nazivom "Prolećni fest za decu u Zmajevu". Tačnije, u jednom delu Zmajeva koji je poznat po imenu Logor, održan je prvi prolećni festival igre, druženja i zabave za decu svih uzrasta. Organizatori manifestacije su roditelji ovog kraja, pre svega žene, majke koje su s pomoći podršku svojih jačih polova osmislile program prilagođen deci.
1: U Beogradu danas pričamo o nagradama. Sinoć je završio 19. Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma, i o tome piše list Danas. Nagradu za najbolji film u srpskom takmičenju osvojio je film "Zalazak" reditelja Miloša Jaćimovića, a za najbolji film u međunarodnom takmičenju osvojio je film "Ono što treba činiti" Srđana Kovačevića. Posebno se istakao film "Žene Narodnog fronta", koji je osvojio čak i tri nagrade, uključujući nagradu za najbolji kratki film, za najbolju kameru, koju je osvojila Maša Drndić. I takođe specijalno priznanje je dodeljeno Ivani Todorović iz isti film. Takođe, nagrada za najbolju montažu pripala je Mini Simendić za film "Ovaj poželjni stoj". Takođe imamo nagradu, književnu nagradu sada, to je nagrada Biljana Jovanović, koja je uručena, to jest dodeljena Saši Iliću i Danici Pavlović za knjige "Rt" od Saši Ilića i "Zabava kod mojih ja" Danice Pavlović. Čisto da podsjetimo da ovu nagradu dodeljuje Srpsko književno društvo u cilju afirmacije književnih vrednosti koje su bile deo autentičnog književnog govora Biljane Jovanović, to jest modernog i urbanog senzibiliteta i duha pobune protiv malograđanskog morala, konvencija i normi. I politika vas takođe poziva na multimedijalnu postavku posvećenu Davidu Bowieu, koja će se otvoriti sutra u Beogradskoj galeriji s početkom u 19 časova. To je što se tiče Danasa i politike iz Beograda. Mi nastavljamo sa muzikom.

0: 6 sati i 30 minuta.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Četvrtog dana u Kini delegacija Srbije u Šangaju će razgovarati s investitorima i posetit će tamošnje kompanije. Skupština Republike Srpske usvojila deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika. Uprkos primirju s Teheranom, američka vojska izvela udare na iranske brodove za miniranje Ormuskog Moreuza. Pojas presvete Bogorodice do 1. juna u Beogradu. Za muslimane počinje Kurban Bajram. U Novom Sadu počelo 71. Sterijeno pozorje. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u 18 časova. Na Roland Garrosu za treće kolo borit će se Đoković, Kecmanović i Međedović. Danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti, a detaljnije o vremenu danas iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ksenija Vukajlović.
2: Danas sunčano i veoma toplo, u brdsko-planinskim predelima slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab, posle podne umeren, zapadne i severozapadne. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Uveče i toku noći na severu i zapadu Srbije uz promenjivu oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. U Beogradu danas sunčano i veoma toplo, u slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 33 stepena. U toku noći uz promenjivu oblačnost moguća kratkotrajna kiša.

0: 6:36, slušate emisiju Na tri vode. Vreme je da čujemo šta se to sinoć dešavalo u našim gradovima od kulturnih događaja. Ajmo da krenemo od Niša.
1: Narodno pozorište Niš, sinoć od 20 časova, premijerno izvedena opera Traviata Giuseppe Verdija, reditelj Marko Voleri, a Niškim simfonijskim orkestrom upravljao je Dejan Savić. Izložba Obale i horizonti bugarskih likovnih umetnika Bisere Valeve i Simeona Panajotova otvorena je juče u Niškoj galeriji Art 55. Inače, Bisera Valeva je iz Trgovišta u Bugarskoj. 1990. diplomirala je muralno slikarstvo na Nacionalnoj akademiji likovnih umetnosti u Sofiji u klasi profesora Mitija Ganovskoga. Simeon Panajotov diplomirao je slikarstvo na Univerzitetu Sveti Ćirilo i Metodije u Velikom Tarnovu 1983. u klasi profesora Stanislava Pamukčijeva, bavi se akvarelom, slikarstvom i kolažom i održao je više od 50 samostalnih izložbi. A u Evropskoj kući sinoć od 18 u Nišu održana je tribina Umetnost zajedništva iz istoimenog ciklusa koji se sprovodi u saradnji sa ambasadom Švedske, a posvećeno je upoznavanju evropskih svakodnevnih rituala, kulture povezivanja i zajedničkog provođenja vremena, a učesnici su se upoznali sa švedskom tradicijom fika, posebnom kulturom pauze za kafu i razgovor koja u Švedskoj predstavlja mnogo više od običnog ispijanja kafe. Turski psihodelični rock trio Kongulus iz Istanbula u Turskoj, koji je po prvi put dolazi u Srbiju, sinoć je održao koncert u Niškom klubu Livnica u okviru njihove regionalne turneje. I vodim vas i do Vranja, predstava Gale, rađena prema motivima istoimene poznate drame Antona Pavlovića Čehova, izvedena je sinoć na sceni pozorišta Bora Stanković u Vranju od 20 sati. Režiju i adaptaciju ove drame radio je mladi ruski reditelj Filip Vinogradov. Eto, tu se završava osvrt na kulturne događaje na jugu zemlje i u Nišu.
2: Što se tiče Novog Sada, pesnikinja Milica Oliver bila je gošća Delfi knjižare u Zmajovinoj ulici. Ona se družila sa čitaocima i potpisivala primerke svoje knjige Poruke ranjenog srca. Režiser Miroslav Lekić gostovao je na filmskim pričama Gradske biblioteke, a pozorišni sitkom nazvan Utorak 19:30 izveden je u Novosadskoj knjižari Zenit. Besedom reditelja, pedagoga, teatrologa i profesora Svetozara Rapajića i predstavom Gospoda Nola Srpskog narodnog pozorišta prema istoimenom delu Isidore Sekulića u režiji Sonje Petrović, sinoć je na sceni Pera Dobrinović otvoreno 71. Sterino pozorije i to je osvrt na kulturne dešavanja u Novom Sadu.
0: U Beogradu u galeriji Rima otvorena je izložba radova Radeta Tepavčevića. Već godinama unazad motiv psa predstavlja ikonografsko središte Tepavčevićeve slike, piše u katalogu izložbe Nevena Martinović. Delimično je u pitanju stvaran pas, mešanac po imenu Bobiša iz umetnikovog djetinjstva. Ovaj motiv psa duboko je vezan za umetnikov privatni svijet, percepciju i promišljenja. O radovima koji su predstavljeni na izložbi i dominantnom motivu psa govori autor Rade Tepavčević.
3: U galeriji Rima su predstavljeni radovi u periodu 23. do 26. godine. Uglavnom su veliki formati, izloženo je 16 velikih formata. Glavni motiv na izložbi je motiv psa, koji je zapravo, aj kažemo, neka vrsta metafore za čoveka, odnosno njegovog vlasnika. Ono što je zanimljivo u odnosu na neke prethodne serije, što deo ovih radova obuhvata zapravo i ulične pse, koji predstavljaju ljude na margini. Ono što je inspiracija zapravo za ovu izložbu je neke svakodne situacije s kojima se susrećem. Naravno, tu ima ono nekih loših situacija koje su u celi, ima i onih pozitivnih. Također, ono što je isto jedan od bitnih faktora, taj materijal koji pronalazim, koji zapravo me asocira na nešto ili jednostavno samo reagujem na te već postojeće stvari.

0: 6:44, u Beogradu je sve toplije, sada već stižemo lagano do 21 stepena, a kako je stanje na putevima, čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Saobraćaj će se danas odvijati po suvim kolovozima, uglavnom uz povoljne vremenske uslove i uz dobru vidljivost. Ipak zbog početka građevinske sezone prisutan je veći broj radova na putevima, pa se na pojedinim deonicama vozi usporeno uz moguće i kraće zadržavanja. Dodatno opterećenje očekujemo na frekventnim gradskim saobraćajnicama, naročito u jutarnjim i popodnevnim časovima zbog pojačanog intenziteta saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do početka novembra u sklopu izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, odnosno Fruškogorskog koridora, biti izmenjen režim saobraćaja na deonici Irig-Vrdnik, petlja Ruma-Centar. Postavljena privremena saobraćajna signalizacija odnosi se na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu iz smera Iriga i upozorava na ograničenje brzine na 40 km na čas i zabranu preticanja. Na deonici Zrenjanin-Sutjeska od mesta Lazarevo do Sutjeske zbog radova saobraćaj će se do 30. maja u vremenu od 8 do 15 časova odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. A na delu autoputa u smeru ka Beogradu u zoni tunela Munjino brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na putu Smederevo-Kovin u toku su radovi na glavnom nosaču Kovinskog mosta preko Dunava, gde se saobraćaj odvija slobodnom stranom mostom na izmeničnim propuštanjem vozila usporeno. A od danas do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na delu puta Kremna granični prelaz Kotorman kod Mokre Gore i saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, biće regulisan semaforima. A izmenjen je režim saobraćaja zbog radova i u zoni nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. I danas i sutra za saobraćaj će biti zatvorene zaustavna i vozna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 27. maj 1977. godine grupa Sex Pistols objavila single God Save the Queen. Odmah zabranjen za emitovanje na radio i televiziji, radnici u kompaniji EMI odbili su da štampaju ploču i omot. Prodavci po velikim radnjama bojkotovali su prodaju. Ipak prve nedelje razgrobljen je u 200.000 primeraka, zvanično dospeo na drugo mesto top liste. Postoji ni potvrđena ni demantovana priča da je britanska diskografska industrija sredila da ozloglašena ploča nikada ne stigne na sam vrh.

1989. godine Sir Cliff Richard objavio 100. singl u karijeri, The Best of Me, postaće 26. hit velikog pevača koji će završiti među tri najprodavanija u Britaniji.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandra Vučić je nastavio višednevnu posetu Kini. Šef naše diplomatije Marko Đurić istakao pred Savjetom bezbednosti da će Srbija ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija. Završeno identifikovanje posmrtnih ostataka pronađenih kod Inđije. Počelo sterilno pozorje. Večeras finale Evropske lige konferencije u fudbalu. Trojica naših tenisera danas na Roland Garrosu. U Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić je nastavio višednevnu posetu Kini posetom gradu Jiaxinu i obilaskom inovacionog centra kompanije Mint Future Factory. Tom prilikom je najavio da će se u Srbiji za manje od dva meseca proizvoditi humanoidni roboti i istakao da će Srbija biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi takve robote. Posle obilaska sastao se i sa rukovodstvom kompanije Mint i Agibot, a sastanku su prisustovali i ministri Siniša Mali, Adrijana Mesarović, Jagoda Lazarević i Bratislav Gašić. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovao je u Njujorku na poziv Kine na sednici Saveta bezbednosti o očuvanju ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanju međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u centru. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bede mira kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti šef naše diplomatije Marko Đurić.

0: Vatikanu, gde se sastao sa podsekretarom u državnom sekretarijatu Svete Stolice, monsignorom Mihajlom Blažom, i održao predavanje u Italijanskom društvu za međunarodne organizacije. Kozarev i Blaž su konstatovali bliske odnose i visoko razumevanje između Srbije i Svete Stolice, zasnovano na solidarnosti, zajedničkim hrišćanskim vrednostima i tradiciji i principijelnoj podršci koju Vatikan pruža suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije u vezi sa Kosovom i Metohijom, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova. Privredna delegacija Srbije sa oko 40 privrednika iz 30 srpskih kompanije učestvovali u Torontu na poslovnom forumu sa Kanadom. Zamenik predsjednika Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović predstavio je investicione potencijale Srbije i istakao da je tim skupom počela nova faza bilateralnih odnosa dveju zemalja.
1: Oni su preko 250 miliona euro zadnjih 10 godina investirali u srpsku ekonomiju. Postoji preko 200 kompanija sa većinskim kanadskim kapitalom u Srbiji i u suštini postoji veliki interes da oni, takođe kanadske kompanije, ostvaruju evropsku saradnju sa Srbijom, sa nama, i da preko nas na neki način budu deo jugoistočne Evrope ili ti zapadnog Balkana.
0: Kineske kompanije Linglong u Zrenjaninu i Habis Grupa u Smederevu prve su podnele zahtev elektromreži Srbije za priključenje solarnih elektrana na prenosni sistem u statusu aktivnog kupca. One će kao aktivni kupci moći da koriste ili skladište električnu energiju proizvedenu u okviru sopstvenih objekata ili da je samostalno prodaju. Prema podnetnom zahtevu, proizvođač guma Linglong planira izgradnju solarne elektrane snage 39,9 MW u Zrenjaninu, čije je puštanje u rad planirano sledeće godine, dok kompanija Habis Grupa planira izgradnju solarne elektrane snage 63 MW u okviru železare u Smederevu. Elektrana bi trebalo da počne da radi 2028. godine. Višem javnom tužilaštvu u Beogradu je iz Instituta za sudsku medicinu Milovan Milovanović je dostavljen zapisnik o identifikovanju posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja u buretu koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija. DNK analizom je utvrđeno da je reč o AN, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Zbog krivičnog dela teško ubistvo počinjeno na štetu AN 12. maja u restoranu 27 na Senjaku i drugih krivičnih dela u vezi sa istim, Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 osoba, navedeno je u saopštenju. I sveta. Visoki iranski zvaničnici vratili su se iz katarske prestonice Dohe posle sastanka sa posrednicima u pregovorima o prekidu vatre između Teherana i Vašingtona. Katarske iranske diplomate su uglavnom razgovarale o zamrznutim i blokiranim sredstvima Irana, objavila je agencija Fars i navela da su američke sankcije i regionalno nasilje pogoršali ekonomsku krizu u Iranu. Zvanični Teheran poziva na hitno odmrzavanje 24 milijarde dolara iranske imovine koje se čuva u bankama u inostranstvu. Međutim, visoki zvaničnik američke administracije izjavio za CNN da će odmrzavanje iranske imovine biti aktuelno tek kada Ormuski Moreus ponovo bude otvoren za komercijalnu plovidbu. U napadima izraelskih vazdušnih snaga na jug Libana ubijena je 31 osoba, ranjeno više od 40 ljudi, javila je Al Jazeera. Pozivajući se na podatke Libanskog ministarstva zdravlja, Al Jazeera navodi da je Izrael sprovao višestruke vazdušne napade na više gradova na jugu Libana, kao i na okolna naselja. Sjedinjene Američke Države su odobrile planove Izraela za proširenje borbe protiv libanske militantne grupe Hezbollah u narednim danima. Međutim, Vašington je upozorio izraelsku vladu da ne napada Bejrut zbog zabrinutosti da će to naneti štetu pregovorima sa Iranom, prenijeli su izraelski mediji pozivajući se na neimenovane zvaničnike. Sjedinjene Američke Države obavestile su saveznike da planiraju postepeno smanjenje broja strateških bombardera, borbenih aviona, dronova, podmornica i ratnih brodova namenjenih NATO-u u Evropi, uz nastavak pritiska na evropske članice da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu, piše briselski Politiko. Prema navodima diplomata NATO-a, najavu je na zatvorenom sastanku direktora za politiku članica alijanse iznao savjetnik Pentagona Alexander Veles Green. Diplomate navode da detalji smanjenja još nisu konačno definisani i da Vašington nije precizirao vremenski okvir za povlačenje kapaciteta, ali da je saveznicima poručeno da neće biti promjena u američkom nuklearnom odvraćanju. Iz kulture. Otvoreno je 71. Sterijno pozorilje, najznačajniji festival nacionalne drame u Srbiji, jedan od najvažnijih kulturnih događaja u regionu. Festival je svečano otvoren u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu besedom profesora emeritusa Svetozara Rapajića, koji je istakao da pozorilje ostaje konstanta domaćeg pozorišnog života i mesto susreta različitih generacija, poetika i pozorišnih sredina. Prva takmičarska predstava bila je Gospa Nola u režiji Sonje Petrović u izvođenju

0: 7 je sati i skoro 12 minuta. Ovo je jutarnji program Na tri vode koji realizujemo iz tri studija Beograda, Niša i Novog Sada. A ja ću vas podsjetiti šta ste u proteklih sat vremena mogli da čujete u jutarnjem programu. Najpre, koji su to značajni događaji u prošlosti obeležili današnji datumeva. Nakon toga i rubriku Pregled iz štampe i sa portala, koji su to kulturni događaji obeležili protekli dan i veče, utorak, u naša tri grada. Mogli ste da čujete u rubrici Sinoć u gradu nakon kratkih vesti u 6.30, a nakon toga i servisne informacije o stanju na putevima, muzički vremeplovi u 7 ste mogli da čujete najnovije vesti zemlje i sveta. A u nastavku, šta možemo da očekujemo u nastavku programa, reći će nam koleginica Ana.
1: U nastavku programa očekuje nas rubrika Vox Populi, gde smo vas pitali koje kulturno iskustvo je najviše uticalo na vas. Također ćemo čuti o evropskim prestonicama kulture, a najavit ćemo i kulturne događaje u našim gradovima večeras.
2: Ali pre toga sledi rubrika za naše najmlađe slušalce u Dečijem budilniku. Oni će danas slušati poeziju Čika Jove Zmaja, koju će im kazivati Zmaj Jovana.

0: Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zma Jovana i želim vam nasmejan dan. Ovoga puta čućete dve pesme o mačkama koje je napisao Čika Jova Zmaj. Mačka i njena tri mačeta. Naša mačka prošlog leta omacila tri mačeta. Dva mačeta bela, jedno mrko-sivo, i to mrko-sivo odviše živo. I to vam je mačak s njuškom vrlo lepom i s debelim repom. Čas je ispod klupe, njuška oko ćupe. Čas je na ognjištu, čas je na bunjištu. Il poskokne čilo, čak na motovilo. Sad u čizmu uđe, sad liže posuđe, u pozder se sprti, pak se vrti, vrti. Čas u kabo viti, šapom vodu muti. Oh, njegova majka svaki čas se ljuti. Tako teku noći, tako teku dani. Pa gle sada gde je, eno ga na grani. Al dve sestre bele, od druge su fele. Uljudne i mirne, mudre i obzirne. Neće ni da glede na brata sa grane. Nije drugče, baš su fino vaspitane. Mačak ide mišu u svatove. Ženio se mladi miš u selu Šalali. Vodili su devojku, mačka nisu zvali. Mačak rekao, čekajte.
1: Njau.
0: I gosta nezvana. U saonice uprego četiri zekana. Pa pojuri svatovski po tom putu belom, u paradi najvećoj s porodicom celom. Ali neko poruči mišu brzojavom.
1: Sakrijte se, svatovi, ne šalte se glavom.
0: Mačak stiže prekasno, jer za časak tili veseli su svatovi svi u rupi bili. Mnogo ljeta čulo se sve do zore same, iz mestanca sigurnog, iz rupine tame. Dragi drugari, čujemo se na istim talasima. Srdečno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora, vaša Zma Jovana.

Vox Populi. Narod govori.

0: Koje kulturno iskustvo vam je promijenilo život?
1: Pa možda bi izdvojila kao dva primjera. Jedan je bio kada je tokom studija nam donela profesorka Dunja Dušanić. Mogli smo da vidimo kako je Ezra Pound menjao Pustu zemlju T.S. Eliota. I onda smo mogli to da iskopiramo i da nosimo kući. Ja se sjećam da sam ja gledala i da sam baš gledala kako se formira nešto potpuno drugačije u odnosu na ono što je bilo u početku i kako je njegova zapravo selekcija uticala na to. A druga stvar koju sam videla, ono što mi je bilo super, je to što neke stvari jako teško razumeti zato što je tadašnji žargon bio drugačiji. Sad njemu Pound nešto kaže, ono, izvrka mu, a ovaj, mislim, oni su prosto drugari. To mi je bilo super kad sam gledala. Sećam se da sam baš imala osjećaj kao kako su ljudi nešto napravili od nečega zajedno, ne da je samo neko jako dobro piše i prosto je sam to proizveo. Jer taj kao T.S. Eliot, za koga kao svi imamo osjećaj da je prosto kao bogom dani genije, je imao jako lošu gomilu blank versa po sredini toga koji su prosto bili nebitni. Ta pesma je u početku, mislim, njen početak je bio mnogo gori nego sada, i onda kada sam to nekako gledala, dobila sam osjećaj kako na neki način možeš da veruješ drugim ljudima ako su i oni talentovani. To je super. Čak i ako ne možeš sebe da dovedeš do nekog nivoa, ako si otvoren, drugi ljudi će te dovesti do nekog nivoa ako ih slušaš. Eto, možda to kao. Da, drugi primjer je kada sam u srednjoj školi prvi put pročitala Gospođu Dalove i Virginia Woolf, koju je moj tata kupio tu knjigu iz one kao edicije Novosti, i onda sam ja bila potpuno oduševljena, nisam mogla verujem da je neko to napisao, kao da je napisao takav roman, i dobila sam osjećaj kao da postoji mogućnost da se nekako potpuno misli prenesu na neki savršeno estetičan način na papir, nešto tako. I taj, generalno taj roman, sve što se dešava u njemu, mi je bilo kao da mi je neko otvorio neku mogućnost, kao neke vrste istine. Isto imalo neke veze od onog efekta kad ljudima nekako umetnost da nadu.
2: Huddersfield, Šajtinac, ta drama, i film, i drama, i dramski tekst. Ja sam studirao književnost, ali nisam doživao katarzu u tom smislu, šta znači ta reč, dok nismo odgledali predstavu i onda stajali u nekom snegu, u krugu, pričali o njoj, eto, snaga tih emocija, tih likova, taj napon, ta potreba da odmah što više i što jače razgovaramo, eto, to mi je bilo ono, znaš, negde sam bio i nikada nisam osjećao kao neki napon u telu dok nisam, kao kad sam gledao tu predstavu.
3: Setio sam se da je možda moja prva muzička fascinacija bila ploča koju je moja mama, mislim, iz Rusije donela, sa svakako ruskim pijanistom koji izvodi dve definitivno najčuvenije klavirske sonate, obe Beethovenove Pitanju, Patetična i Mesečeva. I u tom nekom, ne znam, trećem, četvrtom osnovne sam se ja solidno drugirao tom pločom do te mere da sam možda ono uznemiravao ukućene tolkim ponavljanjem, ali ovaj, to je možda moj prvi doživljaj muzike kao zapravo snimka unutrašnjeg stanja, znači bukvalno zapisa univerzuma jednog čoveka. I onda valjda ja od tada pa nadalje sve vreme taj doživljaj tražim. To kad te zgrabi nečiji izraz sopstvenog stanja i ti se prepustiš zapravo njegovom izrazu. I negde mogu da kažem da to tražim danas svakako u muzici, svakako i u filmu i u književnosti.
4: Autor Milena Radić.

0: U Zrenjaninu je završena multimedijalna izložba u cipelama Uroša Predića, Dnevnik iz Italije, u sklopu projekta Zrenjanin, prestonica kulture Srbije. Međutim, zahvaljujući tom projektu, posetiocima tamošnjeg muzeja je, osim Predićevog dnevnika, omogućen i uvid u njegov beogradski atelje uz pomoć virtuelnih naočara. Time se ostvarila dugogodišnja želja muzejskog tima, kaže Sanja Vrzić, muzejska savjetnica u razgovoru sa Ivanom Maletin-Ćorilić.
1: Poseban segment izložbe predstavlja virtualna rekonstrukcija ateljeja Uroša Predića u Beogradu, gde se vratio nakon putovanja po Italiji. Kako ste uveli posetioce u taj njegov mikrosvet?
2: Pre jedno desetak godina, možda i malo više, imala sam lično želju da nekako posetiocima našeg muzeja, koji obiđu stalnu postavku u okviru koje se nalaze i soba sa legatom Uroša Predića, dakle to je deo interijera njegovog ateljeja iz Beograda, iz Svetogorske 27, gde se on uselio posle svog putovanja 1909. u Italiju i stvarao do kraja svog života. Dakle, zamišljala sam kako taj deo interijera koji posetioci mogu da vide, kako bi bilo sjajno da mogu da zaista zakorače u taj prostor. Sa ovim projektom to mi se i ostvarilo i sada kada korisnici, to jest naši posetioci, dođu u postavku stalnu, mogu da stave VR naočare i bukvalno da se nađu u toj rekonstrukciji u virtualnom prostoru njegovog ateljeja. Saradnica za realizaciju te naše priče zajedničke, eto tako da kažem, je Snežana Mić, ona je vizualni umetnik i sjajnu saradnju smo imali i prilično dobar rezultat, neću previše da ne budem neskromna, ali jako sam zadovoljna i našom saradnjom i rezultatom i eto, stvarno volela bih da ljudi dođu, pogledaju i procene i sami. Dakle, ima i audio koji prati sam taj boravak u virtualnom prostoru. Postoje interaktivni delovi gde može da se uveličaju pisma, slike. Jedan od komentara koji sam čula jeste da kao običan posmatrač ti nikada ne možeš baš toliko blizu da priđeš toj slici Mihajla Pupina, na primer, ili Veseli braći. Dakle, kada si sa tim naočarima VR, možeš stvarno da se nekako do detalja približiš tim delima koje smo u saradnji sa ustanovama koje baštine i čuvaju dela Uroša Predića. Dakle, nisu to samo dela koje se nalaze u našem legatu. Dakle, ustupanje u visokoj rezoluciji fotografije njegovih slika, to je omogućeno i korisnicima VR-a.
3: Prestonice kulture.

0: 7 sati i 37 minuta. Vreme je da vidimo šta će se večeras desiti u našim gradovima.
1: Da krenemo iz Niša, gde će večeras pa i čitav jug Srbije obeležiti predstave sredom naveče. Ali da krenemo sa Niškog fakulteta, gde će u koncertno-izobraznom prostoru studenti u klasi profesorke Stanislave Alađovske održati koncert, a na programu su dela Mozarta, Schuberta, Ernesta Bloha, Bellinija, Nikolajeva, Prebanda, Asabukija i Derbenka večeras od 19 sati. U Niškom narodnom pozorištu večeras od 20 časova na maloj sceni pozorišta na repertoaru je predstava Sladoled Mira Gavrana koju je režirao Spasoje Milovanović. Vodi vas u Kruševac, takođe predstava u Kruševačkom pozorištu. Večer na sceni pozorišta rezervisano je za predstavu Pidžama za šestoro, rađeno je po tekstu Marka Kamelotija koju je režirao Vladimir Popadić, koji je istovremeno i muzički urednik predstave, a scenografiju Helena Blagojević. I vodim vas do Pirota, večeras od 19.30, predstava Ubistvo subotom uveče glumačke ekipe Narodnog pozorišta Pirot. Ova predstava je premijerno izvedena u februaru ove godine, a prema motivima knjige Kako ubiti suprugu i zašto, italijanskog pisca Antonija Amurija, režija David Alić, dramatizacija Milena Depolo. To su moje preporuke za sredu veče, kako je provesti na najbolji način.
2: Evo nekih preporuka i za sever, za Vojvodinu, da krenemo u Suboticu. U Subotici danas nastupa novosadski hor Ison. Koncert počinje od 18 časova na sceni Jadran Narodnog pozorišta u Subotici. Organizatori koncerta su Kolo srpskih sestara u Subotici u saradnji sa Kolom srpskih sestara iz Novog Sada. Iz Subotice idemo u Somboru, u srpskoj čitaonici Laza Kostić u Somboru. Od 18 časova biće uručena nagrada Zlatno pero Ravangrada književniku i prevodiocu Dušanu Saviću koji stvara u Somboru i Beču. Još uvek smo u Somboru, predstava Protekcija prema tekstu Branislava Nušića u režiji adaptacije Milana Neškovića na repertoaru je Narodnog pozorišta u Somboru od 20 časova. I na kraju stigo smo do Novog Sada, gde će večeras od 20 časova na sceni Pera Dobrinović u okviru takmičarske selekcije Sterinog pozorija biti izvedena predstava Gospođa ministarka prema tekstu Branislava Nušića. Predstavu će izvesti glumci Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora pod režiserskom palicom Veljka Mićunovića.
0: A u Beogradu večeras počinje Španski metar, festival španskog filma koji traje do 3. juna. Festival otvara film Nedelje koji možete pogledati večeras u 7 u dvorani Kulturnog centra. Festival organizuje Institut Cervantes. Takođe večeras u 7 isto sati u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije počinje donatorska izložba koja je naslovljena Nije meni ništa, vidite kako se smejem. Ovaj citat vam je možda poznat od našeg omiljenog lika Cakane iz kultne serije Otvorena vrata, a povod, da kažem, odgovara sasvim ovom citatu. Naime, povod za izložbu je nepodnošljiva financijska situacija. Zaposleni nisu dobili plate već par meseci unazad. Izložba traje do 30. maja i na izložbu se odazvalo preko 150 umetnika. Ako večeras želi da se priseti jednog filmskog klasika, može da se uputi u Kvaku 22, gde će u 20 časova biti projekcija filma Eyes Wide Shut, to jest Širom zatvorenih očiju. Podsjetimo da je ulaz u Kvaku 22 uz donacije koje pomažu daljem radu i funkcionisanju ovog alternativnog kulturnog centra.

0: 10 minuta do 8 je. U Beogradu je trenutno 23 stepena, a vreme je da i mi rano ranioci idemo lagano kući pre nego što nas uhvati jako sunce. Tako da hajde da čujemo ko je sve pomogao u realizaciji današnje emisije.
1: Da krenemo od novog sada, pošto smo i počeli. Hvala Mustafa puno, pošto smo i počeli od novog sada. U Novom Sadu, ovoga vrelog jutra, trenutno je u Novom Sadu inače 22 stepena, barem prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, ali temperature se i danas razlikuju na mobilnom telefonu i prema tim podacima RHMZ. Kod mene na mobilnom stoji 27 stepeni, ali mislim da je subjektivni osjećaj kada izađete napolje nekih 31 stepen, danas će biti maksimalno 32, dakle računajte 35, ali da završimo s tim. Iz Novog Sada vas pozdravlju Olga Đipanov i Milan Rakić.
2: E pa stižemo vas polako iz Niša sa tom temperaturom, mi smo na 19. podeljku Celzijusove skale trenutno. Prijatan dan, koliko god može da vam bude prijatan, žele vam iz Niškog studija Mijemira Dojković, Vladimir Jeremić i Mustafa Skenderi.
0: Tako je meni na telefonu jedna vremenska prognoza, verovatno kad mi stignu vesti će biti nešto skroz drugačije, ali to nema veze. Iz Beograda vas pozdravljaju tonac Vesna Tošović, muziku je birala Jasmina Mihajlović, ja sam Ana Stefanović, hvala što ste nas slušali i vidimo se.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, četvrti dan posete Kini započela je u gradu Đasing. Potpisani su novi investicioni sporazumi između naše zemlje i vodećih kineskih kompanija, koji bi Srbiji trebalo da donesu investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Zvanično je otvoren i kinesko-srpski omladinski centar, gde će se školovati i obučavati oko 500 naših mladih ljudi. Prethodno, delegacija Srbije je obišla inovacioni centar kompanije Mint Future Factory. Najavljeno je da slična fabrika uskoro stiže u Srbiju. Stanovnici Čačka i ostalih opština priključenih na vodosistem Rzav od jutros imaju vodu nakon otklanjanja kvara na magistralnom cevovodu. Voda se, međutim, neće koristiti za piće sve dok laboratorijski nalazi ne pokažu da je bezbedna. Trenutno je za tehničku upotrebu. Iran upozorava Sjedinjene Američke Države da će uzvratiti omazdom nakon što su Amerikanci izveli, kako kažu, napade samoodbrane na iranske raketne pozicije i brodove oko Ormuzskog Moreuza. U napadima izraelskih vazdušnih snaga na jug Libana ubijena je 31 osoba, a ranjeno više od 40 ljudi, prenosi Al Jazeera. Za muslimane širom svijeta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Proslava počinje tradicionalnom molitvom u krugu porodice i prijatelja. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupaće trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, a njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roayea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruta. Vreme. Sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu je 21 stepen. Vlažnost vazduha 56%. Vazdušni pritisak 1005 milibara. Vetar jugozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: U emisiji Oko Balkana od 10 sati sagovornik je Drago Pilsel, novinar i teolog iz Hrvatske, rođen u Argentini. U fokusu razgovora je nova knjiga našeg sagovornika, Argentinski roman. Urednik i voditelj Saša Ćirić. Današnju emisiju Zlata jabuka od 11 sati posvetili smo Petru Tanasijeviću, poznatom solisti Radio Beograda i kompozitoru. Urednica emisije Dragana Marinković. Nagrada Grada Beograda Despot Stefan Lazarević za pozorišno stvaralaštvo nedavno je pripala doajenu jugoslovenskog i srpskog glumišta Miodragu Mikiju Krstoviću za ulogu Edgara u komadu Svaka ptica svome jatu Važdija Muavada. Ova nagrada samo je jedan od povoda da u klubu 2 od 13 časova razgovaramo s našim proslavljenim dramskim umetnikom Miodragom Mikijem Krstovićem. Emisiju uređuje i vodi Jelena S. Perić. Emisija Vreme muzike od 14 časova posvećena je nemačkom lidu 18. veka i kompozitorima koji su utrli put velikim ranoromantičarskim majstorima solo pesme. Kompozicije izvodi jedna od najatraktivnijih vokalnih solistkinja današnjice, britanski sopran Caroline Sampson. Urednik i voditelj emisije je Bojana Žižić. Časovničar Marko jednog jutra sreće prijatelja iz mladosti Emila. Ispriča mu neobičan fenomen, gubljenje obrisa sadašnje ulice, ulazak u neobično ogledalo poput Alise sa one strane ogledala, jednu paralelnu realnost koja se otvorila pred njim. Ovo je ukratko sadržaj radio igre Magličasta mrlja autora Aleksandra Obrenovića koja počinje u 18.32. Gde možemo da pogrešimo prilikom ubiranja divljeg bilja, čućete u sutrašnjem jutarnjem programu na Tri vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Ivana Babić, Mustafa Skenderi i Milan Rakić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
4: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
5: Klasiku molim.

Molly?

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a ovo je treća emisija u ciklusu Klasiku Molim, u okviru koje ću vam predstaviti nekoliko predloga za koje ćete moći da glasate pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 06486111144. Aktivna je i naša Facebook stranica.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Prvi predlog za danas će biti uvertira za operu Čarobni strelac Karla Marije von Webera. Ova opera stoji kao početak razvoja nemačke nacionalne opere koji će se postepno kretati do Wagnerove reforme. Weber postavlja osnove uvertire kao opere u malom, sublimirajući ključne leitmotive i komprimujući opštu dramaturgiju u okvire ovog muzičkog uvoda. U tom smislu uvertira je u direktnoj vezi sa sadržajem opere, pripremajući muzički teren za ono što očekuje slušaoce. Uvertiru slušamo u izvođenju orkestra Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana.

0: Slušali smo overtiru za operu Čarobni strelac Karla Marije von Webera u izvođenju orkestra Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Jedna od najvećih pijanistkinja svakako jeste u istoriji Klara Šuman. Ona je postavila osnove modernog izraza. Mi ćemo slušati njene tri romanse za klavir opus 11. Dela postavljaju različite izazove ukazujući na minucioznost njenog kompozitorskog čina. Kako rekao smo u jednoj emisiji, posebno je ekspresivna čini se treća romansa koja sofisticiranošću jezika pleni i adekvatno zaokružuje delo. Slušamo Yoshiko Iwai.

0: Slušali smo tri romanse za klavir, opus 11, Klare Schumann u izvođenju Yoshiko Iwai.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Prvi koncert za klarinet Luisa Spohra objavljen je 1812. godine i predstavlja jedan od četiri koliko ih je ovaj autor ukupno napisao. Inspirisan Mozartovim klarinetskim kvintetom, kompozitor je napisao jedno koncizno, formalno pregledno delo koje se nalazi zapravo stilski između dva velika izraza tog vremena. Nesumnjivo je da je Spohr i sa ovim koncertom značajno doprineo razvoju literature za instrument, a u svakom slučaju mi slušamo prvi stav koncerta u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Stuttgarta pod upravom Rafaela Fribeka de Burgosa.

Slušali smo prvi stav prvog koncerta za klarinet Luisa Špora u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Stuttgarta pod upravom Rafaela Fribeka de Burgosa. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koje vam se posebno dopadnu. Pozivam na naš broj telefona 3229653 i 064861111 44 na koje se možete javiti, to jest poslati poruku sa vašim glasom.

Moje pretposlednje predlog će biti treći stav pete simfonije Aleksandra Glazunova. Nastala oko 1895. godine, kompozicija je posvećena njegovom prijatelju Tanjevu. Označena je kao herojska simfonija, mada treba reći da je ona za vreme u kojem je nastala nesumnjivo bila u mnogome anahrona. Glazunova su inače zvali pojedini ruskim Bramsom, pre svega zbog minucioznog rada sa materijalima, čime je blizak poetici ovog kompozitora. Uživajte u narednim minutima uz simfonijski orkestar Radio iz Bajrujta pod uprom Nemea Jervija.

0: Slušali smo 10. kolo Josifa Marinkovića u izvođenju hora Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom i završamo današnju klasiku Molim. Hvala vam što ste pratili i glasali i nadam se da ćete nas pratiti i sutra. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa i Daniel Detoni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

ko, sve ovo što smo do sada rekli, ili tako, društvo, discipline, zatvor su negde prva polovina i polovina 70-ih. Od druge polovine 70-ih on, dakle, kreće na to da sada taj svoj metod koji je primenio na analize pojedinačnih institucija, kao što je seksualnost, zatvor, medicina, psihijatrija, želi da primeni na nivo celokupnog društva, ili da kažemo države. I razvija taj svoj koncept upravljaštva, to je dakle jedan pokušaj prevoda na francuski, je to gouvernementalité, na engleskom governmentality, to je onako sad vrlo čudan pojam. Francuski autori su naravno poznati po svim svojim neologizmima i čudnim rečima. Tada ste morali da izmislite neku reč koja će da vas onako obeleži. Najbolji prevod bi bio podržavljenje ili tako nešto. Dakle, njegova poenta je da sada to shvatanje dispozitiva proširi na celokupno društvo, da može da pokuša da istraži da li postoji neka logika kojom se možda vode sve institucije na neki način. To jest, dakle, da možda pojedinačne institucije imaju neke svoje mikrologike, ali one su na neki način epifenomen, jel tako, ove šire logike koja karakteriše cijelo društvo. I on u stvari pokazuje da od ranog modernog doba, od onoga što oni zovu klasični period, dakle negde od 16. 17. veka, nastaje jedna logika koja se širi na sve institucije društva, koja omogućava državama da na neki način uspostave, onako da kažemo, jednu mrežu institucija, da država postaje kao neka vrhovna upravljačka instanca koja neki način kontroliše, upravlja svim pojedinačnim institucijama, tako što tu logiku uspostavlja u svim institucijama. I dakle, njegova poenta je da u tom klasičnom periodu 17. veka do 18. ta logika upravlja

0: upravljaštva je ta disciplinarna logika koju panoptikon oličava. Ali negde od kraja 18. početka 19. veka on kaže da se stvari menjaju. Dakle, negde pre nego što je krenuo da se bavi time, njegova poenta bi bila da smo mi i dalje u disciplinarnom društvu i da je 19. vek disciplinaran. Ali on u stvari otkriva da nastaje jedno drugo upravljaštvo sa razvojem kapitalizma, ozbiljnim razvojem, dakle, u 19. veku, koje on zove liberalno upravljaštvo. I dakle, on kaže da sada društvo više, to više nije društvo discipline koje želi da normalizuje svakog pojedinca i tako dalje, nego sada, dakle, pošto imamo kapitalizam, jel tako, moramo da budemo radnici koji učestvuju na tržištu rada, moramo da prodajemo svoju radnu snagu, država sada mora da brine o protoku robe, o stanovništvu, odnosu između broja stanovnika, nadnica i tako dalje. I on kaže sada država se u stvari više nije ta disciplinarna, nego se ona na neki način povlači. Ona sada brine samo o tome da tržište funkcioniše kako treba, a različite druge, jel tako, privatne institucije sada preuzimaju primat. U onom smislu da sada država nije ta nužno institucija koja neko onako skoro pa totalitarno brine o svemu, nego u stvari da sve te institucije žele da od pojedinaca, da ne sada da samo oni usvajaju to da sami sebe nadgledaju kao da ih neki autoritet nalaga, nego da budu ono što se zove homo economicus. O tome sam pričao u prethodnoj knjizi, pa smo o tome malo pričali prošli put, ali ovde Foucault govori, dakle, sada govorimo o njegovom shvatanju liberalnog društva, dakle, pojedinac mora da bude pojedinac koji vrlo odgovorno upravlja svojim vremenom, resursima i mora da bude odgovoran pojedinac koji odgovorno zarađuje za svoj život, prodaje svoju radnu snagu na tržištu rada i tako dalje. On se shvata kao jedan skup interesa koje pojedinac mora da realizuje na tržištu i da učestvuje na tom tržištu kao mestu istine tog upravljaštva. Dakle, tržište je ono što organizuje celokupno društvo. E sada, dakle, ako govorimo o ovim kontraverzama u njegovom tumačenju, tu onda govorimo o tom kratkom periodu kada se on bavio neoliberalnim upravljaštvom, dakle, krajem 70. 79. u kursu Rađenje biopolitike. Važno je pomenuti da Foucault se bavi ovim upravljaštvom, jer on tada već negde od druge polovine 70. napušta sve više marksistički okvir. U početku 70. je li tako, on je shvatao disciplinarni dispozitiv i disciplinarno društvo kao u stvari način da putem kog se pojedinci uključuju u kapitalistički sistem proizvodnje. On na neki način napušta to shvatanje i on želi da razvije alternativno shvatanje politike, gde sada mi ako hoćemo politički da delamo, nećemo delati sa tim marksističkim okvirom na umu, nego sa nekim drugačijim shvatanjem. Pre svega, dakle, sa idejom da je država ta institucija kojoj u stvari treba pružiti otpor na neki način. I da mi trebamo da se organizujemo, da se suprotstavimo tom upravljaštvu koje država nameće. I on otkriva te autore koje mi sada zovemo neoliberalnim, on ih ne naziva tako ili možda ih naziva na nekim pojedinačnim mestima i naravno važno je pomenuti da je to pre nego što mi imamo neoliberalno društvo. Jasno. I neoliberalnu revoluciju 79. i 81. u Americi.
1: Pa kada vidimo čitava plejada tih autora od Baudrillarda koji kad je došao u Ameriku pituje šta je to postmoderna. U 70. godinama to je, ajde kažemo, science fiction, a danas se ispostavlja...
0: Da, danas su oni, mislim, najdominantniji, jel tako? Ono što je kod Foucault zanimljivo je da on istražuje te autore, te neoliberalne ekonomiste, prema što su oni dobili stvarno na značaju.
1: Treba uočiti to 70. godina.
0: Naravno, da. Mislim, on je tu vrlo anticipatoran. Iako to sam nije shvatao, on je, dakle, želao da istraži te autore, da vidi to je na vrsta onako ogleda, političko-teorijskog ogleda, šta mi možemo od ovih autora da uzmemo, da naučimo, da revitalizujemo naše shvatanje politike. Možda čak naše shvatanje toga kako se može organizovati društvo tako da na neki način tako pojedinac bude što slobodniji da organizuje svoj život. Dakle, on tu, ali tako se već skreće sa pitanja klase i klasne borbe na pitanje lične slobode za organizovanje sopstvenog životnog stila i tako dalje. On tu kaže u jednom intervju kako da pojedinac može da živi, da bude što manje subjekt, u smislu podređen nekim autoritetima. I sada, dakle, on naravno otkriva u tom istraživanju neoliberalizma da ti diskursi preporučuju jedno, ali tako, društvo u kome tržište se shvata na jedan vrlo specifičan način, dakle, država je ta koja uspostavlja tržišni mehanizam svuda gde može, Tako da u svakoj instituciji se stvari trebaju organizovati kao da postoji neki mehanizam konkurencije, a pojedinac se shvata kao, opet on kaže, homo economicus, ali ovaj put on kaže homo economicus koji je mašina jedna, dakle pojedinac se shvata kao mašina sastavljena od ljudskog kapitala, dakle ljudski kapital, neke naše veštine i znanja koje možemo prodati na tržištu tako da dobijemo prihod. I dakle naravno to sada iz ove perspektive je jasno da nama je to jasno da je to mehanizam dominacije, ali dakle iz njegove perspektive tada ono što je njemu tu bilo interesantno je dakle što to upravljaštvo koje ti neoliberalni ekonomisti preporučuju u stvari ostavlja mesto pojedincu da što slobodnije organizuje svoj životni stil i svoj život, dakle on mora da prodaje svoj ljudski kapital na tržištu, ali izvan toga država i ostale institucije ne pretpostavljaju ništa o nekoj njegovoj suštini, o tome ko je, kako on treba da živi i tako dalje. Dakle, nema normalizacije koje ima u onome što je on zvao disciplinarno društvo. I sada mnogi autori od 2008-2009. pa nadalje sa kulminacijom 2016. sa tim zbornikom Foucault i neoliberalizam koji uređuju Daniel Zamora i Michael Berendt, oni dakle sada upućuju jednu kritiku Foucault u smislu dakle da u svojim tekstovima, u tim zbornicima mnogi autori primećuju, jel tako, da je Foucault skrenuo sa pitanja klasne borbe, nejednakosti, proizvodnje i tako dalje, na to pitanje slobode pojedinca i životnog stila, i oni hoće da kažu da je on u stvari neki način imao neke simpatije prema neoliberalizmu. I to je bio veliki bum kad je taj zbornik izašao i kad su ti autori krenuli da pišu, od što je Foucault bio tada i sada je na neki način emblematična figura jednog radikalno levog mislioca koji je i tada i sada inspirisao brojne ljude na društvenu kritiku i kapitalizma i kasnije neoliberalizma, ali dakle oni hoće da kažu da je to na neki način jedno moguće tumačenje Foucaulta. Drugo bi bilo tako da je on u stvari imao simpatije prema tim autorima zbog toga što su oni smatrali da jednostavno država na neki način ne treba da normalizuje društvo, dakle da društvo ne treba da bude normalizovano i da zbog toga, zbog njegovog individualističkog usmerenja, on je u stvari imao simpatije prema tim autorima, jer dakle, pitanje je li tako, kada vi čitate Rađenje biopolitike, taj njegov kurs, to delo je onako vrlo distancirano, je li tako, on ne kaže, kada analizira zatvor ili seksualnost, to je, dakle, kritika je vrlo jasna, on je vrlo oštar. Ovde, dakle, on ima taj jedan vrlo onako skoro pa pozitivistički odnos, jel tako? Dakle, imamo ove tekstove ovih autora, ajde vidimo šta možemo da uradimo s njima. I naravno, postoje neki intervjui gde je on, recimo, kritikovao sistem socijalne pomoći, recimo, na nekim, dakle, mestima gde on kaže dosadašnji sistem socijalne pomoći daje socijalnu pomoć ako pojedinac, jel tako, vodi život na jedan određen način, u recimo shvatanju, ne znam, Miltona Friedmana ili tako nešto, dakle vi imate neku vrstu, država vam daje neki mali dohodak, dakle da vi možete da preživite, ostalo vi izrađujete na tržištu, ali država uopšte ne interesuje kako vi živite, dakle. I mi vidimo tu da on kao autor, mi dolazimo do granica njegovog teorijskog okvira, u smislu da on ne može da zamisli sistem upravljaštva ili dispozitiv koji su stvari oslanja na to shvatanje homo economicusa koje je našao kod tih autora kao sistem, kao način dominacije.
1: Da, što bi danas rekao Jung Chul Han, da sistem nas tera da budemo projekti, odnosno stalno se poboljšavamo, ali za tržište.

Pred nama je nova studija Milana Uroševića Strela u srce sadašnjosti. Knjiga ne pristupa Foucault s akademskom distancom, već njegov konceptualni aparat reaktivira kao dinamičnu polazišnu tačku za dešifrovanje psihopolitike našeg vremena. Urošević nas ne uvodi samo u analizu moći, već u samu anatomiju našeg pristanka. Koristeći nasleđe Michela Foucaulta kao hirurški instrument, autor detektuje mesta na kojima savremena dominacija prestaje da bude spoljna sila i postaje unutrašnji diktat. Kroz dijalog sa lakanovskom psihoanalizom, on osvetljava onu ambivalentnu tačku u kojoj se rađa naša subjektivnost, ali i naša pokornost. O neoliberalizmu, Foucault i strategijama preživljavanja u srcu sadašnjosti razgovaramo sa autorom monografije Milanom Uroševićem za emisiju Kontrapunkt.

Moja ideja je bila da u knjizi ukazujem na te neke slabosti u Foucaultovoj teoriji, na neke teorijske nedostatke ili granice kod njega, koje bi se onda mogle unaprediti ili nadograditi na ovaj ili na ovaj način. U mom slučaju je izbor bio Lakanovska psihoanaliza. Dakle, ono što je tako poenta kod Foucaulta je ono što je najveći, da kažemo, ako možemo reći, nedostatak, je to njegovo shvatanje subjekta. Način na koji dispozitiv subjektuje pojedinca, kad kažemo subjektujem, drugim načinima znači podređuje, to jest ako dispozitiv neki način uređuje društvene institucije, postavlja se pitanje zašto pojedinci u tim institucijama prihvataju baš tu logiku, je li tako? Dakle, kod Foucaulta je to na ovaj ili na ovaj način izbegnuto. Za njega je subjekt produkt dispozitiva, produkt te logike, te racionalnosti, ali njegov teorijski okvir pretpostavlja da pojedinci u svoju subjektivnost internalizuju tu logiku, je li tako? Kažemo panoptikon, mi usvajamo u sebe osjećaj da nas neko stalno nadgleda. I sad postavlja se naravno pitanje zašto je to tako, zašto se baš to dešava tako, a ne nekako drugačije. I moja poenta je bila da njegovo shvatanje dispozitiva dopunim lakanovskom psihoanalizom, pre svega lakanovskim pojmom fantazma. Dakle, psihoanalitičkim pojmom fantazma, nije ga Lakan izmislio, ali dakle, Lakan ima svoje specifično shvatanje i dakle, cela ta ideja je bila da šta je fantazam, dakle, sad da pokušam da onako pojednostavim. Dakle, fantazam je jedan način zamišljenog scenarija ili skupa predstava koji nam pokazuju na koji način mi možemo da, ako uradimo nešto, dostignemo, postignemo nešto, usvojimo ponašanje ili delanja, kako možemo ispuniti to što Lakan zove željom. Dakle, za Lakana, za razliku od Foucaulta, gde je subjekt produkt dispozitiva, kod Lakana je subjekt obeležen onim što on zove manjak. Dakle, svako od nas ima to što on zove manjak. Manjak je neka vrsta praznine u nama koja nastaje sad iz određenih razloga, da ne ulazim u to. Ali, dakle, svako od nas ima određen manjak i zbog toga težimo nečemu. Imamo ono što on zove željom. Mi projektujemo u različite fantazme koje nam se nude u društvu to da će oni ispuniti tu našu želju. Da ćemo mi, samo ako postignemo to, biti konačno ispunjeni, srećni i tako dalje. I fantazam nam predstavlja taj scenario koji kaže ako postignete to i to, ako uradite to i to, ta želja će biti ispunjena. I moja ideja je bila, dakle, da Foucaultovo shvatanje dispozitiva dopunim tim shvatanjem fantazma i time dobijemo jednu tako celinu teorijsku koja može da objasni kako je pojedinac priključen na dispozitiv, kako i zašto baš pojedinci prihvataju to da budu deo nekog dispozitiva. Dakle, zbog toga što dispozitiv ima tu fantazmatsku dimenziju. Onda, naravno, sam ponudio, dakle, fantazmatsku dopunu svakog od ta tri dispozitiva, upravljačka dispozitiva koja Foucault uočava, dakle, ovaj disciplinarni, ovaj liberalni i neoliberalni, i dakle, to je na neki način dopuna Foucaultove teorije upravljaštva.

0: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Eko. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Dobro jutro, Beograd.
0: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bize, Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas. Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Nova studija Milana Uroševića, Strela u srce sadašnjosti. O neoliberalizmu, Foucault i strategijama preživljavanja u srcu sadašnjosti razgovaramo sa autorom monografije Milanom Uroševićem za emisiju Kontrapunkt. Postoji više interpretacija baš kada je reč o autonomiji subjekta i čuveni Richard Rorty, ja mislim da vi to u fusnotama baš u vašoj monografiji napominjete kako je on isticao da je Foucault vitez autonomnosti, da. I ja mislim da tu nešto ima. On je svojevremeno, postoji ona čuvena zabava u pustinji gde konzumira LSD, postoji i knjiga o tome. Neki autori smatraju da je to bio prelomni trenutak. To i zapravo njegov odlazak u Japan, gde je bio kod čuvenog zen majstora, i ne samo zen majstora, nego i čoveka koji je majstor i za kaligrafiju i za kendo i tako dalje, koji je rekao nevjerovatno da neko za 20 dana može da dosegne nešto što bi određenim ljudima trebalo više godina. Tako da čini mi se da kod njega postoji taj element gde on nekako hteo, ja mislim možda i svesno, da preskoči velikog drugog, ako je to uopšte moguće, da kao što Japanci kuju katanu, tako i taj autonomni subjekt treba na neki način ne da beži, nego on sam kaže pijem Coca-Colu, ali to ne znači da me kapitalizam uhvatio, da sam, nego namerno. Taj dendizam kod njega je zaista tokom celog života prisutan. I čini mi se da ta strana mora da uđe u računicu kada govorimo.
5: Da, definitivno, mislim, on je od samih početaka bio, to je vel tako, bitno je napomenuti, oni Deleuze su autori koji razvijaju svoje teorijske okvire na kritici disciplinarnog društva, dakle jednog vrlo paternalističkog društva, jednog sistema koji je vrlo paternalistički, koji je sad nama jako stran. I kod njega je, dakle, od samih početaka je prisutno to, on je bio vrlo neuklopljen u sopstveni društveni okvir, mislim to je tako ok, kao gej čovek u jednom društvu koje to nije tada prihvatalo, takođe u jednom vrlo konzervativnom društvu od kada je bio student, dakle on se nije uklapao, i onda je u toj ranoj karijeri odlazi u Švedsku i u Poljsku i u Tunis, samo da pobegne od sebe i od svog nekog uobičajenog konteksta u kome je odrastao. I taj njegov dendizam je bio pokušaj da se pruži otpor upravo to jednom konformističkom društvu koje vam nameće jedno što šta znači biti normalan, i on je na neki način uvek gajio tu neku potrebu da se bude drugačiji i jedinstven.
4: Namerno nije prihvatao bežim od nečega, nego ja konzumiram nešto. To je sad taj, ajde da kažemo, radikalizam.
5: Ja gradim sebe, da. Ja izgrađujem sebe iz, ja sam na neki način, ili tako, kujem svoje vrednosti. Ja hoću da budem izvor svojih sobstvenih vrednosti.
4: Tako
5: i
4: je.
5: To je u stvari otpor takvom disciplinarnom društvu, je upravo bilo to kroz neku vrstu traganja za nekom sad možemo reći autentičnost, ali on je bio protiv tog pojma, opravdano. Dakle, kroz traganje za to da mi sami izgrađujemo sebe, da budemo sopstveno umetničko delo, kako je pričao.
6: Tako je.
5: I dakle, toga je li tako dovodi do toga da tu je li tako 75. odlazi u Ameriku, mislim da je bio i pre toga, ali tada odlazi u Berkeley i odlazi sa autorima tamo koje je sreo u Dolinu smrti, na ono što se zove Zabriski point.
6: Zabriski point, jest.
5: Da, da, ima i film. I on tamo, je li tako, konzumira LSD i to neki smatraju, znači Daniel Zamora i Mitchell Dean u toj knjizi The Last Man Takes LSD, poslednji čovjek uzima LSD. To je namjerno izabran naslov kao i Nietzscheov poslednji čovjek, ali i od Francis Fukuyame, kraj istorije i poslednji čovjek. Dakle,
6: puštaju mu muziku Richarda Straussa dok to...
5: Da, da, da. I on u tom trenutku kaže da je on pronašao sopstvenu istinu, kada je valjda gledao u mjesec u tom trenutku. I dakle, on tada na neki način revitalizuje svoj istraživački projekat, ali ne potpuno, u smislu da tek kasnije otkriva to istraživanje subjektivnosti, te krajem 70. i početkom 80. tada i dalje nastavlja ovaj projekat, je li tako, istraživanja upravljaštva i politike, ali ono što definitivno menja je svoj projekat Istorije seksualnosti. Samo prvi tom je prvi tom koji je taj originalni projekat. On imao, mislim, projekat od 6 knjiga, to treba da bude i pitanje rase i tako dalje. On potpunosti to napušta, taj projekat bi bio u skladu s ovim istraživanjem upaljaštva, on to napušta, bavi se upaljaštvom još malo, ali onda skreće na istraživanje subjektivnosti.
6: Antičke, Grčke antičke. I Rima.
5: Tako je, da. Dakle, on u stvari traga šta on radi, dakle, tu dolazimo do ovog pitanja Japana. Dakle, on odlazi u Japan i odlazi u Iran, za vreme iranske revolucije i dakle zašto? Zašto on traga za pitanjem ok, kako, gde možemo naći modele za izgradnju subjektivnosti koja neće biti ova disciplinarna subjektivnost. I on traga prvo u van evropskim kulturama, a onda traga u istoriji evropske kulture, ali u predmodernom periodu. Jel on kao Ničanac, on u stvari smatra da, i to je od ranih 70-ih, on pokazuje da je ono ta disciplinarna subjektivnost ima koren u stvari u crkvi, u hrišćanstvu. Sad ne u onom esencijalističkom smislu da je hrišćanstvo problem, on nalazi oblike otpora takvom shvatanju subjektivnosti u istoriji hrišćanstva, ali smatra da je na neki način disciplinarna subjektivnost sekularizovan oblik, jedan oblik hrišćanstva i on u istoriji antike i Rima traži u stvari modele subjektivnosti kako mi možemo živeti, a da nismo disciplinarni subjekti, kako možemo živjeti autonomno, da izgrađujemo sami sebe bez diktata nekog opšte društvenog autoriteta koji sam ja nazvao sledeći Lakana veliki drugi.
6: Da, da, samuraj Dendi se ne ispoveda. On je video da je u stvari ispovedni karakter, pa između ostalog i u ovim današnjim okolnostima jeste problematičan.
5: Da, i to je u stvari, on smatra da je, znači šta je, da kažemo, disciplinarna subjektivnost podrazumeva da vama određeni autoriteti, da li u crkvi ili kasnije državni, medicinski, psihijatrijski, oni vam pružaju diskurse kroz kojih vi treba da razumete sebe tako što pronalazite neke nepromenljive istine u svojoj subjektivnosti i onda se vezujete za njih. Naprimjer, dakle, u slučaju seksualnosti to bi bilo daju vam neko razumevanje seksualnosti i seksualne želje, vi otkrivate da ste recimo homoseksualac i vi sada morate da živite na taj način, u smislu to je neka vaša istina. I ta istina je nepromenljiva i večna i tako dalje. Ili da ste heteroseksualac ili da ste nešto drugo. Ali dakle, ono što on hoće je ta ideja da mi možemo da autonomizujemo svoju subjektivnost, dakle da mi sada ne prihvatamo te diskurse i te autoritete, nego mi u odnosu sa sobom izgrađujemo sebe na osnovu nekih kriterijuma. E sad, ti kriterijumi mogu doći iz nekih oblika znanja, ali dakle za njega oni mogu doći iz nekih oblika zajednica, zajedništva, takođe iz, prema nekim autorima dolaze iz normi koje razvijaju marginalizovane grupacije koje pružaju otpor, politički otpor, ali takođe, dakle, ono što je važno, dakle, kod njega On je u antičkoj Grčkoj istraživao i tu figuru učitelja, onoga ko vas vodi u toj praksi izgradnje sebe, ali na neautoritaran način.
6: To je upravo video u Japanu na specifičan način. Pa eto, taj moderni, postmoderni subjekt je neka vrsta, ajde kažemo, ispovedne životinje, a sa druge strane, prijateljstvo je za njega je veoma važno, ali ponovo i taj kolektiv je shvatan na ničanski način, znači da su subjekti uvažavaju sopstvene različitosti, ali i na neki način putem askeze. Askeza je jako, jako važan moment, da prosto, neću da kažem rad na sebi koji se danas zloupotrebljava, ali prosto bez te askeze, on smatrao zapravo da je Oscar Wilde, a i Paul Venza, Foucault kaže da, njega su interesovale te krajnosti, ali on je bio vrlo disciplinovan čovjek.
5: Da, on kaže za sebe da ima vrlo dosadan život, iako ovako ljudi kad čitaju o njemu, prve stvari do kojih dođete je da su te neke stvari koje su tako ekstremne, šta je on radio kad išao u Ameriku i tako dalje, iako je ovako bio vrlo, mislim, bio je na neki način i radoholičar veliki.
6: Da.
5: Dakle, on je valjda, ima priča da je krenuo da piše istoriju seksualnosti jedan na dan kad je, na dan pošto je izašao Nadzirati i kažnjavati.
6: Baš lepo što ste to pomenuli, i ja mislim da je knjiga izašla u novembru 76. pa evo ova godina u novembru 40 godina od prvog toma Istorije seksualnosti, verovatno će i to da bude obeleženo.

0: Pred nama je nova studija Milena Uroševića, Strela u srce sadašnjosti. Sam francuski milje je apsolutno drugačiji od Kanade i američkog univerziteta. Čini mi se da je to i Paul Venn rekao, da on apsolutno ne može da se uklopi u woke ideologiju, da prosto on za sebe kaže ja sam jednostavno ničanac. Da, kao što je Lacan rekao ja sam
1: freudijanac. Tako, da. Mislim, Foucault je uvijek odbio sve etikete i ima taj njegov citat u tom jednom od posljednjih intervjua kad kaže da su ga stavljali svuda na političkom spektru i mislim to je onako... Sada je, tako je, vrlo popularno napadati Foucaulta i slične autore, ali posebno njega jako vole da napadaju, ja mislim malo i zbog tog, to je naravno američki kontekst i odatle dolaze ti napadi, 90-ih su Foucault i Derrida bili glavne zvezde tamo na tim univerzitetima, kad su pokušavali da otkriju, da osmisle identitetske politike, ove kakve i danas imamo. A to je tako posle pada Berlinskog zida i nestanka realno postojećeg socijalizma. Dakle, njega vole da napadaju baš i sa levice i sa desnice. I ono što je dakle tu važno je tako da su njega su smatrali i marksistom i anarhistom, ali u Francuskoj u određenom periodu i čovjekom koji radi za De Gaulleovu vladu i libertarijancem i tako dalje. I on je uvek odbijao sve te etikete, nije naravno voleo da ga etiketira, jel tako, pominjali smo da je voleo da bude autonoman i neki njegov životni kontekst je takav da je uvek izbjegavao to da ga neko gura u neki identitet, na neku stranu, u neku kutiju da ga stavi.
0: Ali je imao kutiju za alat.
1: Tako je, da, kako je on zvao teoriju. Ono što je važno tu naravno pomenuti je da s jedne strane, dakle, tu, i to je neka moja poenta i u uvodu i u zaključku knjige, je da na neki način to, on je kao neka simbolička figura koja postaje simbol i za levicu i za desnicu onoga kada je sve krenulo naopako, jel tako? Dakle, za levicu to je, jel tako, on je bio autor koji je bio i neki marksista i maoista, onda je krenuo da se bavi ovim individualističkim shvatanjem subjektivnosti, a za desnicu on je neka vrsta simbola woke politike, jel tako, ovog autora koji, kako oni vole da kažu, za kog je sve društveni kontekst, ne postoji istina, ne postoji moral, sve je, jel tako, fluidno i svako treba da bude potpuno slobodan da sad osmisli svoj identitet kako god želi i tako dalje, što je, dakle, jedno identitetsko shvatanje Foucaulta, gde oni njega vide kao nekog ultra antikonzervativca
0: koji je izučavao Ernesta Ingera i figuru anarha.
1: Da. On je simbol kulturnog rata, je li tako? Dakle, za svaku njega kao simbol projektuje ono što mu se ne sviđa. I to ja mislim da je on kao autor zato važan, jer nam govori, a to je, jel tako, i njegova shvatanja genealogije kao istorije sadašnjosti, je dakle da ta shvatanja Foucaulta govore o nama danas i o sukobima koje danas imamo, gde, jel tako, i levica i desnica vole da misle da imaju jednostavna rešenja, jednostavne, da su vrlo jednostavno i lako i precizno detektovali šta je problem i opet imamo to, jel tako, samo ako ovo odstranimo, samo ako prestanemo da budemo ovakvi teoretičari kao Foucault, samo ako njih odstranimo, onda ćemo da rešimo sve probleme. Mislim, mi to danas u Americi imamo, recimo, da se na mnogim univerzitetima rodne studije kao smer ukidaju zato što, zašto? Zato što se, dakle, one vide kao neko mesto gde se sada propagiraju neke opasne ideje i, dakle, tu vidimo da sada imamo u okviru vlasti u nekim od najmoćnijih država sveta ljude koji misle da će se problemi rešiti samo ako se neke ideje odstrane, samo ako sad ovi autori zabrane ili tako nešto.
0: Da, to je pogrešno zato što situacija uopšte nije tako jednostrana. Čitava plejada, na primjer, autora koji razmatraju gomilu fenomena, ezoterijskih fenomena iz te perspektive, na primjer u Skandinaviji, tako da ta jednoznačnost nekako nije karakteristična za Evropu koliko možda za Ameriku.
1: Da, mislim, u Americi je taj kulturni rat je samo dosegao taj nivo koji je nama nepojmljiv.

0: zanimljiv i društvena polarizacija je na takvom nivou da sada određeni, dakle, ti smerovi u istoriji ideja, u teoriji, u nauci počinju da se koriste kao simboli ove druge strane protiv koje ste vi. I onda samo ako sad mi ukinemo rodne studije, izbacimo ove kao Foucault, Butler i tako dalje, naše društvo će konačno da bude, jel tako, potpuna neka organska celina, vratit ćemo se u neku davno zaboravljenu prošlost, u neko zlatno doba pre nego što su ovi, jel tako, ludi postmodernisti sve upropastili i tako dalje. Ono što je važno da kažemo preuzeti, naučiti od Foucaulta je ta njegova ideja, jel tako, on je to zvao bivstvovanje na granicama ili etos bivstvovanja na granicama, koji on video u stvari, i to je tako, i određeni autori koji možda nisu konzervativci, ali neki, recimo, kao što je Steven Pinker, ili tako neko, oni smatraju Foucaulta nekim neprijateljem prosvetiteljstva, nekim antiprosvetiteljem, iako je Foucault upravo u prosvetiteljstvu pronašao na neki način to utemeljenje svog i etičkog i intelektualnog zaleđa, a to je ta ideja tako etosa prosvetiteljstva, koju on zvao etos bivstvovanja na granicama, koji smatra da mi ako se bavimo istraživanjem, teorijom, filozofijom, ali i u našem, da kažemo, delanju u društvenom, dakle, ako želimo da budemo taj neki, kako da nazovemo to, progresivni faktor, subvezivni faktor, faktor promene, i kolektivno i individualno, ono što je potrebno je da mislimo sa tih oboda našeg vremena. Dakle, svaki istorijski period imate neke stvari koje shvata zdravo za gotovo, uzima zdravo za gotovo, uzima kao nužne i nepromenljive. Ako se, recimo, ako želite da budete teoretičar koji istražuje svoje sopstveno vreme, ono što je potrebno je da uzmete tu poziciju, tu liminalnu poziciju, poziciju koja istražuje sopstveno vreme sa tačke, sa, da kažemo, slepe mrlje tog vremena. Sa nečega što to vreme želi da potisne, da ukloni, da zabrani, i dakle iz te perspektive mi u stvari možemo da vidimo ograničenja sopstvene kulture i sopstvenog vremena, i mi onda kao autor, i to je on sve vreme želeo, ukazujemo na taj jedan prostor spoljašnjosti. Dakle, spoljašnjost je to što je izvan granica sopstvenog vremena, i dakle što pokazuje da je moguće da se živi drugačije, da se dela drugačije, da se bude drugačiji od onoga kako se smatra da je nužno. I dakle, pisanje, teorija, filozofije i istraživanje ima ulogu da ukaže na taj prostor slobode i da ukaže na rupture u sopstvenoj kulturi, u sopstvenom vremenu iz kojih mi onda u stvari govorimo.
1: Gost emisije Kontrapunkt bio je Milan Urošević. Govorili smo o njegovoj monografiji Strela u srce sadašnjosti, o neoliberalizmu, dominaciji i političkom otporu sa Mišelom Foucaultom. Hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
0: Hvala vam na pozivu.

0: chacun fait de son mieux.
1: 9:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Četvrti dan posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić počeo je u gradu Jixing, gdje je obišao inovacioni centar kompanije Mint Future Factory i sastao se s rukovodstvom kompanije. Najavio je da će se u Srbiji za manje od 2 mjeseca proizvoditi humanoidni roboti i istakao da će Srbija biti prva zemlja u Europi koja će ih proizvoditi. Predsjednik je posjetio i kinesko-srpski omladinski kulturni centar. Istakao je da će oko 500 mladih iz Srbije odlaziti u Kinu na školovanje i obuku. Otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema RZAV i od jutra stanovnici Čačke i ostalih delova Moravičkog okruga imaju vodu. Ona je samo za tehničku upotrebu, dok će za piće moći da se koristi kada laboratorijski nalazi pokažu da je bezbedna. Izraelski vojni državni zvaničnici su saopštili da je u pojasu Gaze ubijen Mohamed Odeh, novoimenovani komandant brigade Al-Qassam, vojnog krila palestinskog militantnog pokreta Hamasa. Ističu da je reč o jednom od ključnih komandanata odgovornim za napade 7. oktobra. Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od 2 najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupit će trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, a njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roayea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. I vrijeme je sunčano i veoma toplo. Uveče tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 61%, pritisak 1005 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
3: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva
4: kreativne,
5: radoznale,
6: talentovane,
7: znatiželjne
6: i vredne
7: male i mlade ljude od 7 do 17 godina
8: na audiciju za nove članove.
3: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
4: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
7: i pokažeš svoje veštine.
9: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
7: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
10: Čekamo te!
11: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susjedne kulture.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Četvrti dan posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić počeo je u gradu Jiaxing, gde je obišao inovacioni centar kompanije Min Future Factory i sastao se s rukovodstvom kompanije. Najavio je da će se u Srbiji za manje od 2 meseca proizvoditi humanoidni roboti. Potpisani su i novi investicioni sporazum između naše zemlje i vodećih kineskih kompanija, vredni više od 950 miliona evra. Predsjednik je istakao da će oko 500 mladih iz Srbije odlaziti u Kinu na školovanje i obuku. I danas su nastavljeni mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Mirni protesti održani su u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu, a rad u zdravstvenim ustanovama bio je na kratko prekinut. Protesti su nastavljeni i za naredne dane dok uhapšeni direktori koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru ne budu oslobođeni. Ruska vojska je u posljednja 24 sata zauzela još 2 naselja u Sumi regionu. Mete napada ruskih bombardera bili su vojna skladišta i oprema, artiljerijska vatra i lansirani dronovi ruske vojske gađali su i Zaporožje. Nekoliko naselja tog regiona ostalo je bez struje. Ruske snage protiv vazdušne odbrane odbile su celonoćni ukrajinski raketni bespilotni napad na Sevastopolj, saopštio lokalni guverner. Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama, to je jedan od 2 najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Rukometaši Vojvodine i Partizana igraće večeras 2. utakmicu finala play-offa. Meč u Novom Sadu počinje u 20 časova uz prenos na 2. programu RTS-a. Crno-beli vode 1-0 pobedama u seriji koja se igra na 2 pobede. Vreme sunčano i veoma toplo, uveče tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu 26 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1004 milibara, vetar jugozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Petar Tanasijević je za sobom ostavio zavidan broj komponovanih pesama, za koje se često misli da su tradicionalne. Pesma Svrati devojko u moj vinograd, za koju je napisao i muziku i tekst, a izveo je u duetu sa bratom Draganom, proglašena je od strane kolegijuma Radio Beograda za najbolju pesmu decenije. Bilo je to 60. godina prošlog veka. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

0: 1959. godine prvi put su se čuli akordi komponovane pesme Jutros mi je ruža procvetala. Od tog prvenca njen autor Petar Tanasijević napisao je više stotina kompozicija od kojih su mnoge uvrštene u programe Radio Beograda kao značajna stvarenja komponovane muzike. Umro je u maju mesecu 2016. godine u Beogradu. U današnjoj emisiji slušamo deo intervjua koji je zabeležen 2008. godine.
1: Pa ja sam u Smederevskoj Palanci rođen 32. godine. U stvari, rođen sam u Beogradu, ali zbog Nemaca. Kad su došli Nemci, otac mi to uradio, onda sam otišao za Palanku i tamo sam završio gimnaziju. I ja i brat. I desilo se tako da sam u tom kraju u kome smo bili najveći muzičari, Krnjevac, bio Vita Životić, onda bio onaj Žoma iz Ćuprije, tako bio Draga Kec. Da sam imao sreću da sam učio, u stvari, slušao sam lepu muziku. To je bilo najvažnije. Učio sam gimnaziju i polako slušao i da bi pripao tom njihovom klubu, jer oni su bili u stvari harmonikaši za svadbe. Tada još Radio Beograd nije ni pokušavao da 48. 49. do 50. nije uopšte obraćao pažnju. Tada je bila muzika za dva klavira, bio jedan harmonikaš tu sa Radio Beograda i on je to. I međutim, Srbija to nije voljela, niti su igrali, niti slušali. Slušali su ovo što mi i ovi sviraju po svadbama. Ćivra, Troša i društvo. Oni su bili sve i sva za Šumadiju dole, za Pomoravlje, za taj požarevački kraj. I onda sam ja tako polako i onda voleo sam da sviram i da pevam. Krnjevac je to primetio i onda sa Ugarevićem, profesorom muzike, 4 godine bila niža muzička, ja to završim, daju mi saksofon, neki ja sam malo sitan bio, pa teško to išlo, onda sam ja prešao na pevanje i mi je počeo da komponuje, dao mi neke pesme, ja sam pevušio. Koristio sam gužu kad dođu, recimo, na Vule Jeftić, Danica Obernić, Radmila Dimić, tad su bile zvezde, Sava Jeremić, dođu u taj kraj dole, Jasenički i tamo, onda je Mija pratio. Tad nije bio orkestar da prati, nego je harmonikaš pratio pevače. I onda sam se ja učlanio u te grupe, kad god dođu, Krnjevac uvijek, ajde da čujete jednog mog mladića, oni čuli Vule, kaže, što fino peva, i ja tako sa njima na koncerte tezgario, išao i blagodareći njima ja sam Mija je bio sekretar posle Abraševića i tu smo napravili kvartet gitara, Mija je bio glavni, pokazio nam, mi smo tu radili, išli od sela do sela, pevušili, davali koncerte, sve to bilo fraj, ali slivalo se u kasu Abraševića i tu je pozorište naše živelo u Palanci.

0: U Radio Beograd Petar Tanasijević je ušao 1956. godine. Nastupao je i kao solista, ali i u duetu sa bratom Draganom.
1: Radio sam mnogo jer sam se učlanio posle u Abrašević Beograd, a tu je pa bio Bora Ilić i Đorđe Karaklajić, oni su bili šefovi. Pa opet dobro mi došlo što su oni bili ljudi tu na radiju i pokazivali mi baš ono kako pravo treba da se peva. Srpski pravo, onda brat mi je već bio upisao arhitekturu i on je pevao i on u Abraševiću i tako napravili smo duet i pevušili dok jednog dana nije Bora rekao, pa ajde vidimo preko radija, dakle dosta, pokazali smo vam sve što ima tajne, mi smo vam pokazali u narodnoj muzici, ajde dođite na radio i mi 56. godine odemo na audiciju i položimo. Pevali smo u duetu, tada je Carevac bio šef, Boki je isto svirao Tine harmoniku i tako to društvo. Carevcu se to dopadne, često puta je znao da gudalo malo čvrgne po glavi kad pevaš onako šumadijski, zavrneš malo. Oj moja, pa moja, on je tražio. Oj moja, oj moja, ružo, sve ravno mora da bude.
2: Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.

0: I onda, pošto je on bio šef, pevaš kako šef traži, nema tu. Tako da smo pevušili i Đorđe malo tu obraćao pažnju i opominjao ga da smo mi malo karakteristični, taj je jasenički kraj, on peva malo drugačije, ali i to peva, nego je tu srpsku muziku isto. I onda smo počeli tako polako sa bratom, fino, na radiju dobijamo emisije, negde 60. godina počinje Sabor, estrada, radio, televizija, počinju da organizuju. Ja na prvom nisam učestvovao, pa sam učestvovao na ostalim saborima. Onda su počeli nagrade. Onda su mi govorili, čekaj, a što ti ne komponuješ kad živiš? Kad si došao iz Šumadije, ti možeš. E sad, ja sam još ranije, da bi bio član te grupe gde je bio Krnjevac, Vita Životić, oni su imali, recimo, Vita je imao jednu divnu pesmu, Kišu tiho padaj. Bila je pa Krnjevac je Šumadio rodni kraju, pa morao sam ja da imam nešto da kažu da sam ja član te grupe, ali da komponujem. I tad sam napisao Jutro mi je ruža procvetala i pitao sam Kamen pokraj puta. I dođem u PGP i ja i pročitam tu pesmu, pitao sam Kamen pokraj puta. Međutim, pošto sam ja učio na fakultetu da može i bez rime da bude, Đonović to dopadne i kaže, ajde ti, od sad si član naše kuće, PGP-a, snima i ploče, radi šta hoćeš, sve kompozicije nama nudi. I tako sam počeo i 59. snimim Ružu. Međutim, tada se nije smelo, nije smelo da se komponuje. Jer sve što je bilo, bilo je narodno i Karaklajić je bio tog mišljenja da sve što je dato, dato je u narodnoj muzici. Šta ima sad više da se, međutim, znaš kako, mladi ljudi ispituju. Ja sam malo čitao od kineske filozofije, grčke, sve ovamo, studirao sam psihologiju, teoriju svetske. Onda sam vidio da svaka nova generacija nosi nešto u sebi. Prema tome, zašto ja ne bi pokušao sa nekim stvarima da... I tad sam napisao Ružu, Karaklajić pita ovoga Carevca, si čuo ti neka budala napisala Ružu, toliko imamo tih pesama, sad još nam i ta pesma fali. Ja sam mislio da će da me pohvale i poradovao sam išti kad sam čuo, ja sam odmah učutao, rekao izbacit će me kao pevača iz Radio Beograda. Onda sam učutao i rekao dobro, nema veze, posle tri godine negde Đorđe Karaklajić sretne mi i kaže, je li ono tvoja pesma, jer ja sam morao to da prijavim, savjet kompozitora mi poslao pristupnicu i kaže, nema autora, ti si autor jedini, prijavljuješ se ovde, ti moraš da se javiš da ti isplatimo pare. I tad ja primim prvi honorar za tu pesmu.
1: Pesmu Jutros mi je ruža procvetala, kompozitor Petar Tanasijević napisao je za Milicu Popović Milutinović, tadašnjeg solistu Radio Beograda. Sada jedna zanimljiva priča o tome kako je pesma stigla do Milice, dobila još jednu strofu i postala popularna.
2: Od zlata jabuka.
3: Pošto je Pera svirao gitaru, pomalo i je veoma lepo pevao, ja i smo pratio me na nekim mojim na koncertima kao duet, pokazao mi jednu prelepu pesmu. Ovo je, kaže, za tebe, ovo bi moglo da bude samo ti da odbevaš. To je bila pesma Jutros mi je ruža procvetala. Meni se strašno dopala i bile su napisane dve strofe. Meni se strašno dopala i ja sam počela da je pevam na koncerti. Ali videla sam da je publika veoma, veoma lepo prima. Jednom prilikom predstavnik Jugotona, ja mislim da se zvao Dragomir Istić, došao jednog dana na jednom snimanju u Radio Beogradu sa Krnjevcem, naravno, i rekao mi je, Malecka, mi bismo ovo da snimimo jednu ploču sa tobom, bilo šta hoćeš. Šta hoćeš ti da pevaš, snimamo. Za Jugoton. On je bio njihov producent. I onda sam ja se dogovorila sa Mijom, pošto je Mija insistirao da to budu njegove pesme, dogovorili smo se tako. Bile su Jasenice, rekao Mila, ja ne želim oči svoje i moj se dragi polivadi šeće. To su Mine pesme i četvrta je bila pesma. Međutim, ja sam već polako postajala ime međutim narodom, međutim pevačima i pokazala sam malo i svoju želju i volju. I nisam htela četvrtu pesmu da snimim. Snimano je u radio Novom Sadu, studio radio Novom Sadu, znam da smo išli u Novi Sad. Nego sam insistirala da se snimi Ruža. Bilo je tu veliki problema jer mi je hteo da to bude kompletno mala kaseta njegova, a ja sam insistirala, snimila sam tri njegove, ali četvrta mora da bude Ruža. I sad, dobro, svi su se dogovorili, pristali su na kraju, pesma imala dve strofe. Ja sam u jednom kutku rekla, začekajte, sad ću ja to. Kako je moj tadašnji momak, Pericin drug, bio sa Pericom u vojsci, a Peric je otišao umeđu vremenu u vojsku, u nas u ženju vojnog roka tada. Ja sedem na stolicu i dopišem treću strofu. Moje drago, otišlo je davno, ja ga čekam već godinu rano. Ružu ljubim, na te mislim dragi, na taj osmeh, na taj pogled blagi. I ja snimim ružu.
1: Slušamo prvi snimak pesme Jutros mi je ruža procvetala iz 1959. godine u izvođenju Milice Popović-Milutinović.

0: Petar Tanasijević je snimio 18, a u duetu sa bratom Draganom 35 izvornih narodnih pesama. U početku rada na komponovanju na muzičkoj sceni nije bilo puno kompozitora. Komponovalo je samo nekoliko njih. Miodrag Todorović Krnjevac i Drageša Nedović bili su nenadmašni u Srbiji, a Jozo Penava u Bosni. Pored ovih asova, čije je delo izdržalo sud vremena, Petar Tanasijević je skromno izbjegavao da kaže za sebe da je kompozitor. Bilo je potrebno da dobije 20 nagrada na festivalima i još nekoliko drugih priznanja, ne da bi ih prevazišao, nego da bi im se pridružio.
1: I onda sam ja počeo, malo imao elana tu, oni su me pohvalili, onda napišem na ono dva Dilbera, pa redom tu Dragoljub Lazarević i Ana Milosavljević su snimili, pa na Livadi skupile se devojke, pa su počele nagrade, pa sabori, pa tako, da sam ja osvojio tu negde ukupno, sad kad sam sabrao negde oko 29 nagrada, sam primio koje na Iliđi, koje na... Mada na Iliđi nisam mnogo, tamo sam dobio tri nagrade, ali su mi govorili, Šerbo mi je govorilo, harmonikaš, kaže, slušaj, šalji ti nama ovaj, kompozicije, kad god se posvađaju Bosanci, oni će da nagrade Srbina. I onda sam ja slao i onda nema ništa, ali sam bio uporan. I kad jednog dana ovaj, malo cik, malo cak, Jasna Kočijašević pevala, dobije prvu nagradu. Fino. Opet posle peva Konjević, i, ovaj, Šerif Konjević, negde pred 80, tu negde. Dobijem opet prvu nagradu. Rekao, jeli vi treba češće da se svađate da dobijam nagrade. To je tako bilo sve do 77. 8. kad nas je pozvao Salih Nuši u saveznom tamo veću da, i onda nam je rekao da zabranjuje, kao država je zabranila sabore i festivale. Jedino je Iliđa još gurala jedno 5-6 godina. A inače sabor je zabranjen i od tad počinje ono, nema kontrole. Jer sabori su bili od godine do godine, taman traju pesme. Tu su bile divne, recimo Krnjevac, Sliku tvoju ljubim, pa Ismet Krstić pevao od Crnogora, pa šta ja znam, mnogo je bilo lepih pesama, međutim, ugašiše to i, jer mi smo, ovaj, ljudi su taman pevušili od godine do godine, pevaju te proverene i kontrolisane pesme i tekstovi su išli na kontrolu, tu su bili Branko Radičević zadužen za tekstove, on je čovjek sve ispravljao, doterivao, sve to fino, da to bude na nivou i ljudi su bili zadovoljni.

prestali da pišemo i sad počela je ova muzika iz daljih krajeva i one su ugušile prosto srpsku narodnu muziku i tako da kao nije bilo moderno, demode više pisati o pancima, o stadu, a ljubav je ljubav, nema veze, to, mislim, zaljubio se u gradu, na ulici ili u sokaku nekom, evo ja i sad imam pesme u sokaku komšem i jutro šljive bira, recimo, za moje pesme se sad grabe, iako su to stare pesme, traže ih, Divlje ruže, recimo, to mi je treća kompozicija, evo, kao pastorala neka, znaš, ono, čuvaš. U stvari, ja sam napisao jednu pesmu o ruži, divlje ruže koje je u sred trnja i sad izabiraš nju, bereš i daješ i nekom tamo koga voliš, koga sanjaš, zamišljaš da misli na tebe, ko zna gde je i tako. Da.

Malo je onih koji nikada nisu čuli barem jednu od pesama kompozitora Petra Tanasijevića. Radio je sa mnogim vokalnim solistima: Radmilom Dimić, Zorom Drempetić, Dušicom i Nedeljkom Bilkićem, Mirom Vasiljević, Predragom Živkovićem Tozovcem, Marijom Grozdanović i drugima. Ipak, pevač sa kojim je najviše sarađivao bila je Lepa Lukić.

Nisam ni ja data za večito, da ja mogu da pišem stano lepe pesmi, da mogu stano da pišem. Ima mlađih ljudi, ima ipak lepote koje neko vidi drugačije sad, sa ove tačke gledišta, i to treba sve, što kaže onaj Jean-Jacques Rousseau, sve što je ljudsko treba poštovati. Jer muzika je, to je tačno, muzika mora da pokazuje i ono što je lepo, da vaspitava, ali i da zabavlja narod. Ali ne da previše zabavlja, već i da vaspitava ljude. Da nešto čuju lepo u toj muzici, pa da kažu, u, pazi fino, da čuju neku lepu reč, nešto lepo u tekstu. Međutim, sad slabo ima, sad je svelo se, zato evo, ranije je to bilo, krene, završi se sabor, odmah krenu pesme, odmah krenu hitovi, to se peva do idućeg sabora. Sad ja ne znam da me neko pita šta je bilo na Zlatiboru, šta je bilo i Moravski Bistri, nemam pojma. Sve je bilo, a nije bilo ništa u stvari. Tu i tamo sve je, sve je to slično. Nema ničeg novog, valjda se žure ljudi, ja ne znam šta je, ne, da, nestrpljenje, želja za zaradom.

Kad smo počeli malo da škripućemo, onda sam ja rekao, stop, ja mislim da Borazaru prekinemo mi sa snimanjima. Njemu malo bilo žao što smo to, možda kao prerano, ali su zato ostali, kažem, ostali su 120 snimaka imamo na radiju, ostale sve čisto ko suza.

0: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija i vodeće kineske kompanije potpisale su više komercijalnih sporazuma koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 950 miliona eura uz 1650 novih radnih mesta, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić u kineskom gradu Jiaxingu. Predsjednik je obišao inovacioni centar kompanije Min Future Factory. Posjetio je i kinesko-srpski omladinski kulturni centar gde se trenutno nalazi 33 mladih iz Srbije, a planirano je da ih bude 500 na školovanju i obuci. Delegacija Srbije iz Jiaxinga danas putuje u Šangaj, dok se zvanična poseta Kini završava sutra. I danas su nastavljeni mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i iz sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Mirni protesti održani su u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu, a rad zdravstvenih ustanova bio je nakratko prekinut. Protesti su najavljeni i za naredne dane, dok uhapšeni direktori koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru ne budu oslobođeni. U nastavku akcije borbe protiv korupcije i financijskog kriminala u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba. Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Tako su pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu bit će privedeni nadležnim tužilaštvima. Izraelski vojni i državni zvaničnici su saopštili da je u pojasu Gaze ubijen Mohamed Odeh, novoimenovani komandant brigade Kasam, vojnog krila palestinskog militantnog pokreta Hamasa. Ističu da je reč o jednom od ključnih komandanata odgovornih za napade 7. oktobra. Američki predsjednik Donald Trump sastaje se danas sa nacionalnim većem odbrane o daljim koracima u pregovorima sa Iranom. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupit će trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, a njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roayea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. I vreme je sunčano i veoma toplo. Uveče tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu 28 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 1004 milibara, vetar zapadni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude.
9: Od 7 do 17 godina.
10: Na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Marija Šimoković, Kad koračamo baščaršijom.
1: Odlomit ćemo komad čerpiće iz Bosne sa nekog krova i poneti u topli dom nekom svom. U čerpiću će biti kiša, ljubavnica derviša, zlatne kocke mahale, ćutnje i neke šale. Odlomit ćemo šećer lemusa koji unđiluka iz baščaršije i dok budemo rskali slatko pod zubima, volet ćemo se s ljudima u glavama i grudima. I samo će gugutke iz dvorišta znati da nismo mogli stati sa poljupcima. Odlomit ćemo i noći komad. Ti ćeš biti nomad, a ja tvoja trava. Odlomit ćemo deo ovog sveta i postati planeta, samo nas dvoje.

0: kneza, odnosno kralja Nikole, i žele nesporno ujedinjenje sa Srbijom i sa ostalim delovima srpskog naroda. Podgorička skupština je izraz te narodne volje.
1: Ja, u svakom slučaju, to su bili politički sukobi, a ne identitetski.
0: Ne, apsolutno ne, Niko. Pazite, popis 1909. godine, 95% stanovništva govori srpskim jezikom. E sad, druga stvar, da ne uzmem reč kolegi Bečkoviću, između dva svetska, to je već drugo. Međutim, još za to vreme, do 1918. dakle, ideja separiranja srpskog korpusa, ideja razbijanja srpskog korpusa, identitetskog, kulturnog, verskog, regionalnog, podsticanje tih regionalnih osobenosti, tu je majstor bila Austro-Ugarska. I nacionalno pitanje, odnosno nacionalni program Komunističke partije Jugoslavije je zapravo nasljeđe Austro-Ugarske nacionalne politike na Balkanu.
1: Gospodine Bečkoviću, vi ste mlađa generacija, školovali ste se i u Beogradu i u Podgorici. Između ostalog ste radili jedan dokumentarni film o Đilasu, koliko se sećam. Kako je u ovom komunističkom dobu, kako tako da kažem, obrađena ta tema crnogorskog identiteta, srpskog identiteta u Crnoj Gori? Da li su se već tada, govorimo o 70-im, 80-im, 90-im godinama, prepoznavale te ideje crnogorskog nacionalizma?
2: Pa svakako ne u ovom smislu koji smo dobili 90. godine. Ja mislim da se ta cela ideja crnogorske posebne nacionalnosti, kako je formulisana u vlasti, za vreme vlasti prethodne, mnogo više oslanja zapravo na nasleđe Savića Markovića Štedimlije i Sekule Drljevića nego na tu đilasovsku tezu, koju na kraju krajeva se i on sam odrekao u kada više nije bio na vlasti. Tako da Đilas zapravo je bila neka figura sa kojom Crna Gora baš nije mnogo znala ni šta da radi, zato što već sama ta pretpostavka da su se Crnogorci odvojili od srpskog korpusa nije bila dovoljna za projekat koji je bio u planu. I oni se zapravo mnogo više oslanjaju neke druge paraistorijske teze, kao što su teze o crvenim Hrvatima, teze o nekom alternativnom poreklu. To su inače teze kakvih imamo maltene u svakoj balkanskoj državi, tih paraistorijskih pokušaja da se izmisli neki mit na osnovu koga bi se zajednica održala, ali nekako u Crnoj Gori, jedino u Crnoj Gori, to postalo do te mere nacionalni program, do te mere bilo podržano od strane vlasti. Tako da ta neka crnogorska nacija iz komunističkog perioda je bila jedna dosta ambivalentna stvar, gde se govori srpsko-hrvatski, pa potom srpski jezik, gde se nije sad mnogo nešto insistiralo na tome kao nečemu. To je postalo na popisima, znalo se kako narod mora da se izjasni, onda imate te jako čudne fluktuacije u broju Srba u Crnoj Gori, gde vi kad gledate popis pre Drugog svjetskog rata i pogledate popis nakon Drugog svjetskog rata, mislite da se na toj teritoriji desio neki genocid, da se naselilo novo stanovništvo. Mislim, to je prosto, a da se onda opet nešto desilo jako čudno 90. godina. Tako da sad komunizam je negdje mislio da je to pitanje zatvorio time što su proglasili, oni se nisu time nešto preterano aktivno bavili na način na koji su se bavili njihovi naslednici 90. godina i u 21. veku.
1: Poštovani slušaoci, ovo je emisija Rečeno je prečutano, koje danas govorimo o stvaranju crnogorske nacije i Srbima u Crnoj Gori. Naši gosti su Slavenko Tezić i Danilo Bečković. Nastavljamo za koji minut.

0: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečenik prećutan u kojoj danas govorimo o stvaranju crnogorske nacije i Srbima u Crnoj Gori u ovom trenutku. Naši gosti su istoričar akademik Slavenko Tezić i scenarista i filmski reditelje Danilo Bećkoviće. Pomenuli smo neke važne tačke i trenutke u razvoju ili ideji o stvaranju crnogorske nacije. Pojedini crnogorski istoričari i političari tvrde da to sve ide prirodnim tokom, da u stvari crnogorska nacija nastaje jednim prirodnim tokom. Šta kažete vi na to, gospodine Teziću? Proučavali ste te periode i...
1: Ne, crnogorska nacija je jedna, kako rekao, rezultat jednog političkog inženjeringa, danas modernim rečnikom rečeno, potpunog jednog političkog oblikovanja dela srpskog naroda, nizom različitih manipulacija. To je jedan projekat promene identiteta srpskog naroda koji obuhvata sve vidove delatnosti, znači i naučno, nove istorije, isto kao i u Ukrajini, nove književna tumačenja, novi jezik, crnogorski jezik, mislim, kakav, pa se to nigde u svetu nema, mislim da je jedan čisti srpski jezik vi proglasite za crnogorski. I tako dalje, kad je u pitanju crkva i tako dalje.
0: O to je možda najbolje govori o statistika koju ste možda i pomenuli u nekom trenutku, dakle, popisi mnogo govori.
1: Dakle, što se vratim na, gospodin Bećković je pomenuo što je Dimliju, ali evo recimo popisi, znači 905. rekao sam 95% govori srpskim jezikom, ali onda između dva rata su popisi po jezičkoj i verskoj osnovi, ali popisi ove nove Jugoslavije 48. godine, pa ste ovo što rekao gospodin Bećković. 48. godine Crnogoraca ima 90,67, 48. Srba 1,78. Znači, od onih Srba do 53. Tu se apsurd, broj Crnogoraca već počinje smanjuje. 86,62, Srba 3,3 se povećava. 61. godine broj Crnogoraca je stalno smanjuje. 80, Crnogoraca je 81,37, Srba isto manje 2,99. 71. godine, to je već ono vreme amandmana i onih sustavnih, Crnogoraca 67%, dakle radikalno smanjenje, Srba 7,4%, se povećava, tu su Hrvata, ali muslimana, tada još nema muslimana, 13%, 71. 81. Crnogoraca 68%, Srba 3,32%, muslimana 13%. Onda imate 91. godine, ne, 2003. je Crnogoraca 43%, pazite, od ovih 90%, 48. Srba 31%, 2003. Bošnjaka 7%, muslimana 3%, Hrvata 1,1%. 91. preskoči 61%, Srba 9,34%, i tako ostalo, muslimana 14%. A posljednji popis 2011. Crnogoraca 44,98%, a prethodni bio 43%. Srba sada, bilo ih je 31,9, sad ima Srba 28,7, Bošnjaka 8,65, muslimana 3, jer muslimanski korpus se deli na Bošnjake, muslimane, Albanaca 4,91.
0: Znači, imamo onaj podatak s početka veka, iz 1909. godine, kada je 95% ljudi Crne Gore govorilo srpskim jezikom, što u stvari
1: ne, pa ste, bi rekao, jedan moj prijatelj, inače vrlo istaknuto, okolično bi kaže, nepristojno je prosto govoriti o tome da li su Crnogorci deo Srba ili nisu, prosto nepristojno. Pa ste, da sad uzmite sve, bilo koga van, ne uzmite samo šta kažu oni o sebi, dakle, od Petra Cetinskog do Petra Petrovića, Stefana Mitrova Ljubiša i redom, tako dalje, uzmite kneza Nikolu, onamo namo i tako dalje, Petrovića, dakle, to je van svake sumnje, ali, dakle, suština toga je jedan geopolitički projekat Austro-Ugarske, pre svega, da se srpski korpus na jugoistočku Evrope fragmentira, a razbije, i da se od tog srpskog korpusa stvori više nacije. To je suština te političke platforme. Austro-Ugarska je veoma mnogo radila na tome, naročito je u Bosni Kala jako puno radio. On koristi i te regionalne i verske. Recimo, strogo se zabranjuje, on ima naredba, bilo kakvo političko približavanje muslimana i pravoslavnih u Bosni. Čak isto to rade, recimo, u mojim Pljevljima ili u tom kraju, za vreme tih okupacijonih trupa u Pljevljima, Priboju, Prijepolju. Dakle, taj program prihvata Komunistička partija Jugoslavije, a uoči Drugog svjetskog rata, kao što je rekao gospodin Bećković, Štedimlije i Drljević već to politički uobličuju prvi put. Štedimlija je objavio dve...
0: Tu su ideološke osnove
1: crnogorskog nacionalizma. Tu su, apsolutno, ovo je potpuno u pravu. Štedimlija je objavio dve knjige. Objavio je više tih knjižica u Zagrebu. 37. objavio
0: je... On se školovao u Zagrebu i...
1: Ne, on je bio, on je iz Tijene Piperske rodom, pa je onda se školovao jedno vreme u Srbiji, ali je fakultet završio u Zagrebu.
0: Znači, bio je po udicanju hrvatskih ideologa.
1: Da, da, on je opsednut Antem Starčevićem, ideologom ovog Josipa Frankom, narošto Starčevićem. 37. objavljuje knjigu Osnovi crnogorskog nacionalizma. 37. u Zagrebu, biblioteka Putevi. I tu on iznosi ove, on kaže da je Sehula Drljević crnogorski Ante Starčević. I on kaže, stoga Crna Gora, stoga danas u Crnoj Gori, on 37. kaže, kao i u Hrvatskoj, kuca jedno srce i živi jedan jedinstveni duh. 41. godine Crnogorski nacionalni komitet, proustaški u Zagrebu, već je došla NDH vlast, Štedimlija objavljuje knjigu Crnogorsko pitanje, 41. u Zagrebu, gde, naravno, ponavlja tu tezu, kao što je rekao gospodin Bečković, da su Crnogorci, da je Crna Gora bila deo Crvene Hrvatske, pa su Crnogorci potomci Crvenih Hrvata. To kasnije, posle drugog rata, objavio i fra Dominik Mandić i mnogi drugi. Da. U Crnogorskom pitanju on kaže, ovo je zanimljivo, jer je jako dobro se poredi sa savremenom ideologijom u Crnoj Gori, gde kaže, 41. već u vreme ustaškog režima, Crna Gora je 18. bila okupirana od srbijanskih i francuskih četa, iako zapravo nije bila okupa. Reč je o tome da se savezničke, dakle Antanta, u Crnu Goru ulaze američke, britanske, francuske, srpske trupe, znači, a niko ne pominje ove druge, američke, britanske, tako da je. Ili još dalje, kaže Štedimlija, opet 41. dakle, već zanima, kad se isprave težnje teške versajske nepravde, Crna Gora će pod vojstvom doktora Sekule Drljevića u novom evropskom poretku, to je novi Hitlerov poredak, koji se stvara, zauzeti mjesto koje joj pripada po zaslogama i po stradanjima u oslobodilačkoj borbi. I to je zapravo ova ideologija o kojoj je govorio Bečković, to je od 90. godina to postaje ugaoni kamen temeljac novog crnogorskog nacionalizma. I Sekula Drljević, nema vremena za to, Sekula Drljević je pokušao sa onom skupštinom Petrovskom na Cetinju, nije uspeo, pobjegao u Italiju, iz Italije došao u NDH, naselio se u Zemunu, živeo u Zemunu, ulici Adolfa Hitlera broj 10, to je današnja glavna ulica u Zemunu, sa Artukovićem često obilazio logor Sajmište. Po zadatku Pavelić je dobio od Pavelića zadatak da napiše knjigu Tko su Srbi. Međutim, on je napisao knjigu, ali je objavio pod naslovom Balkanski sukobi. I tu ponavlja da sad na vremena sve ove teze. Crna Gora je deo Zapada,

0: sveta, zapadne civilizacije, ovo drugo je istok, Bizant, mrak i tako dalje. I
1: ovo,
0: tako dalje.
1: Dakle, ovo je sasvim dovoljno teza koje objašnjavaju prirodu crnogorskog nacionalizma i nastavka crnogorske nacionalizma.
0: I sve ovo sada se, dakle, ovo o čemu sam govorio, sve se ovo sada ponovo oživljava, ali sada pod vidom, to je apsurdno, pod vidom antifašizma. Znači, lažni antifašizam u Crnoj Gori, lažni antifašisti slave Drljevića, slave Štedimiliju i tako dalje, i tako dalje.
1: Gospodine Pečkoviću, htio sam da vas pitam, kako u svoj ovoj konfuziji, evo tako da kažem, ideološkoj i političkoj, funkcionišu osnovni elementi srpskog identiteta u Crnoj Gori, mit, osnivački mit ili kosovski zavet, srpski jezik, pismo, kultura, šta se sa njima dešava u ovom periodu, evo, komunizma, pre svega posle 2005. i osamostaljenja Crne Gore?
2: Kod onoga koga funkcionišu, funkcionišu sasvim dobro. Vi ste prosto u Crnoj Gori dobili sad jednu ogromnu podelu koja je različita od svih drugih etničkih podela, mislim, uslovno rečeno etničkih, upravo zato što vi imate jedan te isti narod koji je sve podeljen na dve radikalno suprotstavljene strane koje se apsolutno nije u čemu ne slažu. Preispituju se najelementarnije činjenice, preispituju se neke stvari koje uopšte ne mogu biti tema razgovora. Znate, imali ste vi neke situacije i u drugim zemljama, na primjer, formiranje austrijske nacije, bio jedna odluka vrlo svesno donesena na 45. neki način, jeste plod političkog inženjeringa takođe u tom pokušaju da se odvoje od Nemačke i od nemačkog poraza i od nemačke krivice Drugog svjetskog rata. Ali niko nije pokušao u Austriji da menja istoriju, da preispituje šta je bilo do tada. Dakle, ništa narodu koji tamo živi nije oduzeto, uslovno rečeno, osim možda imena. Vi se sada u Crnoj Gori apsolutno ni o čemu ne možete ni razgovarati, jer se ni o čemu ne možete složiti. I sad dobili ste jedno društvo koje je potpuno nesposobno da govori svojoj istoriji, svojoj tradiciji, zato što šta god kažete, neko će se naći uvređeni i izazvaćete neki sukobi. Sada kada pričate, dođete u Crnu Goru i pričate o tradiciji kulturi, možete pričati o narodnoj kuhinji, o narodnim plesovima, sve drugo je potencijalni sukob. Dakle, osim priganica, sve drugo je pod znakom pitanja. I u tom smislu ste vi zapravo dobili i nešto drugo, što je zaista, mislim, vredno, a to je da ste imali 30% populacije koja je bila izložena ogromnim pritiscima i nije se odreklo ni svog imena, ni svog zaveta, ni, i ne samo pritiscima. Mislim, jedan taj uzlet crnogorskog nacionalizma sa kraja 90. godine je bila jedna oportuna odluka, jedan pokušaj da se izbjegne sudbina Srbije koja je u tom trenutku viđena kao poražena strana u Balkanskim ratovima. Prosto pokušaj da se nekako sa svojim sunarodnicima ne deli sudbina i da se nekim sporednim putima sve to zaobiđe i da se nekako dođe do neke i koristi. Znate, nakon to krize, sankcije, ratova 90-ih, tu jeste postoje jedna ideja da je to zapravo odricanje svog nasljeđa put do materijalnog boljitka. I mislim da je to također jedan motiv koji ne smemo da zanemarimo. Međutim, to se naravno nije desilo, zato što prosto nikad niko ništa nije dobio za tako nešto, pa nije se dobilo ništa ni u Crnoj Gori. A sa druge strane, mislim da je vlast napravila jednu kardinalnu grešku upravo opredeljivanjem za taj model Drljević-Štedimlija. Jer upravo tim radikalnim pristupom, tim izmišljanjem istorije, tim jednim ponavljanjem nekih nevjerovatnih gluposti do kojih prosto zdrav razum ne može da se...
1: Pravljanjem potpuno otklona od onoga što jeste u temeljima srpskog.
2: Mislim, to je blago reći. Mislim, ne otklona, nego to je on pokušaju nekog pisanja istorije koje jedno može se možda poredi sa Tolkienom, sa Gospodarom prstenom, pa sad imate istoriju Srednje zemlje kako je Tolkien napisao, imate istoriju Crne Gore kako se prepričavala, dakle to su neke stvari koje ne pripadaju svetu nauke, nego svetu umetnosti. Dakle, kad ste pokušali to, ta laž se prosto prepumpala. Ta laž je postala previše velika, taj mehur je morao da pukne. I ja sam zaista 2006. mislio da je to možda i gotova priča, da će ta ideja pobediti, međutim, prosto put kojim su oni krenuli, saradnici koji su odabrali, na kraju kraja teze koje su počele zastupaju, nisu mogle da...
1: Sa novim jezikom, novom crkvom,
2: novom istorijom. Mislim, ajde kao novi jezik i nova crkva, to je nešto što može da se kaže, mi sad hoćemo da zovemo ovaj jezik crnogorski, pa šta god. Ali vi prosto ne možete da kažete za istoriju. Znate, jedno je kad vi hoćete da lažete, i to je sve u redu, niko vam to pravo ne može oduzeti, ali drugo je kada i terate nas da mi moramo u tu laž da verujemo. Drugo je to da sad svi moramo da se ponašamo, to je bilo neke malo kafkijanske oblike, prosto kad imate tu situaciju da ste vi prinuđeni kad otvorite Gorski vijenac da se pravite, da ga čitate, a da se pravite tu nigde ne piše Srbin, da nigde ne piše Kosovo i da nigde ne piše ni Miloš ni Lazar. To je malo šizofrena situacija i prosto ta laž je, prosto je taj projekat je bio loše osmišljen, grubo osmišljen i morao je da propadne zbog svojih inherentnih unutrašnjih problema.
1: A kako se danas 40% Crnogoraca izjašnjava, ljudi u Crnogori izjašnjava kao Crnogorci? Uprko sam o ovome o čemu smo govorili.
0: Ne, postoje, to, kako bih rekao, na tome se radi i su više dugo. To je, recimo, ajde da kažem, posljednjih 30 godina biti Srbin u Crnoj Gori je bilo vrlo, vrlo opasno, da kažem. Taj svet je bio potpuno diskriminisan, nema spora, dakle, potpuno.
1: To su
0: poznati podaci, naravno. Ukoliko ima u državnim službama, nema ih nešto, 2-3% i tako dalje. Srpska crkva nije srpska, nego je crkva Srbije, tako je jedno podmetanje. Srbi, on nikad više 918. i tako dalje. To je jedna vrlo vulgarna, primitivna, vrlo agresivna propaganda, vrlo agresivna i su više dugo traje. I vidite u čemu je, niko dakle ne spori da je Crna Gora bila država, kao i Srbija, do 918. godine. Niko ne spori, to je, ne može da je to bila srpska država. Imate dve srpske države i veliki delovi neoslobođenog srpskog naroda.
1: To nije sporeni kraj Nikola, odnosno kraj Nikola.
0: Nije sporeni, ali vidite, procesi, zato ja opet ističem, znači, to je apsolutno deo zapadne, pre svega austro-ugarske, a onda, kažem, habsburško-komunističke, načelo sa Titom, strategije fragmentarizacije i slabljenja srpskog faktora u jugoslovenskoj državi. To je ključ te pozadine. I to imate, Crnogorci su u tom smislu bili najlojalniji Titu, Veljko Milatović i mnogi, mnogi drugi i tako dalje. Uzmite samo primjer Kapele na Lovćenu i tako dalje. E sad vidite, znači, procesi kod nas idu sasvim suprotno evropskim procesima. Dok recimo u 19. veku imate 30 i više nemačkih državica sa svojim, da kažem, hiljadugodišnjim dinastijama, Hohenzollerni, Pruska, ne znam, Baden-Württemberg i tako dalje. Ujedinjuje se Nemačka i danas nikome ne pada na pamet da se Bavarska odvoji, da se Pruska odvoji, tako da i u Francuskoj, na primjer, Bretanja je nešto drugo, Korzika je nešto drugo i tako. Italija također ima desetak i više državice. Znači, sve su se te evropski procesi ujedinjenja, integracije, na tri osnovi su bili italijansko ujedinjenje, nemačko ujedinjenje, francusko integracija, sasvim nešto drugo u odnosu na dezintegracione procese kod nas. Da vi u okvirima jednog naroda srpskog pravite više nacija. Recimo pravite crnogorsku naciju, delimično i makedonsku naciju, koje to je malo drugi problem. Umalo nije došlo i do vojvođanske nacije i tako dalje. Deo Srba katolika je posle 45. obavezno pripojen hrvatskoj naciji s jednom žestokom, svako izjašnjavanje kao Srbina katolika nosilo je žig četnika. I onda su ljudi prosto išli nekom linijom manjeg otpora, ili recimo Srba muslimana, jedna sjajna grupa intelektualaca hercegovačkih, Osman Đikić, Avdo Karabegović, bosanski i tako dalje, pa redom Meša Selimović i mnogi drugi, se izjašnjavaju kao Srbi muslimanske vere. Dakle, sve to je bilo sprečeno, po mom mišljenju, s ciljem da se srpski identitet i srpski državni prostor svede na Šumadiju, odnosno pred Kumanovsku Srbiju. I u okviru toga onda treba razumjeti i proces te, kako bih rekao, montenegrizacije Crne Gore. Vi danas već imate, pre neki dan gledam u Podgorici, eviva, eviva, eviva Montenegro. Italijanski pozdrav, okupacioni, razumete? I to se smatra potpuno legitimnim.
1: Evo, za gospodina Gebečkovića pitanje. Nacije obično nastaju na nekom mitu, istorijskom ili starom ili novom mitu. Na čemu nastaje crnogorska nacija? Šta je u tom smislu za nju najvažnije?
2: Pa to ni u Crnoj Gori niko ne bi mogao baš odgovoriti. Mislim, tu postoji jako, jako mnogo lutanja, pa se nekad to vraćamo u vreme Kremenka i Kamenka, a nekad je to su tekovine 26. maja i referendum.
0: Upravo to. Znate, šta je dan vojske Crne Gore? Imate one bitke, Martinić i Krusije, mnoge, Vuči, Do i tako dalje. To je bitka iz 1040 neke godine, navodne pobede Crnogoraca nad Vizantijom. Znate koja je to poruka, da?
2: U suštini nikad nisu uspeli da dođu do neke čvrste ideje, što je, mislim, i logično. Prosto ne možete vi svoj fundamentalni mit, a osnova postojanja Crne Gore uvijek bio odnos prema kosovskom mitu, čak izraženije nego bilo gde u, možda u srpskom nacionu. Vi kad tako krupnu stvar pokušate da izbrišete iz svog postojanja i svog kulturnog modela, vi onda ne možete tako nešto baš lako da zamenite. Znači, to su vekovi nekog trajanja tradicije i razvijanja tog mita. A ako pokušate sad to da pronađete neku alternativu, jako je teško, zato što sve što se i dešavalo u Crnoj Gori dešavalo se pod uticajem tog mita. Vi ne možete bežati od kosovskog mita ni kod dinastije Petrović-Njegoš, ni kod dinastije Crnojevića, ni kod koga nakon 1389. Tako da vi imate u stvari jednu dosta onako čudnu i specifičnu kombinaciju zapravo nasljeđa SFRJ u određenim stvarima i tog nasljeđa, jeli, pre svega, hajde kažem, ustaškog, koji ide iz NDH, koji ide preko Draljića i Štedrimna. Jako je čudno kad pokušate da mešate te dve, recimo, tradicije. Ali uspevalo je u nekoj meri, bar su oni bili zadovoljni.
1: Nastavit ćemo ovome za koji minut posle muzike. Naši gosti su gospodin Slavenko Terzić i Danilo Bećković.

Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100.

0: 10. MTS, tvoj svet.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Eko.
4: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, rečeno i prečitano slušate emisiju, a o njoj danas govorimo o stvaranju crnogorske nacije. Naši gosti su Slavenko Terzić i Danilo Bečković. Evo, gospodine Bečković, u prethodnom segmentu smo stali negde kod tih mladih crnogoraca. Šta je to što, bilo je pitanje, šta je to što u njima razvija nacionalni identitet? Rekli smo da nema nekog jasnog osnivačkog mita. Sa druge strane, jedna trećina stanovništva u Crnoj Gori se izražava kao Srbi, dve trećine govore srpskim jezikom. Ima li uopšte perspektivu ideja crnogorske nacije u takvim uslovima?
5: Pa, znate šta, ja se sećam tih kasnih 90-ih godina kada je taj proces osamostaljivanja Crne Gore bio jako podržavan sa raznih strana i kad on jeste bio u nekom smislu privlačan jednom delu mlađe populacije kao jedna vrsta lakog rešenja. To je prosto delo kao lako rešenje da se izađe iz svih problema 90-ih. Ja se sećam da su recimo protestni mitinzi koji su organizovali ljudi koji su bili za zajedničku državu, uglavnom bili posjećeni od strane sedi glava. Da su prosto na tim mitinzima je bila starija populacija, da su kod ove independentističke strane bili mlađi. Sada se ta stvar radikalno okrenula. I vi kada pogledate ceolitijski pokret, vidite da je to pokret mladih ljudi. I vi vidite da su tu neke stvari potpuno napravile pun krug i mislim da prosto centralna figura savremene crnogorske istorije jeste ličnost blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija Radovića. I mislim da je njegova delatnost zapravo ta koja je uticala više od svega na savremenu Crnu Goru i savremenu kulturu Crnoj Gori, pa na kraju krajeva, iako nije insistirao na taj način na tom pitanju, mislim da je njegovo insistiranje na istini nešto što je dovelo do toga da ipak u Crnoj Gori sada imamo jednu različitu, potpuno drugačiju političku scenu nego što smo imali. Dakle, mislim da su ti mitološki događaji na kojima je crnogorska nacija građana, bilo to sad Crveni Hrvati ili zlatna medalja u vaterpolu 2006. u Marbelji, da ništa od tih istorijskih događaja nije baš bilo dovoljno teško da nadjača prvo istinu samo po sebi. Sa istinom je jako teško ratovati, a sa druge strane vi ste imali jednu takvu figuru u Crnoj Gori koja je prosto umjela da mladima ponudi nešto ipak mnogo vrednije od onoga što je nudila bivša vlast. Tako da ja ne vidim neke velike perspektive za taj projekat. Svakako ne u ovom obliku u kom je bivša vlast pokušavala da ga održi. Mislim, već sada vidimo da te neke kvazi institucije koje je bivša vlast osnovala počinju polako da se krune, da se raspadaju, da počinje kao unutrašnja trvenja i u tim religioznim i u tim kvazi naučnim institucijama, da tu već kako je nestao taj temelj koji je pružala bivša vladajuća stranka, da tako i te institucije više nemaju na čemu da se održava. Prosto nisu utemeljene u narodu, one već sada ulaze u neku fazu truljenja do raspadanja.
4: Gospodine Terzić, kako sa vaše istorijske perspektive izgledaju ti temelji nove crnogorske nacije i njena budućnost?
6: Pazite, to je jedan politički projekat, da kažem, zapada, grubo rečeno, i sve dok Zapad bude dominantan na ovome prostoru i dok bude protektor neke vrste, naročito on će podržavati tu ideju. Pratite recimo šta Toni Picula govori u Briselu, šta do ne znam svi ti iz Zagreba i Slovenije koji nam drže lekcije i tako dalje. Dakle, opet ponavljam, krajnji cilj je potpuna marginalizacija srpskog faktora na Balkanu, a Crna Gora ima upotrebnu vrednost za Zapad samo kao antisrpska, da kažem, centar antisrpskog delovanja. Jedan od, naravno, da. To je drugu upotrebnu vrednost za Zapad, ona nema. U svakom slučaju, vrlo je bitno da se stvore uslovi za potpuno slobodno izjašnjavanje naroda u Crnoj Gori. To je poenta. A oni koji se smatruju Crnogorcima, neke se pišu kao Crnogorci, naravno, niko nema ništa protiv, ali ne može se osporavati pravo srpskog naroda da se slobodno izjasni, jer srpski narod nije došao iz Srbije, niti je došao iz ne znam odakle, on je deo, srpski narod je stvarao tu Crnu Goru, a on sada pokušava, to je stara teza, još Austrougarska, da se predstavi kao navodni remetilački faktor u Crnoj Gori. Dakle, osnova, kako bih rekao, osnova ekskluzivnog crnogorskog nacionalizma jeste antisrpstvo. Nema drugog, da kažem, uporišta u tome. I dok to bude isplativo i dok Zapad bude podržavao taj politički pravac, ta vatra će goreti.
4: Evo da sam kraj emisije, imamo još vrlo malo vremena, moram da vas pitam kakva je, evo u kontekstu svega ovoga što smo rekli, kakva je budućnost Srba u Crnoj Gori i kada će to pitanje koje je sada problem ili ga možemo nazvati srpskim pitanjem moći da bude zatvoreno ili rešeno?
5: Mislim da je budućnost srpskog naroda u Crnoj Gori zapravo nakon nekih 30 godina po prvi put ipak ide nekom, možemo razgovarati o nekim optimističnim perspektivama. Mislim da je jedna vrsta reafirmacije stvorena, da prosto u jednom trenutku, znate, postoji je problem što u jednom trenutku srpski narod u Crnoj Gori ušao u taj montenegrinski narativ i počeo na neki način da povlađuje tom narativu u smislu da eto sad mi pričamo kao dve različite stvari, pa trebalo bi da se složimo, da se ne složimo, da prosto imali smo jednu vrstu jako specifične situacije gde se srpski narod borio da preživi. U tom smislu oni mora malo i da govori tim jezikom koji je vlast nametala, a to je podrazumevalo između ostaloga da sad moramo da prećutkujemo neke razne istorijske istine i da se pravimo da neke stvari koje postoje ne postoje i obrnuti. To je ono upravo o čemu sam pričao na početku, da ste došli smo u jednu poziciju gde vi možete da se izjasnite kao Srbin, ali vi ne možete da pričate o srpskom karakteru Crne Gore, ne možete pričati o istorijskim činjenicama, nego morate da uvažite neku paraistoriju kao podjednako vrednu teoriju. Znate, sloboda govora podrazumeva da vi možete da pričate šta hoćete, uključujući gluposti, i da zbog toga nećete imati neku vrstu sankcije. Ali doživljeno je nekako nakaradno kada sloboda govora podrazumeva ne samo da vi možete da pričate gluposti, nego sad mi u te gluposti moramo da verujemo ili bar da ih prećutkujemo. I to je nešto što mislim da će se polako gasiti. Prosto pitanje istorijskih činjenica nije nešto o čemu možemo da se dogovaramo.
4: Za vas, završna reč, gospodine Terziću, da li je ovo važna ili prelomna tačka ka rešavanju srpskog pitanja u Crnoj Gori?
6: Ne mislim da je to, ne mislim. Ja mislim da će taj proces i taj problem dugo da traje i da će se tu voditi jedna žestoka borba politička. Iza tog projekta stoje zapadne sile, stoji Zagreb, stoji Ljubljana, stoji Tirana i tako dalje. Biće to, dakle, osnovno je stvoriti uslove za slobodno demokratsko društvo i mislim da će borba biti duga i teška i neće biti jednostavna.
4: Mnogo hvala, poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti, istoričar i akademik Slavenko Terzić, filmski reditelj i scenarista Danilo Bećković. Ja im puno zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji, vama zahvaljujem na pažnji, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija i vodeće kineske kompanije potpisale su više komercijalnih sporazuma koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 950 miliona eura uz 1650 novih radnih mesta, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić u kineskom gradu Jiaxingu. Predsjednik je obišao inovacioni centar kompanije Min Future Factory. Posjetio je i Kinesko-Srpski omladinski kulturni centar gde se trenutno nalazi 33 mladih iz Srbije, a planirano je da ih bude 500 na školovanju i obuci. Delegacija Srbije posjetu nastavlja u Šangaju dok se zvanična posjeta Kini završava sutra. I danas su održani mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Mirni protesti održani su u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu, a rad zdravstvenih ustanova bio je nakratko prekinut. Protesti su najavljeni i za naredne dane, dok uhapšeni direktori koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru ne budu oslobođeni. U toku prepodneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema Rzav, iz kojeg se vodom snabdevaju Čačak, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac, saznaje naša kuća. Zaseda štab za vanredne situacije, a uočeno je da se iz sistema gubi 70 litara vode u sekundi. U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba. Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Tako su pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu biće privedeni nadležnim tužilaštvima. Izraelski vojni i državni zvaničnici su saopštili da je u pojasu Gaze ubijen novoimenovani komandant brigade Kasam, vojnog krila palestinskog militantnog pokreta Hamasa. Ističu da je reč o jednom od ključnih komandanata odgovornih za napade 7. oktobra. Američki predsjednik Donald Trump sastaje se danas sa Nacionalnim većem odbrane o daljim koracima u pregovorima sa Iranom. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupit će trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, a njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rivale imati Francuza Roayea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. Vreme sunčano i veoma toplo, uveče tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu 29 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1003 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da je ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravlja vas sa talasa Radio Beograda 2, Jelena Perić. Ovo jarko sunce, toliko dugo čekano, da je dvosmisleno popravlja raspoloženje, a ja sam sigurna da će vam i razgovor s mojim današnjim gostom ulepšati ovaj 27. maj. Mog dragog sagovornika veoma lepo opisuje deviza strpljen, spasen. Sve što je do sada radio, radio je vrlo marljivo, temeljno i bez žurbe, gradeći svoju impozantnu karijeru. Za njega su ljubav, vera i nada nedeljiva celina, a često ističe da im lično, ne bez razloga, priključuje i lepotu. Prošle godine je proslavio pola veka od svoje prve filmske uloge, a sve do 1994. godine isključivo je gradio filmsku i televizijsku karijeru. Nakon ulaska u predstavu Ljubavno pismo, koja se igra već punih 30 godina na sceni Atelja 212, počinje krupnim slojima da ispisuje i svoju pozorišnu istoriju. Gospodin lepih manira, ponosan na svoje dorćolsko detinjstvo, moj dragi gost, Miodrag Miki Krstović. Miki, dobar dan. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Klub 2.
1: Dobar dan. Hvala vam na pozivu i radujem se ovom razgovoru.
0: Ja se jako radojem i nekako je upravo i ova vaša deviza strpljen, spasen dovela do toga da baš danas budete moj gost. Vi ja smo se upoznali pa pre nešto više od prilike godinu dana i nekako namestilo se da baš danas sačekamo pravi trenutak i neki lep povod da budete sa mnom ovde u studiju, a povod jeste jedna lepa nagrada. Naime, vi ste dobitnik nagrade koja nosi ime po despotu Stefanu Lazareviću. To je nagrada za pozorišno ostvarenje, zapravo za pozorišno stvaralaštvo kod Delje Skupština grada Beograda, i to je jedan od povoda za naš današnji razgovor. A kada ste gostovali kod moje koleginice Gordane Đurđević pre 5 godina, takođe u emisiji Klub 2, povod je bila nagrada Raša Plaović. Ja znam da vi ne volite puno pričati o nagradama, u smislu nagradama se radujete, ali što vi kažete, 3 dana je dosta i onda idemo u neke nove pobede. Međutim, ova nagrada vam je uručena 5. maja na sceni Beogradskog dramskog pozorišta za ulogu u predstavi Svaka ptica svome jatu. I upravo je ova predstava, pa je vaša uloga, meni povod za prvo pitanje, a to je koliko su nam potrebni baš takvi likovi kao što je vaš Edgar, koji ljude ne dele ni po čemu. I to je neki način i poveznica recimo s filmom Nož, kada kažu nije važno kom se Bogu klanjaš, nego kako ti je srce.
1: Pa jeste. Znate, to je zaista jedna, prvo da kažem, srećan sam svakako zbog, i ponosan i srećan zbog te nagrade. A kad su već nagrade u pitanju, pa ćemo se vratiti na ovo posle, na Edgara. Ono što je divno, ja inače u životu trudim se i ni od koga ništa ne očekujem. I onda ste samim tim srećan čovjek i miran. Jer kad očekujete pa se nešto ne desi što ste želeli, čekali, budete ljuti, nervozni, nesrećni.
0: Razočarani.
1: I razočarani. Ovako kad ne očekujete, a dobijete, pa to je onda stvarno radost. Eto, pomenuli ste i ne mogu da verujem da je 5 godina prošlo i da sam bio u ovom istom studiju sa gospodinom Gordanom i dobio tu nagradu pre 5 godina, ne mogu da verujem da je to već tako prošlo. Ali, negde oko 9:30 zvoni mi telefon, ja sam nešto radio, neki majstor struja i gospođa Molina Udovički, 9:30, mislim, otkud ona, kaže, evo sad je završen sastanak, dobili ste Rašu Plavića. Ja ne znam kad se nisam onesvestio tamo, potpuno nisam znao da me pozorište, to je za cemen bilo.
0: Da, za cemen.
1: Niti da su me prijavili za to. Tako da je ta radost moja bila, ali ja ne mogu da vam opišem koliko velika. Ali opet ponavljam, to je trajalo koliko je trajalo i idemo dalje.

0: Evo, sad se, kao ova nagrada što je potpuno kad su mi javili, a ja sam stvarno bio zatečen i u čudu. I moram da kažem, ja sam to rekao i to večer kad sam dobio tu nagradu. Mi smo svi u toj predstavi toliko dobri. I da je svi zaslužujemo, ali sam rekao, meni su dali, da sam najstariji, ali ovo naša nagrada i svi je...
1: Kolektivna nagrada, znači delite.

0: Edgar je jedan izuzetan lik, to je inače jedan izuzetan tekst. Eto, ja ću već da pomenem to kad već pričamo o tome. Ja sam se bio malo zamorio jer sam imao u zadnje vreme i priličan broj predstava, naslova.
1: Da, vi igrate u Zvezdara teatru,
0: Atelje u Narodnom, Beogradskom. I hteo sam malo da napravim jednu pauzu i Jug me pozove i kaže mi da ima divan tekst, da je Dino bi želeo, Mustafić, s kojim sam ja odavno već i trebao da radim nešto. I ja mu kažem, Jože, ja stvarno, evo, rešio sam napravim malo pauzu, ali molim te, divan je bio, ja sam mu na tome zahvalan. Kaže, znaš šta je, ne moraš da radiš, a pročitaj tekst, ja odavno bolje tekst nisam pročitao. I ja uzmem i šta da vam kažem, pročitam ga drugog i bez razmišljenja pristanem, jer je to toliko dobar tekst, a uloga je divna. Edgar je možda nešto stariji po godinama od mene, ali ti stavovi njegovi su divni. On nema potrebu da laže, jer je u tim godinama na kraju, on je od početka pomirljiv, najpomirljiviji, divan, prema svima pun razumevanja, ali kad je Dara prešla meru, onda je svima rekao šta misli. E, ja sam sad u toj situaciji u tim godinama kad se tako osjećam da bez pardona kažem ono što mislim.
1: Ali vi, slušajući vaš intervju i pripremajući se za razgovor, često ističete da niste pravili kompromise i da ste imali tu lepotu, zapravo doveli ste sebe u ne baš zavidnu situaciju da budete na dugi niz godina, i danas ste, sad ste penzionirali, bili ste slobodni umetnik.
0: Da.
1: Jedna anegdota lepa kada ste ispričali na koleginici, pa ona kaže, pa kako je to divno, kaže, ali ajde sad uradite isto, nema svako herca za tako nešto. Da. I bili ste dosledni. I kada pominjate sada Beogradsko dramsko pozorište, vas je nekako taj početak vaše karijere i vodio ka ovom teatru na krstu, poziv Miodraga Mije Ilića, ali ste vi svesno odbili, smatrajući da nije pošteno prema kolegama.
0: Moralno, tako je.
1: Jer ste odlučili da ipak karijeru gradite na filmu i na televiziji.
0: Da. Ali evo vidite kako se dobri Bog slučaj poigrava i kakvi su to krugovi koji, eto, mene, ja sam... Iduće godine će biti 27. juna. 77. sam diplomirao. Iduće godine će biti 50 godina kako sam na toj baš sceni diplomirao. I eto, prosto ja sam Juga zamolio ovu predstavu koja će sigurno živeti do tada, Svaka ptica svom, da stavi, ako je moguće, iduće godine 27. juna, da
1: za veliki
0: 50
1: jubilej.
0: Godina izađem ponovo na tu istu scenu, što je divno. Ali vidite, ja sam prosto u tom vremenu kad sam i bio i pozvan, nije bilo to jedino pozorište, bio sam zvan u Narodnom pozorištu, bio sam zvan, prosto imao sam ponudu iz raznih pozorišta, ja sam sa tim svojim stavom bio i ostao dosadan, znajući koliko se tada i kako se snimalo, odete na teren, 2,5-3 meseca vas nema. Međutim, eto, kako se sve to lepo namesti, ja se, evo, posle, u stvari sad već nema se, u Beogradskom, malo to već 10 godina igram, igrao sam i ovaj Cement i u Čitaču sam bio u predstavi, tu sam uskočio kad je kolega Vodan Ninković otišao u penziju, vratio uloge, i to mi je drago da sam bio i deo te predstave koja je jedan ozbiljan umetnički čin.
1: Da, bili ste u prvobitnoj podeli za Idiota, ako se ne varam.
0: E, bio sam i došao sam i do predpremijere.
1: I onda Milutin Milošević umesto
0: jeste. Ja sam pozvao reditelja i zahvalio mu se, jer to prosto nije moj neki način. On to divno ko voli, mladi uživaju u tome, siguran sam. Ali prosto ja volim od početka da znam šta radim, a ovo je sve, evo danas ćemo ovo, pa ćemo ono, pa ćemo, pa do kraja, do same, do tada predpremijere, upravo je predstava nije bila završena, pa se to onda zvalo predpremijera. A posle, početkom sezone, izašla premijera sa Milutinom. I kad, ja sam prosto hteo da ostanem, ne bi bilo lepo da izađem par dana pred te predpremijere i da dovedem i kolege i pozorište u lošu situaciju. Ja sam to izdržao, ali kad je to prošlo, ja sam pozvao reditelja Zahvalio mu se, objasnio zašto ne mogu dalje, da oni imaju vremena i opet nikom nisam doveo.
1: Ali to opet govori o tom moralu o kome ste malo prepričali i odnosu prema

0: poslu, prema kolegama, uopšte prema
1: Jeste. Jer
0: kolektivu.
1: onda su oni od tog juna do septembra, oktobra imali vremena da i Milutin, koji je tad došao, nisam znao ko će doći, da ima vremena da uradi ulogu i da predstava izađe najnormalnije, bez bola, bez posledica.
0: Što se zapravo priča nadovezuje na sve ono što ste isticali, da ste često tokom zaista impozantne karijere mnogo više odbijali uloge nego što ste neke prihvatali. I da vam je jako važno da možete da se saživite sa likom i da deo tog lika posjedujete neke karaktere vi sami kao Miodrag Krstović.
1: Pa jeste, to je istina. I istina je da sam eto, prosto činjenica da sam slobodan na sve to, i supruga Ivanka koja je kostimograf je isto bila slobodna, nas dvoje dece, sve divno, a ni jedna plata, znate. Pa onda najđe, znate već kako to biva, i snima se pa se ne snima, pa a onda da ne govorim o onim nesrećnim 90-im kad se ništa
0: Ali
1: nije
0: ste se
1: snimalo.
0: snašli.
1: Pa dobro, Bože moj, mislim, morate
0: Da li to su neki iskoraci iz profesije? To je čak zanimljiva
1: jest.
0: priča kako ste se bavili nečim što nema veze sa glumom, ali to je u stvari ta želja da se ne odustane i da se ide napred.
1: Pa jeste. I onda, eto, opet, dobri Bog
0: Dobri slučaj, Bog.
1: jeste. I moj dragi prijatelj Branko Kičić, koji je sa Zlatanom Fazlagićem i Zoranom Bačićem napisao jednu preduhovitu predstavu, Ljubavno pismo, i ta predstava mi je otvorila ne vrata u ateljevu, nego širom, širom, širom. I zahvaljujući u stvari toj predstavi i toj ulozi, ali predstavi, ja sam posle iste godine kod Mucija bio u podeli za divnu veliku predstavu Mariju Stuart, i onda je to krenulo, i onda su mi te predstave otvorile vrata i u drugim pozorištima, i danas sam vrlo srećan što se sve to desilo kako se desilo.
0: A verujte, srećni smo i mi kao pozorišna publika.
1: Hvala vam.
0: Idemo da poslušamo šta nam je odabrala naša muzička urednica.

0: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2, sa mnom u studiju moj današnji dragi gost i sagovornik Miodrag Miki Krstović, prepoznatljivog glumačkog senzibiliteta, ali i vrlo prepoznatljive specifične boje glasa. I ta specifična boja glasa odlikovala i njegovog, pa tako bih mogla slobodno da kažem, junaka iz nekih tinejdžerskih dana, glumca Jovana Milićevića, koji ga je fascinirao ulogom u komadu Živi lep, i možda je na neki način to zapravo bila ta pokretačka tačka da vi zaista poželite da upišete glumu.
3: Pa mislim, i jeste, ali pre svega moja fascinacija tom predstavom i Jovanom Velikim Milićevićem je bila, ja sam potpuno bio, kako da vam kažem, ne znam koju reč, kao da je eksplodiralo nešto u meni tokom i posle predstave. To je fascinantno. On je bio prosto fascinantan. Ja sam bio toliko uzbuđen i imao sam, ali neviđenu želju da ga sretnem, da mu kažem.
2: Da ga izgrlite onako nekako, pa, rođački.
3: To nisam ni pomislio tamo. Ali, eto da ga vidim. I kako sam ja danas ne mogu setiti, kako sam ja uspeo da dođem do njegove garderobe, ja sam zakucao, da, i ja otvorim i bio sam potpuno izbezumljen, mislim, i uplakan, i kažem, oprostite, poštovani gospodine Miličić, ja sam morao da dođem, ja sam gledao predstavu, ja sam potpuno izbezumljen, i on je video koliko sam i uzbuđen i sve, i prosto mu je bilo drago, kaže, ajde, izvoli se, rekao, ne, ni govora, neću da vas uznamiram, samo sam imam potrebu da vas vidim i da vam ovo kažem. On je toga se sećam, tog njegovog osmeha, i prosto je njemu to bilo drago. Kao što znam, kad bi danas neko ušao kod mene u garderobu tih godina i da mi to kaže tako, sigurno bi mi značilo više možda od neke nagrade. Da bi se posle, eto, 10 godina ili koliko, 15, opet dobri bog slučaj, dogodilo to da Jovan i ja smo u televizijska drama, šta je bilo, ali imali smo u istoj sceni, imali smo zajedno, delili smo kadar. Pa možete misliti koliko sam se radovao, a on se odmah se setio, pa mu je drago da sam, pa kako, pa šta i tako dalje. Tako da je to jedno mnogo lepo sećanje, ali ponavljam, on je bio toliko divan i prosto me ponudio, rekao, ne, ni govora, dajmo tamam posla. Eto, mnogo lepo.
2: To je kada neki ljudi učine nešto nesvesno i zapravo nekom mladom biću daju krila, yes, kao što je vama dao krila vaš kasnije profesor, pa i venčani kum Milenko Maričić, samo jednom rečenicom treba pokušati.
3: Božanstvo.
2: I znam kada govorite i kroz pisane intervjue i ovako u razgovoru, da ističete koliko vas je nekako ta rečenica treba pokušati vodila kroz ceo život, ne samo profesionalno, nego u privatnom životu. I da li danas vi sami dolazite u situacije da nekom budete dobri vetar u leđa?
3: Pa ja se trudim, jer sam zapamtio, to je moj profesor bio, koliko mi je značio, i on je, mislim, ja to i često kažem, da ja imam svog oca
2: Dragoslava,
3: a da je Milenko moj duhovni otac. Mislim, on je bio toliko jedan divan profesor, i to ponavljam često, ko je želeo i ko je umeo da ga sluša, on je od njega mogao mnogo da nauči, ne samo glumu, o životu, o svemu. ja sam imao sreću da sam, i u stvari, i pošto sam ja više puta padao, to isto se zna, to skoro svaki put me budem pitan ili kažem, ja sam čitao krug, okrenuo i opet došao kod njega i vrlo sam srećan zbog toga što sam kod njega bio, jer upravo je on bio takav profesor koji je za mene, kakav sam tada bio, bio o stvari pravi. I ono što je divno, ja sam bio posle svestan toga da je sve to dobro što nisam odmah upisao. Jer ja tada mislim prosto kako, ja kad se setim sebe u tim godinama, prvi put sam sa 19 godina pokušao, mislim kako da prosto moram da kažem komu bez glave, onako pomalo. A kad sam upisao, to je bilo pravo vreme kad je trebalo da upišem. Jer onda sam imao veliku vajdu i od profesora i od studiranja i od svega. Ovako mi čini mi se proletao.
2: Da, ste svesni ste i sebe kako i okruženje i same profesije.
3: I onda jedno veliko, veliko uvažavanje i poštovanje prema akademiji koji, taj odnos ja i danas imam. Ja kad prođem pored akademije, ja se maltene onako naklonim, da. Jer prosto sam svestan šta mi je sve akademija dala.
2: Da. A da slučajnost ne postoji, i da ja lično ne verujem u slučajnost, je potvrđen nekako i vaše i moje poznanstvo. Upoznali smo se u Vršcu, onda sam ja spremeći se za razgovor sa vama, a uporedo pišući ovaj prikaz knjige o Vršačkom pozorištu, naišla na podatke da ste vi zapravo vašu prvu predstavu odigrali 9. januara 72. do Pola na drvetu, ni manje ne više nego u Vršačkom pozorištu.
3: Da.
2: I onda poslednja, 73. baš ovde negde maja meseca, 25. maja, Snežani 7 patuljaka, i nakon toga upisujete akademiju.
3: Da. Pa, upravo u tom periodu je bila ta priča sa profesorom Maričićem. Jer ja sam te tri puta padao, bio sam pozvan, da sad to ne ponavljam tu priču kako šta, bio sam pozvan u Vršačko pozorište.
2: Umeđu vremenu ste bili u vojsci.
3: Umeđu vremenu sam bio služio vojsku koja je tada bila 17 meseci. Mislim, šta da vam kažem. I onda sam, pošto sam pao treći put, pozvan bio u Vršačko pozorište i tu sam bio u angažmanu godinu dana. U stvari je to jedini angažman kad sam bio u suštini. I onda sam, ja sam prosto želeo još jednom da pokušam. Shvatio sam da ću se baviti tim poslom i ako me ne prime, ja ću se baviti. Ali sam ipak teo da odem da pitam, jer je Maričić, profesor Milenkov, je primao klasu te godine. I da ne bi mučio ni njega, ni sebe. Ja sam otišao, čuo sam da režira u Jugoslovenskom i sačekao ga. Eto, moram da ispričam tu priču, ovdje je divna. Sačekao ga pred, znam da probe su bile u 10, da on dolazi pred 10, ja sam u 9:30 seo na klupu tamo i čekao, i kad je on naišao, dobar dan, već se znamo, ja sam i užem izboru bio i tako da, eto.
2: Ali svake godine ste napredovali, po lestvica više.
3: Svake godine stepenik više, jeste, i to je lepo. I dobro jutro, profesor, evo, ja sam samo došao, ospitavamo sam vrstu u pozorištu, ali bih želao još jednom, vi primate klasu, ili ima smisla da probam ili nema, da ne mučim ni sebe ni vas. On kaže, pa ja mislim da naprave pauzu, treba pokušati. Hvala vam, najljepše, nisam teo više da ga zadržavam, ništa, hvala vam, prijatno, ja se okrenem i krenem i dođem skoro do SKC i čujem jednog onako između krika i ne znam, ja se okrenem, pogledam, Milenko viri iza. Treba pokušati, Bože moje sreće. Evo, ponavljam koji put, ne znam kako sam došao, Strahinića Bana sam živio, kako nisam došao, kako me nešto nije zgazilo, jer sam išao potpuno onako.
2: A u toj istoj ulici smo par broja dalje, vi ste rekli, žili ste na neparnoj strani, vaš veliki prijatelj, kasnije kolega na parnoj, odigrao je jednu od ključnih uloga u svom privatnom životu, spremajući vas za prijemni ispit.
3: Jeste, to je
2: Milo Žutić.
3: Divni, veliki Miša Žutić. Veliki Miša i Svetlana su živeli sa one strane, ne, mislim da je 68 ili tako nešto. Pa smo se mi i družili, viđali tu, on je znao za te moje želje, za pokušaje, i na kraju, eto da skratim, kad sam četvrti put trebao da izađem na ispit, on mi je pomogao, spremao me i eto, desilo se šta se desilo, mnogo lepo. I onda, ono što je isto divno, Mi smo zajedno igrali, na moju veliku sreću, u ozbiljnoj velikoj predstavi tada, Dantonova smrt, koji je režirao, Bože, sad se setiti, Duško Jovanović. Ove, i to je baš onako bila jedna podela fantastična, Petar Baničević, Veraču, ma mislim, Neda Spasović, šta da vam kažem. I eto, ja sam imao sreću da igram i onda smo mi nekako celu noć, onako posle premijere, sedeli, Miša mi rekao da bi trebalo da dođemo u Narodu, zbog čega, toga. Ja sam mu rekao da ne, već sam bio na filmu i rekao sam neko svoje mišljenje, on kaže dobro. Da bi me posle par godina gledao u jednoj predstavi, stvarno to je bilo kabaret, to je predstava po tekstu Ivana Matija Bećkovića o međuvremenu, doktor Jane Spačuka. I to je stvarno bila jedna izuzetno ozbiljna predstava, jako duhovita, to je baš ono bio pravi politički kabaret. I posle predstave, i znam da je na predstavi, znamo da je, i ja sad idem ka njemu, sad vidim šta će mi kaže, on jedno što mi je rekao, moram da kažem šta je rekao, jebalo te kino, što je divno, kao šta tražiš u kinu, i to ne bioskop film, nego kino, to je tačno Miša Žutić. Tako da, eto, ali i kad sam dobio nagradu Miša Žutić, ja sam mu se zahvalio, odnosno rekao, Mišo, evo me, u pozorištu sam, nisam više samo u kinu.
2: Sada kada pominjete film, toliko puta ispričana, ne želim da se ponavljam, priča o vašoj prvoj ulozi u Vrhovima Zelengore, priča o tome kako ste učili od Bate Živinovića, yeah, kako se ophodi glumac prema svom poslu, ali meni je recimo interesantan podatak koji nije toliko često puta pomenut, da ste vi zapravo sarađivali s Emirom Kusturicom, koji je tada tek završio studije u Pragu, u jednom filmu gde ste direktni partneri bili sa Bogdanom Diklićem. I da su se tako nekako otvarale uloge, kako se jedan projekat završi, tako se neki novi pojavi.
3: To je izuzetno, to je spada, to je u stvari televizijski film koji je trebao da bude sa 16 mm prebačen na 35 i da ide i u bioskope. To je bila namera Jemirova, to je inače njegov prvi posle Praga.
2: Mislim da je Skupljanje nevjeste ili tako nešto.
3: Nevjeste dolaze. To je toliko jedan, Ivica Matić je napisao, pokojnik tada, koji je izuzetan autor bio, i taj tekst je Emir došao iz Praga, onda su njemu to ponudili. Milka Podruko Kotović je bila Dikliću i meni majka, mislim stvarno jedan onako ozbiljna, divna, fantastična priča i u stvari kažete, onda je to recimo gledao Aca Jevđević, divan reditelj
2: televizije
3: Sarajevo, koji je toliko divnih serija značajnih napravio, pa je on me video tu, pa me onda pozvao u jednu divnu dramu Ćilim, gde opet celu dramu ja visim ovi dole tipu da će padnem, što je fantastično. U stvari, zašto sam mi sad ovo pomenuo? Meni je najveća nagrada bila i dokaz da sam nešto uradio kad nekom me na osnovu nečega pozove u drugo. Emir je gledao i tad smo se i upoznali u Puli, tada je bio moj prvi film i to je upravo bilo pre 50 godina, jer sam...
2: On je snima 75.
3: 75. sam snimao, a 76. bio u Puli, u Nišu, poslije tako dalje. I on je bio tada u Puli, gledao je to i prišao mi i rekao da je gledao, mu se jako dopada i da on sprema nešto i da je volao da igram i dao mi scenariju i tako je počela naša ta priča. Ali je prosto to, mislim, uvek sam se radovao i to smatrao nagradom. Ono što sam uradio, pa neko gleda, pa me na konto toga zove. Eto, to je onda najdivnija priča.
2: Ali zahvaljujući Ćilimu, ne mogu da ne pomenem, vi ste uspjeli da prebrodite i strah od visine. I nekoliko puta ste istakli da u stvari je gluma lekovita i na onaj najbukvalniji način da leči dušu, ali da leči neke naše mane, pa i strahove.
3: Pa pobeđujete sebe. Jer ono što kad mi, mislim, ne bi mi palo na pamet da se popne. Ja sam stvarno, znam da sam imao, ono, nisam volao kroz prozor da gledam sa nekog gore kog sprata. I sad ono dolazimo se, ja pročitam scenariju od divan, ali uopšte u glavi nemam pretpostavku kako to izgleda. Taj Maho Kvrgo, on krene, nekako ide, malo je i pripit, i izletemo, proletemo noge i on se uhvati za dole i celu dramu visi, a ovi dole tipuju da će padne led.
2: Da će naići voz, da će on pasti.
3: Da će voz, da će na kraju voz i naiđe i tako dalje. I sad ja to pročitam sve divno i dođem u Sarajevo, prvi put se vidim sa Acom, upoznajemo se, pričamo na televiziji, tamo u kancelariji. E, ajmo sad da odemo, to je Bistrički most, bio Bistrik u Sarajevu, ajmo da idemo da vidimo i taj most. Gospode Bože, kad smo mi izašli iz kola, kad se vidimo most, 16 metara visok, a dole je asfalt. I stalno ponavljam, znate, kad je dole voda, vi imate iluziju da ćete preživjeti. A ovde nema šanse, ja samo vidim fleku. I ja mu kažem, jao, Aco, ovo je užasno, kaže, nemojte meni pričati, ja na 100 ne smem da se popnem. Ali je divno, to sad prosto sam pričao i da i vas ne davim, ali prosto, pošto ranije se tako radilo, dođete ranije 7-10 dana, i jezik i sve zajedno pričao. I ja sam svaki dan odlazio do tog mosta i gledao ga.
2: Zapravo ste se upoznavali sa mostom.
3: Pomalo prelazio, pa sa užasnim strahom ako naiđe voz ili ove. Međutim, svaki dan napravim malo, idem, osvajam ga sve više i više, na kraju pređem ceo taj most pa se vratim. E, i prvi dan snimanja i baš prva scena kako silazim dole i nestajem to. Mislim, to je ta fascinacija našeg posla i to čuveno ton kamera
2: ide.
3: Akcija.
2: Idemo da poslušamo nešto.
3: E.

0: Ecco.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: RTS traži nova TV-lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
9: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2. Ulazimo polako u treći završni segment današnje Kluba 2. Proletelo je zato što je moj dragi gost Miodrag Miki Krstović divan sagovornik, pun i anegdota i vrlo poučnih priča i zapravo pun životnog iskustva. I nekako ćemo možda ovaj posljednji segment razgovora i posvetiti njegovim kolegama koji više nisu sa nama, ali su ostavili neizbrisiv trag ne samo u istoriji srpske kinematografije i pozorište, nego i u životu mog današnjeg gosta. Ali pre nego što pomenemo velika imena, nekako bih samo da se nadovežem na završnicu prethodnog dela razgovora kada ste rekli kako ste pobedili strah i od visine i nije bilo kaskadera i zapravo koliko je taj profesionalizam ono što odlikuje vas, pa čak i kada ste ušli u neke poznije godine, kada ste snimali u oklopu teškom skoro 20 kilograma na plus 40, ali vi ste to stoički izgurali jer ste svesni koliko je važno biti u liku.
10: Pa, znate, evo, prvo i ovaj čilin da je to završen. To kad akcija, naime, ton, kamera, akcija i tog momenta sav strah sve nestaje. Kao i ne znam koliko da ste bolesni, dođete na predstavu, kako kročite, kako pojavite na sceni, tako sve to prođe, pa posle sat vremena, pa se predstava opet se vrati. To je fenomen jedan objašnjiv, neobjašnjiv, eto, mi to znamo jer to doživljavamo. Ali to je fenomenalno. Ja tog trenutka, ja sam to uradio, stop, super, bravo, i idu drugi dan, treći dan, da bi se, mi smo to snimali 20-ak i nešto dana, ja sam se već 7. 10. dana verao po onome, kao da sam cirkuski onaj
9: akrobat.
10: Pa to je, mislim, znate, to je onda jedno ozbiljno zadovoljstvo, jeste, znate da ste pobedili nešto, sebe pobedili, eto. Tako da, šta da vam kažem, a ovo drugo...
9: Nisam pomenula, ali mislila sam na Nemanjići, kako ste imali pre toga ozbiljne zdravstvene probleme, izašli ste iz bolnice, ali ste i otišli da jašete i ušli u težak kostim.
10: Yes.

0: Ja sam posle 3 meseca sam od operacije, 3,5 meseca, posle 2 meseca sam se već bio na konju. Ja pitan doktora mogu, kaže, šta, kaže, ali u stvari, i šta je to fantastično? Ja sam sve vreme, mi smo sve vreme snimali u nekim šumama, u prostorima, da kažem, zdravim. I sad, posle takve operacije, pa ja nisam mogao da imam bolju rehabilitaciju. I tako, i ono što je divno, kao što sam pričao o nagradama, ne razmišljam, tako ja o ovome nisam više razmišljao,
1: Da,
0: to
1: ad
0: sam
1: acta ste stavili.
0: gotovo, tamo je, sad je ovo. I bukvalno ne 20, 25 kila kostim od metala, krzna na 40, konji poludeli, mislim sve zajedno, ali Bože moj, to je to. I ne mislite, nego mislite na to što treba, zbog čega ste došli tog dana, da uradite to što treba, da uradite najbolje što umete.
1: Da. Vi ste dugi niz godina igrali u komadu Legije časti u Milunki Savić uz vaše kolege Vlastimira Stojiljkovića Đuzu i Cecu Bojković.
0: Jeste.
1: Zahvaljujući tom komadu našli ste mesto, jednu malu oazu u kojoj danas živite, ali zapravo ja sam htela samo da pomenem Đuzu, jer ste bili njegov direktni partner i u njegovom poslednjem filmu Bez stepenika. I tu je priča i o Đuzi i o Petru Kralju, Miši Janketić. Ono što ste malo pre rekli dok smo slušali ovu divnu numeru, zapravo je to ta važna životna škola.
0: Jes, to je do te mene takva sreća da sam imao takve partnere. I to ne samo, znate, recimo, evo, pomenuli ste film. Film je nešto drugo. Mi se sretnemo na snimanju, odigramo to što imamo i raziđemo se. A zato je jako bitno s kim u pozorištu, meni je to jako bitno s kim radim.
1: Da, s kim delite prostor, scenu.
0: Tako je. Znate šta je? Ovo kažem na filmu, vi dođete, snimite to, pa ne morate ni da se volite, ni, ali se raziđete. A ovo treba, evo, zamislite, ljubavno pismo.
1: 3 sata traje.
0: Ljubavno pismo koje traje 3 sata i 32 godine, pa ono je opstalo i zato trajalo toliko, jer smo se mi međusobno se volimo i poštujemo.
1: Pa kao recimo ekipa koja čini predstavu Udovica živog čoveka. Tako. Oseti se ta simbioza i ta ljubav
0: tako,
1: među vama.
0: To svako ko gleda od kolega, koleginica, odnosno od publike, kaže, to se vidi vaša međusobna privatna ljubav, to se vidi da to prelazi sa scene. I to je, zamislite kad imate vi takve partnere, pa vi onda nemate problem. A zamislite moju sreću da sam s Đuzom, ali da, na kraju smo u filmu, na filmu ovaj bili zajedno, ja sam mu igrao sa njegovog asistenta, ali ja sam s Đuzom radio i u Marie Stuart, to je prva saradnja. Pa onda iza toga, pa Legija časti, pa mi smo baš radili puno i družili se.
1: Pa otac na službenom putu kao pozorišna predstava.
0: Pa otac, da, na službu, tako je. Ja ne znam više koliko predstava, a to je podrazumevalo i da smo se nekako, uvek posle predstave smo sedeli, družili se i sa Đuzom sam mnogo, mnogo vremena proveo. Što je, mislim, kako da vam kažem, na sceni i što van scene. S Petrom Kraljem, kako je to zadovoljstvo i bogatstvo biti sa njim na sceni. A mi smo odigrali 180, blizu 200 predstava. Nikad posle predstave se nije desilo, možda od tih 180 puta, 2 ili 3 puta da je neko negde morao, ali iako je morao, bar je 5 minuta ostao. A to je posle 2, 3 razgovora posle predstave, najdivnijih. Mislim, ja ne mogu da vam opišem to. Onda sa Mišom Jankitićem radio isto u Zvezdarednu predstavu, obavezno smo posle predstave sedeli, to su takvi razgovori bili, ja sam doživljavao kao mastere svoje. Kao što i Zorana, kad sam dobio, sam i pomenuo da to moje druženje, opet Aca Jevđević, Kože, mislim, to ajde u kadru, ali i posle van kadra, pa šta, pa kako, i uvek su neke priče i razgovori iz tog naše, te lepe naše priče zvane gluma, film ili već. I onda ja sam to rekao da sam te razgovore doživio i da sam između ostalog i možda i zato tu na toj sceni i primam nagradu Zoranu, jer sam od njega da mi je to bio master.
1: Tako što da, se kaže, vi ste čak i doktorirali.
0: Pa da, i još sam Mišom Žutićem doktorom koji je, zvali smo ga doktor zbog tog njegovog.
1: Kuda lepše.

0: Ponosni ste deda četvoro unučića, tri dečaka, zapravo jedan tinejdžer, pa dvojica nešto mlađih i jedne devojčice. I to mi je bilo lepo kada ste izjavili jednu od emisija da bez obzira što ljubav prema unucima nema ni granicu i ne može da se meri, znate da kažete kada je dosta i šta nije dozvoljeno. I koliko je važno, pogotovo u današnje vreme, deci reći ne, kao što je bilo uvažavanje vaše prema vašem dedi, koji vam je zamenio ulogu oca, i koliko je važna ta figura dede, zapravo očinska figura?
1: Ba, znate šta, mislim, dete ono mora da ima u tom, mora da ima i figuru majke i oca. A eto, ja sam mog dedu, pamtim da je to, šta, kako da vam kažem, moji se razveli, pa sam ja dosta ovaj vremena provodio kod maminih roditelja, kod babi i dede. I on je bio jedan božanstven divan, on je, mislim, ja prvi unuk, možete misliti. Ali, evo ja i to ću i sad ispričam, ručak je i nastroja smo baba, dede i ja. I ja nešto počet da pričam koliko sam imao, 7, 8, ne znam. Ja. On kaže, Mihane, tako me zvao, Mihane, za ručkom, za stolom se ne priča. Da, ja, posle par minuta opet, da, Mihane, blago dedi, rekoh ti, mislim, onako se, rekoh ti, nemoj da, opet, ba, ajde,
0: ustani
1: od stola. A babi kaže, lijepo sam, da mu ništa nisi do večere dala. Mislim, to je...
0: To meni zvuči poznato,
1: da vam kažem. To je fantastično. E sad, mislim, da model ne model, ali prosto ja isto unuke ne pričam, jer treba da pričam koliko ih volim, ali prosto, izvinjam se, postoje stvari koje ne mogu da se rade i...
0: Da, danas telefon za vreme ručka.
1: To nema veze sa ljubavlju, to nema veze, prosto ima ova granica preko koje ne može da se pređe i možeš da se ljutiš koliko hoćeš, kaže, ne volim te, ne moraš ti mene da voliš, ali da me slušaš, moraš.
0: Jeste.
1: A ja tebe volim, da bi kad je recimo taj vuk na nekoj je porasto, to da nema potreba pričati kakva je to ljubav sa svima njima.
0: Započeli smo naš današnji razgovor pominjanjem vašeg lika Etkara, koji vašem mladom kolegi Vukašinu Jovanoviću tumači dedu. Nekako ćemo završiti pričom o dedama. A zapravo, evo, želim da vas pitam, da li nešto planirate tokom leta, osim da uživate u vašoj teki, ili se radi na nečemu, ili ostavljate, da sačekate jesen, pa da vidimo šta je u planu.
1: Ne, sve što mi se ponudi, ja se zahvalim. I prvo, evo, nešto sam bio zvan, ja kažem, a kad se to radi? Kao, jako je zanimljivo, ne, pitam kad se radi. Pa kažem, ne znam, Juli tamo, ne, ni da čitam ništa, ne uzimam, prosto, stvarno, mislim, čovjek treba, divno, ja uživam u mom poslu. Ali da bi i dalje uživao, treba naći meru koliko se i čega radi.
0: To je zapravo to zdrava granica.
1: Pa jeste, bravo. Jer mislim, ako svaki dan to se, svaki dan predstavu, vi onda u stvari se pretvarate u neku mašinu koja ide da izgovori neke reči. Ja u stvari treba uživati ovo. I dok god uživam, neću da radim.
0: I kako ste vi rekli, to često isto ističete, ne treba glumeti, već biti istinit.
1: Pa ne, prosto živeti to. To živeti i evo, tog Edgara ja živim u cementu što sam... To je divna, stvarno Milena veličanstva, profesor, tu Milena Zupančić, ja živim u taj sat i nešto, a takođe, vi ste gledali Udovicu, ja mog vojna ne da volim, nego to on sve govori, što ne da ja mislim, evo, upravo Kusturicu smo pominjali, pa on bio na premijeri, kaže, a kako si fantastično branio vojne, ja kažem, nisam imao što da ga branim, ja duplo gore mislim od njega.
0: Miki, ja vam želim da živite, uživate i da vaši junaci još dugo, dugo žive na našim scenama.
1: Hvala vam lepo. Uživao sam zato što je razgovor sa vama uvek prosto kako da kažem i pozdravljam vaše, odnosno naše drage slušalce.
0: Hvala što ste bili moj današnji gost. Moj današnji gost, Miodrag Miki Krstović.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija i vodeće kineske kompanije potpisale su više komercijalnih sporazuma koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 950 miliona evra uz 1650 novih radnih mesta, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić u kineskom gradu Jiaxingu. Predsjednik je obišao inovacioni centar kompanije Min Future Factory. Posjetio je i kinesko-srpski omladinski kulturni centar gde se trenutno nalazi 33 mladih iz Srbije, a planirano je da ih bude 500 na školovanju i obuci. Delegacija Srbije posjetu nastavlja u Šangaju, dok se zvanična posjeta Kini završava sutra. I danas su održani mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Rad zdravstvenih ustanova bio je nakratko prekinut. Protesti su najavljeni i za naredne dane, dok uhapšeni direktori koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru ne budu oslobođeni. U toku prepodneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema Rzav, iz kojeg se vodom snabdevaju Čačak, Arilje, Požega, Lučan i Gornji Milanovac. Zaseda štab za vanredne situacije, a uočeno je da se iz sistema gubi 70 litara vode u sekundi. U nastavku akcije borbe protiv korupcije u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba. Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Tako su pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu bit će privedeni nadležnim tužilaštvima. Rusija ne isključuje diplomatsko rješenje sukoba sa Ukrajinom, ali je to moguće samo ako druga strana shvati da je okvir iz Enkorića jedina održiva opcija, kaže zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov. Okviri dogovora postignutih na samitu predsjednika Trumpa i Putina na Aljasci nemaju alternativu i došlo je vreme da se ispune konkretnim sadržajem, poručuje Rjabkov. Naglašava da se specijalna vojna operacija nastavlja i da će ciljevi biti ostvareni. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupit će trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, a njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novog Đokovića za rivala imati Francuza Roajea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. Vreme je sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha 35%, pritisak je 1002 milibara, vetar zapadni i severozapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Časovničar Marko jednog jutra sreće prijatelja iz mladosti Emila. Ispriča mu neobičan fenomen, gubljenje obrisa sadašnje ulice, ulazak u neobično ogledalo poput Alise sa one strane ogledala, jednu paralelnu realnost koja se otvorila pred njim. Ovo je ukratko sadržaj radio igre Magličasta mrlja autora Aleksandra Obrenovića koja počinje u 18.32. Gde možemo da pogrešimo prilikom ubiranja divljeg bilja, čućete u sutrašnjem jutarnjem programu na Tri vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograd iz Niša. Voditelji su Ivana Babić, Mustafa Skenderi i Milan Rakić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić, a bila je ovo La Pastorella Franca Schuberta, koja nas je uvela u današnju temu emisije Vreme muzike, nemački lid 18. veka. Kada je 1816. Franz Schubert poslao Goethe u neke od solo pesama komponovanih po stihovima slavnog pesnika, Goethe nije reagovao onako kako se Schubert nadao. Ne samo da nije pokazao oduševljenje, nego mu se Schubertovo delo uopšte nije dopalo, te je kompozitor u rukopis vratio bez ikakvog komentara. Goethe je naime želeo da njegova poezija ostane u prvom planu, da bude dominantna i očekivao da je muzika, podređena i ne mnogo važna, samo obezbedi atmosferu i zapravo ostane njen dekorativni deo. Čak ni takav pesnički velikan kakav je bio Goethe nije mogao da razume revolucionarnost i vrednost Schubertovog lida, koji je zauvek promenio odnos teksta i muzike u solo pesmama. Postavio ih je u ravnopravni, međusobno vrlo zavisni položaj. Goethe nije prepoznao značaj promene ovog odnosa i smatrao je da je Schubertova muzika suviše složena i da guši njegov tekst. Posebno mu se nisu svidele Schubertove ekspresivne harmonije i virtuozno tretirana klavirska deonica. Goetheu se u suštini mnogo više dopadalo da njegov tekst muzički bude uobličen na do tada uobičajen način, strofično, da svaka strofa dobije isti muzički lik u kome je glavna linija ona koja donosi tekst, dok klavir samo predstavlja potporu glasu i stihovima. Schubert je, međutim, kao što znamo, svoje solo pesme gradio kao minijaturna dramatska ostvarenja koja tumače tekst u svakom smislu, melodijskom, harmonskom, ritmičkom, dinamičkom pa i agogičkom, i u kojima u ozvučavanju teksta značajnu, aktivnu i ništa manje važnu ulogu ima klavir. Jedan od ovakvih primjera je i La Pastorella koju ste upravo slušali. Pevala je Caroline Sampson, vokalna soliskinja koju je britanski muzički časopis Gramofon u jednom trenutku proglasio za najbolji britanski sopran u oblasti rane muzike, a za klavirom je bio Christian Bezuidenhout. Iako danas važi za tvorca i utemeljivača lida, Schubert je imao i prethodnike, kompozitore koji su već koristili neke od dramaturških postupaka koje je do vrhunca doveo on, koji su tretirali harmoniju kao izražajno sredstvo, a instrumentalnu klavirsku deonicu kao aktivnog učesnika u muzičkom zbivanju i pokušavali da na pravi način ozvuče poetsku osnovu svojih solo pesama. Caroline Sampson će nam uz klavirsku saradnju Christiana Bezuidenhouta danas izvoditi upravo solo pesme nemačkih autora koji su nagovestili pojavu majstora romantičarskog lida Franca Schuberta. Jedan od njih bio je i August Bernhard Valentin Herbing, koji je komponovao pesme po pričama Kristijana Gelerta i koje su u svoje vreme bile veoma popularne. Mada su se po mnogo čemu izdvajale, bile neobične i u izvesnom smislu avangardne, Herbing kao njihov

Slušali ste pesmu o ljubavi Montana i Lalage Avgusta Hebringa, jednog od predstavnika nemačkog lida 18. veka koji slušamo u današnjoj emisiji. Pevala je britanski sopran Caroline Sampson uz klavirsku saradnju Christiana Bezuidenhauta. Ova pevačica izuzetno lepog glasa, kao što ste mogli da čujete, izaziva divljenje ne samo bojom svog vokalnog aparata, nego i načinom na koji ga tretira. Već nakon debija u Monteverdijevoj operi Krunisanje Popeje sa ansamblom Engleskog nacionalnog pozorišta, sa kojim tesno sarađuje i danas, Caroline Sampson je zapažena kao izuzetan talenat i umetnica vrhunskih vokalnih sposobnosti. Kritičari ističu njenu sugestivnost i zaista retku sposobnost da se uživi u muzički, ali i van muzički tekst i da ga glasom slikovito ozvuči. Izuzetne kritike dobijala je ne samo za brojne i raznovrsne operske uloge koje obuhvataju dela Monteverdija, Hendla, Persla, Gluka ili Mozarta, na primjer, nego i za koncertni repertoar, pa i za onaj koji danas slušamo, a to je nemački lid 18. veka. Ovim programom je Caroline Sampson želela da predstavi put izrastanja solo pesme do prvih vrhunaca, koje forma dosegla u delima ranoromantičarskih autora kakvi su Schubert, Schumann ili Mendelssohn. A na njemu je bilo značajnih autora koji su na veoma dobar način sprovodili muzičku karakterizaciju teksta, iako ih je istorija danas ili sasvim potisnula na marginu dešavanja ili ih pamti kao značajne autore drugih muzičkih formi. Karl Philipp Emanuel Bach, na primjer, važna je karika u razvojnom lancu solo pesme i stvaralac koga mnogo manje poznajemo kao autora lida nego kao autora instrumentalnih ostvarenja. A upravo je on bio pionir u stvaranju lida i uzor mnogim kompozitorima kasnijih vremena. Karl Philipp Emanuel Bach je sa pisanjem solo pesama počeo zahvaljujući nizu pisaca koje je upoznao kada je, nakon Telemanove smrti, preuzeo mesto glavnog muzičkog direktora u Hamburgu. Bilo je to doba kada su Šekspirovi soneti i drame prevedeni na nemački jezik i zadivili kulturne ljude ove zemlje. Karl Philipp Emanuel Bach je bio jedan od njih i pokušao je da na muziku prenese one vrednosti koje je cenio kod Šekspira. Posebno je to bilo naglašeno u njegovim pesmama, mada se prepoznaje i u instrumentalnom stvaralaštvu, gde obilato upotrebljava kontrast kao dramatski princip. Osim toga, kao poznati pijanista, Karl Philipp Emanuel Bach je iskoristio i mogućnosti tada novog instrumenta, fortepijana, u postizanju dramatičnosti kontrastom. Zapravo je želeo da postigne jake emotivne efekte. Neki od njegovih postupaka preuzeo je i Friedrich Gottlieb Fleischer, veliki poštovalac Karla Filipa Emanuela Baha, pod čijim je uticajem stvorio nekoliko zbirki solo pesama. Fleischerova zaostavština u oblasti lida značajna je zbog naglašene ekspresivnosti njegovih pesama, koja je prisutna kako u oblikovanju harmonske osnove, tako i u angažovanoj ulozi klavira. Saslušajmo kako je na isto tako izražajan način jedno od njih, u snu, otpevala Caroline Sampson uz pijanistu Christiana Bezuidenhauta.

Tri Mozartove pesme, kao još jedan primer umešnosti u izgradnji lida pre nastanka Schubertovih solo pesama, otpevala je Caroline Sampson uz Christiana Bezuidenhauta na fortepijanu i otkrila još jednom zbog čega je kritičari smatraju ne samo najboljim sopranom u svetu rane muzike u Britaniji, nego i jednom od najistaknutijih vokalnih solistkinja uopšte. Ona danas snima za prestižne diskografske kuće, kakve su Harmonia Mundi, Hyperion, Deutsche Grammophon, Virgin Classics i slično. Gotovo da nema vrhunskog ansambla za ranu muziku za kojim nije nastupala i ne nastupa. Sarađivala je sa nekim od vodećih dirigenata u ovoj oblasti, Filipom Herevegeom, Trevorom Pinokom, Robertom Kingom, Richardom Hickoksom i mnogim drugima. Iako je osnovno polje njenog rada rana muzika, sa velikim uspehom izvodila je i snimila i dela Brahmsa i Stravinskog. Podjednako je uspešna i u operskom i u koncertantnom i resitalskom repertuaru. Ona je zapravo jedan od najuzbudljivijih vokalnih solista današnjice. Upravo emotivna i ekspresivna raznovrsnost i bogatstvo Mozartovih pesama omogućile su Caroline Sampson da pokaže sve kvalitete glasa i širinu talenta zbog kojih je ona danas jedna od najtraženijih pevačica na svetu. Njen glas, zvonak, ali i pun i zaobljen, posjeduje nesvakidašnju pokretljivost, što joj omogućava da postigne izuzetnu raznolikost u dinamici i koloritu. Sve to u službi je velike izražajnosti sa kojom peva, te njena tumačenja, kao što ste mogli da čujete, uvek imaju veliki emotivni naboj. Upravo izražajnost i emotivna sugestivnost stilski veoma detaljno uobličenih interpretacija možda su najveće vrline Caroline Sampson, za koju kritičari kažu da ima gotovo kameleonsku sposobnost saživljavanja sa muzikom i tekstom koji tumači. Da bi to mogla, ona pažljivo analizira i tekstualnu osnovu muzike koju peva i uspeva da na veoma maštovit i uzbudljiv način pretoči u zvuk zamisao i pesnika i kompozitora. Imali ste priliku da se u to uverite i u programu kome smo je danas slušali u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 u nemačkom Lidu 18. veka. Dakle, u ostvarenjima kompozitora koji su utrli put Francu Schubertu i njegovim remek delima u formi vokalne minijature. Caroline Sampson ćemo na kraju emisije slušati kako sa pijanistom Christianom Bezuidenhautom izvodi i vedi Quando adoro iz napuštene Didone Franca Schuberta.

0: Odlomkom iz napuštene Didone Franca Schuberta završili smo današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2. Posvetili smo je nemačkom lidu 18. veka koji je pevala sopran Caroline Sampson uz pijanistu Christiana Bezuidenhauta. Sa vama je bila Bojana Žižić.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi otvaramo sa Sterinim pozorjem, našim najznačajnijim pozorišnim festivalom. Naime, sinoć je u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu otvoreno 71. Sterino pozorje. U svojoj svečanoj besedi, otvarajući najznačajniji domaći pozorišni festival, kao što sam rekla, reditelj, teatrolog i profesor emeritus pri Univerzitetu

Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.

0: Ali nećemo sada, poštovani slušalci, o poeziji, nego o pozorištu. Radujemo se jer je sinoć otvoreno 71. Sterino pozorje, koje će trajati do 3. juna. Tamo je naša koleginica Sonja Todorović-Šegrt, koja će pratiti ovogodišnje Sterino pozorje. Pa da čujemo najpre kako je to bilo sinoć. Sonja, dobar dan.
1: Dobar dan, pre nego što čujemo kako je bilo sinoć, ja bih voljela da podsjetimo naše slušaoce da je Sterino pozorište ustanovljeno davne 1956. godine kao stalni festival nacionalne drame i pozorišta takmičarskog karaktera u okviru proslave obeležavanja 150. godišnjice rođenja i 100. godišnjice smrti velikog srpskog komediografa Jovana Sterije Popovića. Od tada Sterino pozorište svake godine organizuje pozorišni festival na kome učestvuju pozorišta iz zemlje i inostranstva sa predstavama rađenim po tekstovima naših pisaca. Na ovogodišnjem 71. festivalu bit će prikazano 8 predstava domaćih autora, a ove godine imat ćemo priliku da pogledamo i predstave iz Maribora i Banja Luke. Tokom pratećeg programa i bogat prateći program bit će tu izložbe, tribine, promocije knjige, kao i programe namenjene mladim i studentima pozorišnih škola. Selektor ovogodišnjeg festivala je Svetislav Bule Goncić, koji kaže da je odabrao 8 takmičarskih predstava koje predstavljaju sam vrh domaće i regionalne pozorišne produkcije, a poseban akcenat je na mladim dramskim piscima. Pa bih ja sad predložila da upravo čujemo selektora ovogodišnjeg pozora Svetislava Buleta Goncića.
2: Sterino pozorište je 70 godina već postoji kao referentna tačka našeg teatra i jeste najznačajniji festival, ali pre svega počeo je pismom Sterije, a onda se je tako razvio i postao prostor i za mlade pisce i kvalitetne pisce, i to možemo i ove godine da potvrdimo, da sve one teme koje su univerzalne, koje su pre 70 godina nastajale kao teme koje su zanimale društvo u pozorišnom smislu kao neka refleksija naše stvarnosti, danas u stvari kroz ove mlade pisce takođe veoma, veoma aktuelne i na jedan modern način predstavljene. I možda je to, što se mene tiče, i najlepša. Ja ne mogu da utičem na produkciju da kažem da postoji imenitelj koji bi ih povezao tematski ili na neki sličan način. Međutim, ono što povezuje danas naš teatar su upravo ti mladi pisci. Mi smo kroz savremene klasike, kroz velika dela naše literature, ove godine smo imali priliku da vidimo, i kroz autorske tekstove, ali pre svega kroz te mlade pisce, u stvari mislim da će oni na neki način sigurno obeležiti i ovo Sterino pozorište.
0: Sonja, čuli smo evo Svetislava Buleta Goncića, kao što si rekla, 8 predstava je izabrao, ali ja se opet vraćam na onu pravu
1: svečano otvaranje.
0: Da li imaš utisak da je ovogodišnje Sterino pozorište nešto drugačije u odnosu na prošlu godinu, s obzirom na to, ja sam rekla, radujemo se da je otvoreno, jer mnogi festivali nisu doživeli tu sudbinu?
1: Radovali smo se svi, moram priznati da smo se tu okupili oko Sterinog pozora. Jedino što je primetno da ove godine svi govore kako selekcija Krugovi, koja nam nudi predstave iz okruženja, baš fali na ovogodišnjem pozoru. Isto tako i pozorje mladih i filmski program, tako da mnoge selekcije koje smo navikli da gledamo u okviru Sterinog pozora proteklih godina, ove godine smo uskraćeni, ali uz nadu da će to ipak nešto da se promeni do sledećeg 72. festivala. A što se tiče svečanog otvaranja u prepornoj, naravno, dvorani, kako i obično kad se festivali otvaraju, reditelj, pedagog i teatrolog profesor Svetozar Rapajić na svečanoj besedi na otvaranju ocenio je da tokom proteklih 70 godina Sterino pozorište prolazilo je kroz mnoge promene, kao što se menjala i naša sudbina i naša istorija. Pa da ga čujemo.
3: Tokom ovih prošlih 70 godina i Sterino pozorište je prolazilo kroz mnogi promjene, kao što se menjala i naša sudbina i naša istorija. Menjala su se društvena uređenja, menjale su se države i granice, menjalo se čitav svet, menjalo se pozorište, ideologije, estetike, duh vremena, ukusi, mode, tehnologije, prioriteti, shvatanja. Menjali smo se i svim. Promjene su bile tako ubrzane i haotične

0: se ponekad čini da je ono što smo proživjeli dovoljno za nekoliko života. Ipak, ako bolje promislimo i vratimo se u dalju prošlost, možemo otkriti da je pozorište bar u našoj životu, od Jovana Đorđevića pa nadalje, stalno prolazilo kroz manje ili veće krize. Kao i da su retki i kratkotrajni bili periodi u kojima se ništa sudbonosno nije događalo. Samo što te ranije promjene možda nisu bile tako vrtoglavo ubrzane kao u našim životima. Tako se je menjalo i Steljino pozorište, kao slika i prilika našeg pozorišta. U to ime proglašavam 71. Steljino pozorište otvoreno.
1: Čuli ste profesora Svetozara Rapajića. Sonja, prva predstava koja je prikazana sinoć je Gospa Nola Isidore Sekulić. Dramatizaciju je uradila Aleksandra Jovanović, a reditelj Sonja Petrović u produkciji Srpskog narodnog pozorišta. Šta ćemo sada da čujemo?
2: A polazit ću jedno od sedam pripovedaka iz zbirke Kronika palanačkog groblja. Predstava Gospa Nola posle dužeg vremena vraća u fokus jednu od naših najvećih književnica 20. veka. Gospođe Nolu u predstavi igraju čak četiri glumice, znači imamo devojčicu, mladu ženu, zrelu ženu i staricu, tako da ja sam se odlučila da vam ovog puta predstavim Bojanu Milanović, glumicu koja je najviše na sceni i koja igra mladu devojku i udatu gospođu Panolu, pa da čujemo kako je ona doživjela rad na ovoj predstavi.
3: Bilo je teško u stvari ući u sam ovaj sadržaj i ovu temu koja je onako ogoljena u našoj predstavi. Bavimo se njome, progovaramo o nekim stvarima na jedan realan, surov, dokumentaristički način. Što se tiče same uloge Gospa Nole, meni to je bilo izazovno. Ja volim transformaciju u pozorištu, prosto mi je to lepo i radujem se uvek tome. Tako da jedna žena koja je tako stasita, muškobanjasta, ja sam u stvari tražila njenu ranjivost i tananost. Eto, to je meni bila neka vodilja. Gde je ona, pored onoga što Isidora Sekulić o njoj napisala i kako je svi nekako doživljavamo na prvu loptu, ja sam baš išla suprotno. Tražila sam gde je ona ranjiva, gde je ona najtanja i gde kod nje, gde stvari najviše emotivno pomeraju.
1: I ponovo uključujemo našu Sonju Todorović-Čegrt. Sonja, šta će biti večeras na programu?
2: Pa ja bih još samo spomenula Goco da je prethodilo svečanom otvaranju ovogodišnje pozorja jedna izložba, a to je i dodala nagrada 18. međunarodnog trijenala pozorište u fotografskoj umetnosti koja je juče otvorena u 19 časova. A što se tiče večeras nam dolaze gosti iz Slovenije, tačnije iz Slovensko narodno gledalište iz Maribora. Gledat ćemo gospođu ministarku po tekstu Branislava Nušića o režiji Veljka Mićunović. Sa nestrpljenjem se očekuje ova predstava, ali veći deo publike nije imao prilike da je pogleda. Ja bih možda sa sam kraj rekla da je ovogodišnji žiri čine Andraš Urban, reditelj, onda Mirjana Gradinovački, Senija Radulović, Dejan Dukovski i Tatjana Dinulović. A isto tako da spomenemo da će sutrašnje maske biti realizovani iz Srpskog narodnog pozorišta, naravno sa 71. Sterinog pozorja, pa ćemo malo duže pričati kako protiče ovogodišnji festival.
1: Hvala ti za ovo javljanje. Dakle, prvo javljanje, odnosno sa otvaranja i događaja na ovogodišnjem 71. Sterinom pozorju, a mi sada ćemo da čujemo osvrt upravo na predstavu Gospa Nola, kao što sam rekla, Isidora Sekulić. Dramatizaciju radila Aleksandra Jovanović, reditelj Sonja Petrović, produkcija Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Slušamo Aleksandra Milosavljevića.
4: Nekoliko tematskih linija nudi pripovetka Gospa Nola Isidore Sekulić, a na prvom mestu je ona koja i povezuje sve priče iz Kronike palanačkog groblja, zbirke u kojoj spisateljica opisuje različite sudbine, mahom osoba koje su u život zakoračile punim plućima, energično i ne skrivajući velike ambicije, a sada ih, evo, ovde na groblju, koje je konačno i neumitno poništilo sve njihove nekadašnje nade, želje, ushite i razočaranja. Nola je upravo primer takve junakinje, snažne i odvažne da se sudari sa svim izazovima života. smelo je hodila životnim stazama, sama birala pravac i smer, borila se i izborila za zavidno mesto u zajednici, koja će je zauvek smatrati strankinjom. Sticala je imanje i imetak, no ne kao Andrićeva gospođica, gramzivo i vođena mračnim unutrašnjim porivima, nego sigurna u to da vredan rad podrazumeva i zasluženu nagradu. Starost je međutim dočekala osiromašena, jer je sav imetak razdelila onima koje je najviše i volela i zadužila, svojoj usvojenoj deci. Mi ne znamo zašto Nola nije imala svoju decu, ali onu usvojenu je prigrlila zbog sticaja životnih okolnosti, svesna da im je potrebna zaštita kakvu ona nije imala od svoje rano preminule majke. Tako stvari stoje kod Isidore Sekulić. U dramatizaciji Aleksandra Jovanović i režiji Sonja Petrović sve Isidorine idejne linije su prisutne, a ni jedna od njih nije apostrofirana kao centralna tema koja bi ukazala na presudni motiv koji je od Nole načinio junakinju tragedije. Ovaj motiv, međutim, u dramatizaciju i u predstavu dolazi sa strane, iz paralelne priče koja se prepliče s osnovnom, a pripada našem vremenu i odnosi se na nesreću žene koja uporno, ali neuspešno, pokušava da se ostvari kao majka. U ovim pokušajima ona, na dramski dobro realizovan način i zahvaljujući odličnoj igri Mije Simonović-Aranđelović, opisuje svoja nadanja, ali i svoje sudare sa vlastitim strahovima, sa nerazumevanjem sredine, ali i sa birokratskim mehanizmima pretočenim u zdravstvene i lekarske protokole. Glavni tok, onaj koji prati priču o gospa Noli, određen je naglašeno stilizovanim kostimima i svedenom scenografijom koji priču izmeštaju iz epohe o kojoj piše Isidora Sekulić, smeštajući radnju predstave u apstraktni prostor, možda groblja, koje je izmirilo prošlost i sadašnjost, realnost i fikciju, ali koji svakako svodi život samo na snažne akcente koji su prethodno odredili sudbine dramskih junaka. Biće to ujedno i prostor u kojem caruje palanačka svest, podjednako snažna kao i smrt. Prostor rediteljka razigrava uvođenjem hora, koji funkcioniše po modelu karikatura i grotesknih slika Georga Grossa. Iz hora se povremeno izdvajaju likovi da bi se uključili u centralnu priču u kojoj lik Nole tumači nekoliko glumica, a ovde valja izdvojiti odlične Bojanu Milanović i Gordanu Đurđević-Dimić. Veza između priče o Noli i one o nerotkinji ostaje međutim nejasna. I mi na kraju ne znamo da li je Nolu, poput savremene junakinje koja ne može da postane majka, unesrećila baš ova čežnja, ili moć zlokobne palanke, nepravedni bog, nešto četvrto, ili je pak njenu nesreću, kao kod Isidore Sekulić, odredila sudbina koja tek retkim svojim miljenicama i miljenicima omogući ostvarenje ambicije iz mladosti. Rediteljski postupak na početku predstave otvara mogućnost uzbuđenja zasnovanih na afirmaciji scenske slobode kakvu potencijalno pružaju vremenska i prostorna pretapanja, već pomenuta upotreba hora i, naročito, dopisani songovi koji su nagovestili uspostavljanje veze između dve priče, dva paralelna toka radnje. No kako je predstava odmicala i kako je postajalo jasno da u Nolinoj priči nije lako dokučiti centralni motiv, a monodramska struktura priče o nerotkinji nije davala pravi odgovor na pitanje o vezama između dva toka, rediteljska rešenja, lišena neophodnih štrihova, sve više su se svodila na ilustracije i neproduktivna ponavljanja već viđenog. Dakle, na očekivano, a svakako manje od onog što smo očekivali od inscenacije dela Isidore Sekulić.

0: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva
1: kreativne,
2: radoznale,
3: talentovane,
1: znatiželjne
3: i vredne
1: male i mlade ljude
4: od 7 do 17 godina
5: na audiciju za nove članove.
0: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
1: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
2: i pokažeš svoje veštine.
3: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
1: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Imali ste priliku da čujete kako je bilo sinoć na otvaranju 71. Sterijinog pozorja, našeg najznačajnijeg pozorišnog festivala. A sada idemo u Narodno pozorište u Beogradu, ali nećemo pričati o pozorištu. Naime, danas je na velikoj sceni Narodnog pozorišta svečano dodeljena 55. nagrada Zlatni Beočuk, koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda pojedincima ili institucijama za trajni doprinos kulturi našeg glavnog grada u oblastima umetnosti, nauke, obrazovanja, informisanja, ali i negovanja duhovnih vrednosti i očuvanja kulturnog nasleđa. U Narodnom pozorištu je bila Teodora Ćimović.
1: Žiri u sastavu Zoran Avramović, predsednik, Milivoje Pavlović, Bora Dugić, Jadranka Jovanović, Dragan Babić, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Majo Danilović, Milan Lazović, Miladin Ševarlić, Dušica Milanović, Predrag Antonijević, Božica Veloussis, Jelena Milošević i Smiljana Stokić, doneo je jednoglasnu odluku da izvanredni Zlatni Beočug, nagradu za životno delo, ove godine dodeli Dragoljubu Bajiću, operskom umetniku i VD upravniku Narodnog pozorišta u Beogradu, profesoru filoloških nauka i književnosti Predragu

0: Miodragu, kao i Muzeju Nikole Tesle. Nagradu Zlatni Beočuk dobilo je 11 pojedinaca, mahom profesora, umetnika i izdavača, od kojih su neki Rajna Dragićević, profesorka na Filološkom fakultetu u Beogradu, Duško Prelević, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Silvana Grujić, odgovorna urednica muzičke redakcije RTS-a, Zorica Stablović-Bulajić, književnica i direktorka izdavačke kuće Hera Edu i drugi. A šta o ovogodišnjem izboru dobitnika kaže predsjednik žirija za 55. nagradu Zlatni Beočuk, profesor Zoran Avramović.
1: Dobro, ova ideja o Zlatnom Beočuku je vrlo dobra ideja, znači da se nekako nastavljaju godine i generacije koje stvaraju. I ove godine su neke ličnosti svojim delom zaslužile ovaj Beočuk, tako da eto, 55. generacija ili Beočuga je i danas dobila svoje priznanje. Mogu da kažem da je žiri radio prosto po sektorski. Ovo, kao što vidite, to nije jednoznačna nagrada, pošto su ovde predstavnici raznih umetničkih grana, tako da su predlozi dolazili iz tih sektora kulture i žiri je odlučio ovako kako je odlučio. Možda je trebalo da bude još nekih predstavnika iz drugih oblasti, ali u svakom slučaju mislim da je ovo važno da se istakne, da se zabeleži, jer je to doprinos kulturi grada Beograda.
0: U ime Muzeja Nikole Tesle nagradu Izvanredni Zlatni Beočuk primio je kustos Vladimir Perić. On je, istakavši trud zaposlenih u ovoj ustanovi kulture, naglasio da Muzej Nikole Tesle, osim 3 dana u godini kada nije otvoren za posetioce, svih ostalih dana radi od 10 do 20 časova.
2: Svakako da nam je drago i zahvalni smo na prepoznavanju uopšte značaja naše institucije. To je muzej koji u poslednjih nekoliko godina broji najveći broj posetilaca sigurno u Srbiji, a može se reći u regionu. Taj broj je između 160 i 180 hiljada godišnje, pa možda sad i čak i malo više. Negde svesni smo realno i moramo naravno da priznamo da dobar deo, veliki deo dugujemo gospodinu Nikoli Tesli, čija popularnost, globalna popularnost sve više negde raste i on izlazi iz tog nezasluženog zaborava i naravno da se to odražava i na uspehe institucije koja čuva njegovo nasleđe. Opet sa druge strane moramo ipak reći da deo tih zasluga pripada i nama, u stvari koji radimo u muzeju i uopšte koji čitavu tu organizaciju pokrećemo.
0: Jedna od dobitnica nagrade Zlatni Beočuk je i Silvana Grujić, odgovorna urednica muzičke redakcije Radio Televizije Srbije.
3: Moj rad je dugogodišnji, nekoliko decenija u muzičkoj redakciji, od prvih dana u muzičkoj redakciji Televizije Beograd do danas. Posvećeno radim veliki deo onog programa koji se bavi muzikom je prvo posvećen mladim ljudima i mislim da mi je zato i značajna ova nagrada, jer želim da podstaknemo mlade naraštaje što više da se bave kvalitetnom muzikom, a i ako nisu profesionalni muzičari da slušaju kvalitetnu muziku i kvalitetne sadržaje. Otuda i moj dugogodišnji angažman u raznim evrovizijskim projektima, programima. Član sam evrovizijske Music and Performing Arts referentne grupe sa nekoliko evropskih zemalja. Srbija je članica ove grupe i značajno učestvuje u radu i kreiranju muzičke i medijske slike. Jedno od toga je upravo predstojeće evrovizijsko takmičenje mladih muzičara koje će biti održano 6. juna u Jerevanu i tu će nas predstavljati izuzetna mlada violinistkinja Jana Jakovljević. Ovo takmičenje se prenosi na RTS 3 i na Radio Beogradu 2 i 3 6. juna od 19 časova.
0: Da podsjetimo, nagradu Zlatni Beočuk dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda od 1970. godine, a njen tvorac je pesnik Vasko Popa. Ovogodišnja nagrada sastoji se od povelje, umetničke slike likovnog umetnika Dragana Stojkova, knjige Srpski vladari u izdanju Kulturno-prosvetne zajednice Beograda autora Milomira Filipovića i knjige razglednice Moja Srbija autora Stanka Kostića.

0: sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
2: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
4: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2, 15 sati i 39 minuta. Vraćamo se redovnim dešavanjima iz kulture. Naime, u prijatnom ambijentu kuće Kralja Petra, uz muziku i vino, sinoć je otvorena izložba slika Nemir ili je strast. I predstavljeno je drugo dopunjeno izdanje knjige pod nazivom Moždana implozija akrilnih priča Bojana Konstantinovića. Promocija nove knjige koja prati izložbu predstavlja jedan specifičan, nesvakidašnji i veoma originalan eklektički prikaz umetničkog rada autora. Slike su pred publikom do 5. juna, a na izložbi otvaranju je bila Tanja Živković.
1: Da li je Bojan Konstantinović slikar koji piše ili pisac koji slika? Ovo pitanje i autor sam postavlja sebi. A Bojan je i nekadašnji srpski odbojkač i jugoslovenski reprezentativac, diplomirani inženjer mašinstva i doktor ekonomskih nauka. Bojan Konstantinović je neko ko piše o intimnim detaljima svog života i te detalje prenosi na platno. Znatiželjan i hrabar, kako kaže u knjizi, neću da bežim, hoću da se borim, oživljavam svoja sećanja, bojim ih jakim bojama. Pretvara materiju u energiju, otkrivam beskonačnog sebe.
2: Ova knjiga je dopunjena izdanje sa novim slikama, novim pričama, novim pesmama, novim crtežima. Čitav projekat se zove Nemir ili je strast. Ideja tog naslova je ta da pokaže da postoji velika strast u tome što radim vezano za slikanje i za pisanje, a sa druge strane sigurno postoji jedan nemir koji mi ne da da stojim u mestu i stalno me gura da nešto novo radim i to ponavljam čitavog života. Sama knjiga Moždana implozija akrilnih priča, naziv je već poznat, ali ja ga stalno ponavljam i spominjem. Ideje da kroz imploziju koja predstavlja pretvaranje materiju i energiju, ja u stvari ove moje akrilne slike koje su opipljive, vidljive, jel ti priče koje se čitaju i o kojima postoji knjiga, da sve to implodiram u svoj mozak, u svoju glavu i dodatle izađe neka nova energija, novo nešto iz mene. I ja sam u predgovoru ovoj knjizi napisao da je to moj izazov kad drugima i moj izazov drugima da probaju da zavire malo u sebe. Mnogi od nas to nikada ne probaju, neki probaju pa ne pronađu ništa, a neki zaista pronađu nešto potpuno drugačije kao što sam ja pronašao. Znači neke nove stvari koje nisam ni znao da postoje u meni.
1: Urednica izdanja, književnica Julija Marjanović-Jovičić, ističe da se Bojan Konstantinović kao umetnik na početku svog književnog i slikarskog puta uzdigao u sfere koje, iskreno govoreći, svakog intelektualca muče, pokušavajući da raščlani i rastumači mreže svetova koje nas okružuju i u kojima je i sam akter.
3: Bojan Konstantinović je jedna osoba koja je zaista visokih kapaciteta i to je pokazao kroz svoje obrazovanje i rast. I iz svega što je prošlo i što je iza njega jeste jedna eklektika, a to je spoj nespojivog. I on je uspeo da sad u ovom trenutku, pored onog sportskog duha i intelektualnog karaktera, da objedini književnost i slikarstvo. Tako da smo dobili jednu izložbu koja je i nemir, i mir, i nemir, i jesam ja i nisam ja, a s druge strane izuzetnu knjigu Moždana implozija akrilnih priča. Bojan je na neki način pun jednog naboja, ali konstruktivnog i divnog, muškog, ali to je u suštini jedna emocija koju mi svi imamo. I mnogo je lepo kada muškarac pravi, možda da kažemo, alfa mužjak i sportista, uspe da tu svoju emociju prenese u umetnost.
1: Autor spontanim književnim izrazom ispisuje intimne priče koje korespondiraju sa ciklusom izloženih slika na platnu, čineći sa njima osobenu celinu. Eksperimentalna knjiga predstavlja svojevrsni vodič kroz izložbenu postavku, piše Marija Ristić, istoričar umetnosti u recenziji.
4: On se uglavnom bazira na jednoj intimnosti, na pričama iz njegovog života, situacijama koje su ostavile dubok emotivni trag i možemo reći da je emocija nosilac njegovog stvaralaštva. Dakle, on se tu obraća ili svoje porodici, odnosu sa ocem, sa sinom, sa suprugom, sa svim životnim situacijama u kojima se susretao, sa gubicima, razočaranjima, ali i strastima koje njega pokreću i da kažemo, nagone na stvaralaštvo, na život uopšte. On ubacuje i problematizaciju popularnih tema poput veštačke inteligencije, tako da se dovodi i autorstvo u pitanje same tematike slika i da li sad možemo da razlikujemo koji je parametar naš vrednosni, kako ćemo recimo da selektujemo kvalitet nekog umetnika ili izložbenih postavki ili književnih dela na kraju krajeva.
1: Deo prihoda od prodatih knjiga i slika Bojana Konstantinovića namenjen je fondaciji 1% kao pomoć mladim talentima.

0: Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a sinoć je u Galeriji Rima otvorena izložba radova Radeta Tepavčevića. Tamo je bila Aleksandra Vukadinović.
1: Prikaz psa u istoriji umetnosti star je koliko i one ljudske figure, a ulazak iz područja prirode u polje kulture učinio je gotovo nemogućim da se pas u slikarstvu pojavi isključivo kao životinja. Bilo da je smešten u efemerne, istorijske ili mitološke narative, motiv psa oduvek personifikuje aspekte čovekove ličnosti, njegove vrline i mane. Stoga Tepavčevićeva figuracija ponekad sadrži izvesne postavke basne sa psom kao centralnim junakom anegdotalnih situacija koje su sugerisane tekstualnim replikama, ljudskom odećom ili kostimima koje nosi. Pas Deda Mraz, pas sa cigaretom, pas bandit, piše u tekstu kataloga izložbe Nevena Martinović. Već godinama unazad motiv psa predstavlja ikonografsko središte Tepavčevićeve slike. Ovaj motiv duboko je vezan za umetnikov privatan svet, percepciju i promišljanja. O radovima koji su predstavljeni na izložbi i dominantnom motivu psa govori autor Rade Tepavčević.
2: U Galeriji Rima su predstavljeni radovi u periodu 23. do 26. godine. Uglavnom su veliki format. Izloženo je 16 velikih formata. Glavni motiv na izložbi je motiv psa, koji je zapravo, aj kažemo, je neka vrsta metafore za čoveka, odnosno njegovog vlasnika. Ono što je zanimljivo u odnosu na neke prethodne serije, što deo ovih radova obuhvata zapravo i ulične pse, koji su nekako predstavljaju ljude na margini. Ono što je inspiracija zapravo za ovu izložbu je neke svakodne situacije s kojima se susrećem. Takođe, ono što je isto jedan od bitnih faktora, taj materijal koji pronalazim, koji zapravo me asocira na nešto ili jednostavno samo reagujem na te već postojeće stvari.
1: Pas koji se pojavljuje u Tepavčevićevim radovima je stvaran pas, mešanac po imenu Bobiša iz umetnikovog detinjstva. Međutim, u većini radova umetnik je fokusiran na pse lutalice čije je egzistencija neizvesna. Sa druge strane, među onima koji su pošteđeni ulične sudbine, umetnik posebnu pažnju obraća na pse zatvorenike i one lišene slobode. Sve su to situacije koje usmeravaju umetnikovo interesovanje. O tome opširnije Rade Tepavčević.
2: Mogu reći da tu čak imam i neke priput radove koje se vezuje za neko moje detinjstvo, za psa ovaj koji se zvao Bobiša. Eto, ih njemu sam posvetio 2-3 slike i to je nešto što ću vratno seriju koju ću i nastaviti. Ja sam u svom životu imao jako puno pasa, ali to je, trenutno imamo devojke jednog psa u stanu već 8 godina. Iskreno, ono često kažem, kao ne znam kakav bi nam život bio, kao šta bi mi radili zapravo da imamo psa. Ono što, kao kažem, što primećujem bilo gde da odem, kada vidim neke pse, prva stvar koju primećujem su ti zapravo odnosi prema psima, što mi je zapravo najveća inspiracija. Nažalost, ja sam iz malog mesta Vrbasa, tamo, kao kažem, menjaju se stvari, ali to još nije, recimo, kao što nam sad ili Beogradu, da psi žive sa ljudima u stanovima, da su deo svakodnevnog života, da preživljavaju isto neke dnevne situacije.
1: Rade Tepavčević osnovne i master studije slikarstva završio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde trenutno pohađa doktorske studije. Od 2017. godine aktivno izlaže na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrade iz oblasti likovnih i primenjenih umetnosti. Pored slikarstva bavi se ilustracijom i dizajnom. Od 2018. godine zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde trenutno radi kao viši stručni saradnik na katedri za crtanje. Njegova izložba u Galeriji Rima traje mesec dana.
0: Poštovani slušalci, bilo bi ovo sve za danas. Samo za kraj da kažemo da večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda počinje filmski festival Španski metar, koji organizuje Institut Cervantes, traje do 10. juna. Posle ove emisije sledi Zlatni presek, koji uređuje Tanja Živković, a sa vama su bili danas Vladimir Penđer, Ksenija Plivelić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na našim talasima.

Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Zlatni presek, Radio Beograda 2, emisija o likovnom i vizualnom stvaralaštvu. Ja sam Tanja Živković i tema današnjeg preseka su dve izložbe koje su predstavljene publici prošle nedelje u Beogradu. Izložba Koliko je snage potrebno, umetnice Tanje Ostojić, otvorena je u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, kustos ove izložbe je Miroslav Mića Karić, a drugi deo emisije posvećujemo samostalnoj izložbi All In Mladena Hrvanovića, koja je otvorena u galeriji Neon u Beogradu. I nakon višegodišnjeg odsustva sa beogradske likovne scene, Hrvanović se vraća projektom koji objedinjuje intenzivnu produkciju iz proteklih godinu dana. Izložba je koncipirana kao serija od pet tematskih celina koje prožimaju sirovi industrijski prostor galerije, transformišući ga u polje istraživanja materijalnosti, procesa i rizika. Mladen će biti naš gost u drugom delu emisije, a sada neka reč o izložbi Tanje Ostojić, polazeći od umetničkog formalnog obrazovanja u oblasti vajarstva,

0: njenog dugogodišnjeg profesionalnog delovanja u domenu performansa, kao i nedavnog povratka istraživanju kvalitativnih i interpretativnih mogućnosti tekstila i prirodnih materijala, ova tematska retrospektiva međunarodno renomirane umetnice Tanje Ostojić koncipirana je oko raznolikih aspekata materijalnosti u njenoj višedecenijskoj, angažovanoj i feministički orijentisanoj umetničkoj praksi. Izložba se prostire na tri nivoa galerije Legata, Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića i strukturirana je u tematske celine, problemski razvijene oko tri umetničina rada, to je lični prostor, Misplaced Woman i Izmenjena vodom. Sada slušamo razgovor koji je snimljen u Legatu Čolaković sa Tanjom Ostojić. Tanja, šta je za vas u stvari danas snaga? I ta umetnička snaga, ženska, politička, lična snaga?
1: Snaga, morala bih kroz radove da kažem. Znači, snagu vidim, ako posmatramo u ovim projektima koji su ovde predstavljeni, snaga je u zajednici, snaga je u... Znači, nepristajanju na neke stvari i traženju drugačijih puteva, drugačijih strategija, neki put konfrontacije, neki put iznalaženja načina da se sa određenim problemima političkim ili ličnim izađe na kraj.
0: Mm-hmm. Ova izložba je jedna vrsta retrospektive u određenom prostoru vaših radova od 90. godina pa sve evo i do danas. Kako je izgledao taj susret, da tako kažemo, sa sopstvenim radovima kroz sve ove decenije, kroz sve ove različite faze? I šta je to možda što ih na neki način povezuje?
1: Pa, ja bih rekla da je ovo tematska izložba koja ima retrospektivni karakter iz tog razloga što imamo radove u spektru iz 92. do 26. Mi smo pratili različite niti. Radovi iz različitih perioda se vezuju na taj poslednji ciklus radova iz 24. do 26. Izmenjena vodom. Jedan od tih putanja bi bio rad sa zajednicom, druga putanja bi bila materijalnost rada. Znači, jer ja uvek preispitujem materijal ili metod umetničkog istraživanja, tehniku koju koristim. Dakle, ne radim maniristički sa jednim određenim materijalom, medijem ili umetničkim metodom, već za svaki projekat odabiram onaj koji mi se čini najprecizniji, najekonomičniji. Da.
0: I sada kada pomenjete materijale i materijalnost, kako kaže i kustos izložbe Mića Karić, tekstil, voda, samo vaše telo, mermer, sve s čim ste se susretali, s čim radite. Kada ste u stvari prvi put shvatili da ti materijali nisu tako neutralni, već da imaju tako važnu ulogu u vašem radu?
1: Pa od samog početka, mislim, jasno, jer ja sam studirala skulpturu i onda sam krenula da radim sa materijalima koji nisu uobičajeni. Dakle, radila sam sa mermernim prahom, koji mi je bio jednako važan kao što je i sa mermer. Radila sam sa onim što nije trajno, jednako kao sa onim što je trajno ili sa onim što je meko. Imamo tu radove koji su napravljeni od objekata, od jastuka, od spavačice, od krevetskog čaršafa, od servijete. Znači, materijale koji trpe promenu vremena. To mi je sve bilo veoma važno. Ali sam i u radu, znači, imala sam isto taj neki tableau vivant, da kažem. Skulptura je bilo i samo telo, kao u tom projektu Lični prostor. Imamo, znači, taj nekakav kvazi-statični performans, pošto isto puno imam i ja radova koje se tiču ne samo mog tela, nego tela zajednice ili čak tela migranata. Dakle, u tom smislu se rad širi iz polja ličnog, ne samo ličnog iskustva. Takođe u poslednjoj seriji radova, gore na poslednjem nivou, to su radovi koji pokrivaju i žensku tranziciju u menopauzi i tu isto imamo i tu isto ne posmatramo to neko puko telo, nego zajednicu koja ima određeno iskustvo sa tim sa tranzicijom, da.
0: Pominjete imigraciju, ona je uvek bila veoma važna u vašem radu. Živite dugo u Nemačkoj, u Berlinu, na relaciji sa Beogradom. Da li

0: puno migracije u životu i čak sam, imam dosta radova koji se bave baš tom problematikom. Recimo ovaj ovde u dvorištu predstavlja migraciju 33 Tanja Ostojić. Na prošlom venecijanskom bijenalu u Hrvatskom paviljonu sam izložila jedan rad u kome su svi gradovi u kojima sam živela, odnosno putanje između tih gradova, najmanje 3 meseca. U nekim periodima života sam se možda osjećala da ne pripadam ni ovde ni tamo, ali sada mogu da kažem da se osjećam da jednako pripadam i u Berlinu, i u Beogradu na neki način, jer postoji nekakav kontinuitet u tim prostorima, postoje zajednice, postoje prijatelji, postoje vode u kojima rado plivam i tako dalje i tako dalje.
1: A da li postoji nešto o čemu ste sanjali da uradite u vašoj umetničkoj praksi, neki rad, neki performans, neki vid umetnosti, a da niste to još stigli da uradite, i da li za nečem žalite možda što niste uspeli da uradite?
0: Pa dobro, ovo sad nije, da kažem, neka retrospektivna izložba na kraju karijere, već je to neka kao sredina karijere. Moram da kažem da umetnički radovi koji se realizuju, to je samo kao nekakva mreža koju mi izvučemo iz vode. Postoji čitavo more radova koji nisu realizovani. I sad mi ne znamo zašto je to dobro, jel? Nekada prođe vreme i određeni radovi dozru, nekada je naprosto njih moguće realizovati, ali moram da kažem da taj nekakav mitos umetničke realizacije zapravo zavisi od cele produkcijske kompleksnosti, da je veoma dug put od ideje do realizacije. Moj način rada je obično bio takav da provodim jako puno vremena na određenim projektima kako bih projekte realizovala u različitim etapama. To mi odgovara i produkcijski i odgovara mi isto tako da mogu da promišljam dalje ideju i projekat tokom realizacije. Isto tako da ne moram da se bavim nekim jako velikim produkcijskim zahvatima. A tako nekako i projekat dozreva tokom tog perioda realizacije i možete zapravo da dođete u neku sledeću fazu projekta. Tako da je to vrlo, vrlo interesantno. Naravno, ima, ja i sada kada idem kroz izložbu, isto imam ideje šta bih sada sa nekim radom, recimo, napravila, koji je možda napravljen pre 13 godina. To je sve nekakvo moje nasleđe i ja imam pravo da ga dalje razvijam u svakakvom pravcu. A ja i jesam često na neki način reciklirala određene radove, prevodila ih iz jednog medija u drugi i onda u tom prevođenju dobijamo neke nove kompleksnosti i aspekte. Recimo kod rada Biću vaš anđeo za venecijanske bijenale, tu je postojao taj originalni performans koji je trajao 4 dana. I sada tu je postojala određena publika koja je to eventualno videla na licu mesta, koja je to prepoznala kao umetnički rad, neka druga koja to nije prepoznala kao umetnički rad, nije baš shvatila šta se tu dešava. Onda sam od tog rada napravila video, odnosno video instalaciju, a napravila sam i knjigu koja se zove Dnevnik iz Venecije. Pa sam onda kasnije radila, recimo, čitanje Dnevnika iz Venecije kao jedan novi performans i tako dalje i tako dalje, pa jednu instalaciju sa tim i još nekim drugim radovima iz te serije. Tako da mislim da je jako plodno kada rad prevodite iz jednog medije u drugi, zato što onda imate mogućnosti da dodatno promišljate određene ideje i implikacije radova.
1: Naravno. Koja je Tanja Ostojić 90. godina u odnosu na Tanju Ostojić danas?
0: Zanimljivo pitanje. Da, svakako zanimljivo pitanje. Kaže, promena je jedina konstanta. I svakako se razvijamo, jel, kao ličnosti u svakom pogledu, tako da ne bih sad mogla tačno da definišem kompleksno svoje ličnosti tih godina, ali svakako smo imali jedan vrlo turban period 90-ih. Moram reći da i sadašnji trenutak nije ružičast, ali da negde možda imamo malo više aletki da izađemo sa ovom turobnošću na kraj. Mogla bih to da posmatram i na ličnom planu, i na profesionalnom, i na porodičnom. Mislim, jednostavno,

0: 16:16, ovo je Zlatni presek, Radio Beograda 2 i slušamo i dalje razgovor sa umetnicom Tanjom Ostojić. Govorimo o njenoj izložbi, koliko snage je potrebno. Ova izložba je otvorena u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolokovića i bit će pred publikom do 7. septembra. Evo, nalazimo se sada u jednom baš ličnom prostoru vašem. Mm-hmm. Šta možemo sve da vidimo?
1: Pa, projekat Lični prostor razvijao se u periodu između 95. i 96. godine u najvećoj meri. I tu imamo radove koji su realizovani u različitim medijima. Imamo skulpturu od belog mermera i mermernog praha, znači mermerni prah koji je nastao tokom klesanja kamena, koji je jedan meditativni postupak, slično kao postupak veza koji ćemo videti na gornjim nivoima. I onda taj prah sam koristila kao deo ove skulpture, on je sastavni deo skulpture. I tu je bitna, znači, ta neka veza između trajnog i prolaznog i ostavlja prostor za kontemplaciju, rekla bih. Ovde isto imamo rad, seriju fotografija Lični prostor, koja je nastala u saradnji sa frizerskim salonom IN, znači dva frizera, Peđa i Bobo, i u periodima od 2 meseca, koliko je bilo potrebno da kosa izraste, taj motiv belog i crnog kvadrata, dakle sa suprematističkih slika Kazimira Manjevića, prenošen je na moju glavu u formi frizura, kao što je ovde bio prenešen na kamen. I te frizure, dakle, nisu bile samo motiv za fotografije, već su funkcionisale u svakodnevnom životu. Da su se navikli ljudi da me pipkaju, jel? Ja sam imala i druge radove kasnije, koje sam takođe zvala radovi na sopstvenoj glavi, gde sam radila sa drugom vrstom motiva. Performans Lični prostor bio prvi put realizovan na drugom jugoslovenskom bijenalu mladih u Vršcu u trajanju od 2 sata. Tad je publika bila prilično zatečena, moram reći. Tim radom. Ovde gledamo video izvođenje od 2 godine kasnije sa Evropskog bijenala Manifesta u Luksemburgu, gde se nalazi performans unutar lifta Muzeja istorije grada Luksemburga, što je još jedna posebna situacija, zato što prostor lifta, iako jednog ogromnog lifta, je posebno, postoji kao neka vrsta nelagodnosti, normalno, kada se čovek vozi u liftu, oko toga pregovora, oko prostora, jel? Posebno kada stoji, znači, osoba koja je naga, izbrijana, ali ja stojim unutar tog belog kvadrata i komunikacija se odigrava isključivo očima. Mm-hmm. Taj zvuk za video, to je napravio Vladimir Radonjić specijalno za taj performans, jer kada je performans završen, onda je u liftu nastavio da putuje taj beli kvadrat i taj zvuk performansa, zvuk odsustva. A na monitorima ispred lifta su bili prikazan snimak performansa.
0: Da. Približit ću se malo da slušaoci mogu da čuju taj zvuk odsustva. Hoćemo dalje da idemo.
1: Pa Crni kvadrat na belom je jedan veoma značajan rad koji je inicijalno bio deo serije fotografija Lični prostor. Razvijen je, dakle, komponovanjem dlačica na Venerinom bregu u atipičnoj kvadratnoj formi, a on je kasnije tokom mog učešća na Bijenalu u Veneciji 2001. u glavnoj izložbi Harolda Zemana bio skriveni rad. Dakle, bio je u katalogu izložbe, ali je funkcionisao kao konceptualni body art rad i na taj način provocirao poziciju moći koju je imao kustos da definiše nešto kao oficijalni deo izložbe. Ovde imamo jedan rad, dakle mi smo tako postavljali izložbu da na svakom spratu imamo barem jedan rad iz različitih perioda. Dakle, ovi su bili radovi 95. 6. a ovo je rad iz 24. s početka 24. Da, to je bila zima 23. 24. gde sam se bavila pre svega temom, radila sam sa lekovitim blatom sa predmetima koje bi inače bili sortirani u domaćinstvu da se ne koriste, kao što su spavačica, prostirka, jastuk, vuneni jastuk, i te ćemo radove nalaziti i na sledećem spratu. Ideje kao politics of care and healing, da, kako se nešto može izlečiti
2: i negovati,
1: samo lečiti, mm-hmm, negovati, mm-hmm, da.
2: Naravno. Idemo sada na prvi sprat.
0: Teško je napraviti selekciju od svega što je izloženo, ali morat ćete nekako.
1: Dakle, ovde se nalazimo u ovoj galeriji na prvom spratu. Nalazi se serija radova koji su nastali u periodu od 2001. do 2003. godine, koji su, kažemo, prepoznati u feminističkoj istoriji umetnosti kao pionirski radovi, prvi primeri institucionalne kritike iz rodne perspektive. I tu imamo znači seriju radova koji su nastali u saradnji sa kustosima iz različitih zemalja, kao što je recimo Harald Zeman, direktor Venecijanskog bijenala, bio u to vreme treći put. Performans Biću vaš anđeo sa njim. Tako imamo isto Samo izvolite, performans u Rimu sa našim kustosom Stevanom Vukovićem u Balkanskom konzulatu u Gracu, na odmoru sa kustosom Edi Mukom, rad koji je realizovan za Tirana Bienale svojevremeno, i rad queer kustoske pozicije sa Marinom Gržinić iz Ljubljane. Radovi su realizovani u različitim medijima i svi preispituju te odnose pozicija moći unutar umetničkog sistema i uopšte unutar rodne pozicije moći. Preporučujem da se pogleda.
2: Naravno, naravno. Sad jedan zaista poseban i važan segment vašeg stvaralaštva.
1: Tako je, projekat Miss Place to Women razvijao se tokom 13 godina u mnogim zemljama širom sveta. Tu sam se bavila stvaranjem zajednica, da tako kažem, u gradovima u kojima sam radila, kako bi se najčešće žene kasnije mogle da nastave saradnju. I neke od učesnica projekta su nastavile saradnju sa projektom preko 10 godina. Postoje određene partiture za izvođenje performansa. Ovde smo izložili partituru 1, 2, 3 i 7. One se bave temama migracije, nepripadanja, konfrontacije i solidarnosti u najmanju ruku. I zanimljivo je posmatrati kako se razvijaju. Dali smo prostor, predstavljene su kao instalacija radovi koji su nastali u Istanbulu 2001. i 2002. godine, gde se vidi neverovatan potencijal tog rada sa zajednicom, jer ja sam tu udružila zajednice iz Berlina, Istanbula i Londona, i onda smo zajedno izvodili određene akcije solidarnosti.
2: Dobro, idemo dalje.
1: Pa možemo reći da ovde imamo jedan od prvih, da kažem, tih komunalnih radova koji sam realizovala tokom 5 godina, koji se zove Leksikon Tanja Ostojić, sa 33 imenjakinje i prezimenjakinje. On je zajedničko vlasništvo i autorstvo, realizovan je u tehnici dokumentarnog veza u radionicama koje sam vodila zajedno sa Vahidom Ramujkić u Banja Luci, Zagrebu, Rijeci i Beogradu.
2: Da.
1: Zanimljivi su radovi jako. U ovoj maloj prostoriji bavim se temom ženske seksualnosti i ženskog zdravlja. Tu smo prikazali radove iz perioda 92. do 24. Tu imamo i dve pozajmice iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Tere iz Kikinde sa radovima koji se bave temom ženske masturbacije. Dakle, neke od tema koje su veoma potisnute i veoma retko tematizovane. Materijalnost ovih radova je veoma zanimljiva. Rad sa lekovitim blatom, sa zemljom, sa biomaterijalom.
2: Svakako pružaju mnogo odgovora na mnogo pitanja i bavite se nečim što je u stvari dosta skrajnuto kod nas već duži period i nešto o čemu se ne govori tako često. I za to ipak je potrebna i hrabrost i mnogo zaista volje da se tako nešto prikaže kod nas, čini mi se.
1: Pa, veliki broj tih radova nije nikada prikazan.
2: Aha,
1: moram
2: ja
1: da kažem. Da. Mm-hmm. I bilo bi zanimljivo, dakle, isto da se neki od njih dalje razvijaju. Da, ima već neke ideje.
2: Verujem da hoće. I evo nas na drugom spratu.
1: Da, na trećem nivou.
2: Drugi
1: sprat, ali treći nivo izložbe.
2: Tako je.
1: Ovde imamo jedan rad iz 95. godine, Velika čistina ili Oslobađanje duše, koji je realizovan u čeliku. Takođe neka vrsta dematerializacije nekog materijala koji je inače strašno monumentalan, a ovde nosi određenu duhovnu duhovnu ideju sa sobom i motiv koji se kasnije pojavljuje na sasvim novim crtežima iz 24. To je moj doktorski umetnički projekat Izmenjena vodom, feministički pristup menopauze, interdisciplinarno umetničko istraživanje. Dakle, vodila sam veći broj radionica za žene na jezerima u Berlinu, kao i radionice veza, ženske čajanke, menopauzalne zabave. I onda sam, kako bih dala punu privatnost toj svojoj zajednici i učesnicama radionica, odlučila da prevedem svo to znanje koje je sabrano, to žensko kolektivno znanje i to otelovljeno iskustvo, da prenesem publici u tehnici veza i u tehnici akvarela i crteža u tušu. Tako da smo izložili na ovom zidu nekoliko serija crteža Izmenjena vodom, koji se bave našom zajednicom, tim ženskim krugom, dakle kartografijom Berlinskih jezera. Ova ovde grupa se bavi simptomima menopauze, a ova ovde takozvani menopausal pillars, odnosno osnovama prilagođavanja u menopauzi. Ova velika instalacija u centralnom delu izložbene galerije je zapravo vez koji sam radila tokom gotovo godinu dana i on predstavlja 8 godina tranzicije upravo metodom ojačavanja, a to je plivanje. Tako da možemo pratiti kako su se menopauza i plivanje razvijali tokom 8 godina tranzicije iz koje sam ja upravo izašla.
2: Od 2018. do 2025. kako je izvezeno ovde na ovom platnu, kako piše.
1: Tako je, zato što se prvi simptomi pojavljaju tek na samom kraju 2018.
2: Svakako, kako smo mogli da čujemo ovde dok je bilo vođenje kroz ovu izložbenu postavku, mnoge dame su rekle da će primeniti ovako nešto i da im je veoma koristilo. Da li želite još nešto da nam pomenete?
1: Uskanska plaža. Prostirka sa Uskanske plaže.
2: Vidimo prostirku koja se nalazi u jednoj vitrini staklenoj i takođe tu su neke fotografije. Šta se sve na njima vidi?
1: Pa evo, ovaj rad je rezultat dužeg istraživanja na obali Baltičkog mora. Postoji ta plaža koja je oko 5 km duga i ja sam tu kombinovala, dakle, tu svoju praksu plivanja, hodanja i istovremeno sam sakupljala, odnosno spašavala određene elemente otpada koje sam pronalazila u vodi ili u pesku. među kojima se nalazi recimo kao lampion u kome je očigledno bila nekakva vatrica koji je leteo i verovatno upao u vodu i na koga su se naselila se velika kolonija dagnji. Potom imamo plastične kese najatraktivnijih boja do ribarske kabanice koja je zatrpana u pesku i razne vrste kanapa koje sam ja na neki način obradila i iskoristila za tkanje, za tradicionalno, znači u tradicionalnoj tehnici tkanja i istkala jednu prostirku u kojoj bi bilo jako teško utvrditi od čega je zapravo istkana, da tu nemamo dokumentarne fotografije materijala i čak i jednu legendu, produženu legendu koja ima i poetske i stvarne elemente, informacije o tome, o poreklu uzoraka materijala. To je zanimljivo, pošto mi jesmo deo prirode, kada sve što dotaknemo menjamo i sve što menjamo menja nas. Dakle, jednostavno u vezi sa vodom jako je važno i iskazati određenu odgovornost.
2: Svakako da jeste. Hvala vam što iskazujete odgovornost, hvala vam što stvarate ovakvu umetnost i hvala što ste u Beogradu, čekamo vas da dođete ponovo i zaista hvala na hrabrosti za sve ono što radite sve ove decenije.
1: Hvala vam.

0: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
1: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Poštovani slušalci, nastavljamo Zlatni presek Radio Beograda 2, 16:37 i kao što sam najavila, moj gost je sada Mladen Hrvanović. Dobar dan, dobrodošli. Otvorena je posle, evo sad smo razgovarali, posle 17 godina, prosto neverovatno, u galerijskom prostoru, galeriji Neon, izložba u Beogradu. Čestitam na tome.
6: Hvala na čestitkama, dobar dan i bolje vas našao i pozdrav za vaše slušalce i za ovu divnu kuću.
5: All in. Šta to lično znači za vas? Profesor Vladan Joler je na otvaranju izložbe rekao, nisam siguran da kod Mladena može drugačije osim all in.
6: Pa za mene to znači jedno totalno prepuštanje sopstvenom sagledavanju, svim svojim manama, prihvatanjem, budnošću, posebno budnošću prema greškama i budnošću ka nečem novom. Znači, bukvalno sve, da se prepustite celom tom procesu, to za mene znači. Znači, da od početne ideje budete otvoreni tokom čitavog procesa na budnost, na koncentrisanost, na mogućnost promene, a opet da ostanete razigrani i slobodni i nekako da zadržite tu frekvenciju koja vaše antene polira do najsavršenijih mogućih momenata, da hvatate one najtananije radio talase koji stižu negde iz neke dubine kosmosa do vas.
5: Rekli ste jednom prilikom da mora sve da se uloži u umetnost i to stvarno zvuči onako kako bi trebalo da zvuči, naravno. A da li ova izložba, Mladene, je neki možda više kao umetnički projekat ili je neka možda lična vaša ispovest?
6: No, ovo sam lično ja, znači ova izložba je, kad bi rekao kao šta se tu izlaže Mladen Hrvanović ili Maximus Heart Rate, taj moj proces, izlaže se upravo to moje sagledavanje mog stvaralaštva i mog nekog delovanja. Sad, ovo je, da kažemo, sublimat nekih zadnjih godinu dana je počelo nekada, na primjer, prošlog maja ili aprila je počelo da se gomila ta iskra i ta želja. Energija jednostavno dođe i kao spreman sam za javnost, a u tom trenutku je onako jedna velika livada ispred vas i ali vi osjećate da se sad tu nešto gomila i da će da se desi. Tako da je, to nije umetnički projekat, to je prikaz u stvari i najava smerova u kojima će Maximus Hard Rate biti izložen u narednim godinama. Znači, to su nekakve, to su nekakve jedinke i neke najbolje, da kažemo tako, izdanice od tih biljaka iz moje bašte koje su iznikle i koje mislim da imaju najveći potencijal.
5: Ono što je karakteristično sada za vaš rad je karbon, kako kažete, svuda je oko nas, svuda se nalazi. I kako ste došli uopšte na tu ideju i zašto vas toliko on impresionira i na koje načine?
6: Pa znate šta, sam umetnički proces je nekako viscelaran i dosta je tu, znači, ima tu nekakvog ono zemaljskog prisutnog. I sad, odakle to sve stiže? I pitanje su kako umetnik dobija ideju, kako radi, kako se umetnost dešava, odakle dolaze nadahnuća, šta su to muze, šta su inspiracije. I nekako to je onda, znači, ta neka kosmička prašina. Mislim, a kosmička prašina nam je donela upravo to, donela nam je život kakav znamo sada, ali ne u nekoj bajci. Znam to sve kao u ovoj mojoj priči o karbonu. Ima taj jedan moment kad ta zvezdana prašina se raspe posle te supernove i ona leti kroz svemir i sudara se to i stvarno onako pretvori se u bajku, ali je to je realnost, to je stvarno tako kako se desilo i činjenica. I onda je i tu je onda ta priča, hajmo. Taj karbon je meni dao snagu, dao život, dao otkucaj srca, dao talenat, dao moje antene, dao taj opet taj divni kosmos

0: o kome plutam. I ovaj, i on je ja sam on je sve, svi smo mi sve, i on je i divna čađ i divni dijamant. I on je i dobro i loše, i on je nekako, počinje da bude kao nekakva ono čista filozofija života, znači kako prihvatati, jer danas stvarno nešto može bude super, a sutra nije tako.
1: Naravno, a sad ste pomenuli...
0: A onda na sve to, znači on, kao element, kao element je fenomen, on je genijan, on je prvi Dasa tu u tom toj playlisti, kako bi rekli, u tom line-upu, koji je odlučio da može da se vezuje trodimenzionalno, i on direktno je vezan za pojavnost skulpturalnosti, jer meni prostor jako bitan i trodimenzionalnost, tako da je on je jedan super drugar. On nam je omogućio da sve u stvari mi možemo da napravimo što postoji u prostoru. Mm-hmm. Da ne pričam šta dišemo, jedemo, mislimo, kucamo, i na kraju na čemu programiramo, i to je druga priča, jer on je opet napravio i jednu novu platformu gde sad njegov kod nama dozvoljava da mi počinjemo da radimo sa nekim drugim kodovima.
1: A koji su još dobri drugari, kako vi kažete, Carbonu? Koji materijali? Šta vas još tu inspiriše?
0: Pa, svi materijali su napravljeni od Carbona, mm-hmm. samo je razlika u njegovom, jer tako, pritisku, kako je i u nekoj strukturi. A od ovih materijala koji su nam kao tu poznati u našim u mojoj kuhinji, ja najviše volim da kuvam sa drvetom, sa metalom, sa betonom, i sa betonom, i sa kamenom, ali kamen je dolazi sada, jer kamen je onako jedan materijal prema kome ja imam veliki respekt, i to je autoritativan materijal za mene, i zato sam morao da porastem da bi uopšte mogao da se susretem, jer kamen je za mene religija. Mm-hmm. Što opet se povezuje sa Carbonom, ali i sa tim mojim visom i sa nekakvim kamenjem i stenama na kojima sam ja tamo porasto i odrasto, i njima hvala.
1: Da. Pominjali ste kosmičku prašinu u tekstu za ovu izložbu. Također kažete da smo napravljeni od zvezdane prašine. I koliko je u stvari možda važno da s vremena na vreme bar čovek danas ponovo razmišlja o nekom svom poreklu, i koliko uopšte neke ideje o kojima sad isto govorimo u stvari dugo sazrevaju u vama?
0: Pa, znate šta, svaki dan sad nešto novo otkrijemo o nama, i ja mislim da sad upoznao sam ljude kojima nije baš lako da se prepuste tako tom vihoru mašte i da lete, jer oni jednostavno nekako, njima prija im nekakva racionalizacija. Ja poštujem to. A na primjer, meni je jako lepo i drago da ja mogu da razumem da postoje paralelni svetovi, da postoje neki multidimenzionalni odnosi, i da nekakve frekvencije ih spajaju, i da možemo da budemo mi sad ovde, a možda smo nas dvoje u isto vreme i ko zna gde. I to mi jako prija, jer u nekim trenucima ta vera u to i donos dovodi do rešenja, jer posebno u tom nekakvom momentu kad se vi prepustite radu i kad uđete duboko u rad, to je nešto dublje od meditacije, to su već alhemijski procesi, jer tu se upravo oslanjajući na nekakav, znači vi nemate rešenje u rukama, vi nemate rešenje u rukama, to što vi vidite ispred vas, mm-hmm. to ne može da napravi to što vi napravite zapravo u sledećem momentu, jer nekako ta vera da u stvari materijal će dobiti neko drugo svojstvo koje ste vi učili i u školi i u iskustvu, da ono nema to svojstvo. Ono dobije to svojstvo. I evo, to je sad to. Menjanje frekvencije, ježenje. Ali to se desi, i vi na kraju imate jedan proizvod koji je plod vaše frekvencije, vaše vere, vašeg iskustva, vaše sumnje, vaše vere, celog tog nekog opusa. Definitivno puni ste zadovoljstva, i opet ne možete verujete i samo kažete hvala.
1: Čini mi se zaista da je u kulturnim krugovima vada jedna, kako bih rekla, opšta situacija da je ljudima drago što ste ponovo pred nama, Jeste. I eto, dugo vas nije bilo, kao što sam rekla, eto, 17 godina i brojne projekte ste radili od Beograda do Abu Dhabija, Dubaija i po Evropi i tako dalje. Koliko su sve te stvari protkane u Mladena Hrvanovića? Pretpostavljam da je sve to zajedno sada nekako i pred nama, ovde u Neonu.
0: Da, da, slažem se. Jeste, mislim, hvala vam, to su lepe vesti da čujem da je drago ljudima da me vide ponovo. Pa znate šta, svi ti projekti su bili nekako neki lepi izazovi za mene i možda nekakvo igralište gde sam ja oprobavao svoje neke antene da vidim jer moguće da se nađem i da se snađem u svakakvom mogućem i okruženju i materijalu i govornom području i sa ovakvim budžetom i sa onakvim budžetom i definitivno je to izgradilo jedno iskustvo i jedan oslonac na kome Mladen Hrvanović je i napravio i ova dela, da.
1: Na trenutak samo zastajemo ovde, slušamo muziku pa se vraćamo u studio. This particular thing caught my ear. Different rhythms.

0: different people. The drum is the most important instrument.
1: All In, izložba Mladena Hrvanovića koja je otvorena u galeriji Neon, naša je tema. Sada nastavljamo razgovor i evo, Mladene, hajde malo da nam objasnite koncepciju u ovom interesantnom galerijskom prostoru. To je nekoliko celina koje možemo da posjetimo.
2: Da, pa opet se sve skupilo. Opet su zvezde igrali za mene, kako da kažem. Znači, ja sam dečko koji je rođen na Novom Beogradu u 37. bloku na poslednjem spratu solitera i jedino što sam u tom trenutku video ispred sebe, onako mali, preko ograde betonske, naravno, video sam betonski vrh kapije Beograda i gledao taj svemirski brod i to je tad i krenulo, mislim, i Blekova sedmorka i svi ti svemirski brodovi su poletali direktno iz te kapije Beograda i meni je Branko most, prvo beton i taj brutalizam i upravo taj pogled sa poslednjeg sprata i maštanje šta sad od ozgo može da se radi, mislim, odmah negde jasno, to su ogromni prostori bili, onda ti neki moji prvi crteži tih blokova iz aviona i neki snovi šta tu sve može da se desi, su taj brutalizam utkali u mene. Mm-hmm. I čelik i beton. I to armirano staklo lifta i te metalne dugmiće i onda je ovaj sledeća stvar koja je bila je jako bitna stvar je Branko most, jer to je prvi put, znači ja kao prvi put odlazim u kafe Idiot, znači kao i otići do SKC, to je sve moralo se desiti preko Branko most i sad se sve sklopi da taj izložbeni prostor je slobodan u tom trenutku kad sam ja spreman upravo ispod Brankovog mosta. Galerija Neon sama po sebi je fenomenalan prostor. To je takav jedan betonski, čelični, divni dragulj koji se tamo desio. I onda na sve to ima ekstenziju tog jednog laguma, te jedne pećine. I sada, ta galerija ko galerija, ona deluje ogromno, ali ona u stvari nema mnogo izlagačkih zidova. Tako da je to je podeljeno u nekakvih 7 izlagačkih celina, gde sam ja hteo da pokažem i kao nekakvu inicijalnu kapislu koja je opalila zadnjih tih nekih par pravaca koji su se rodili u poslednjih, na primjer, 5 meseci rada. A hteo sam i da predstavim negde to srce odakle krećem, taj beton, taj brutalistički odnos i on se vidi u toj jednoj skulpturi Vice, gde ja predstavljam sebe kao nešto što ja vidim, kao nekakav moj zlatni život i nekakvu tu moju džigericu i moju jetru unutar svega toga. A opet lagum se namestio tako fenomenalno da te skulpture koje su rađene na Visu i koje su donešene, to je kamen iz najstarije kamenoloma u Hrvatskoj, jer najstariji grad Isa, Grci su pravili 2,5 veka pre nove ere. Ja, to je slučajno ispod moje kuće. I to su te stene koje su meni pričale kad sam bio mali u više navrata i svašto. Nekad su me gradili, nekad su me podsticali, ali jednostavno to je to. Znači, to je kao religijsko najviše telo koje ja poznajem u svom životu. I odatle su donešeni te kamene skulpture koje su rađene. I one su se smestile u skroz jedan poseban prostor pećine, koje dole ima šljunak i potreća zapravo na jedan morski prostor. Tako da tu sve se tako otvaralo. Znači, možemo videti taj neki moment mene kao mene i mog postojanja na Visu, mene kao svesno biće u šta se moj život pretvara i šta gledamo sve zajedno sa tim karbonskim pejzažem. Onda mene kao analitičara i negde nekakvog ispitivača šta se zapravo dešava i da li je fokus i ta neka analitika dobra i da li je odsustvo, to jest odmačinjanje od rada i možda nekakav vakum, možda tih 17 godina nestanka, da li je to dobro ili je loše. To, na primjer, pokušam da iskomuniciram sa skulpturom 7 spavača iz Efesa, a lepota karbona je ta neka analitika koja me dovodi do upravo to kao analitičkog pristupa crtežu koji crtam sa kamenom. Znači, ja u stvari ni ne koristim ni pero ni četku, nego direktno kamerni tuš umačem u vodu i sa njim apliciram nekakvu energiju i snagu uz naravno svesnost i kontrolu nekakvog već, jer i izučenog crtača i likovničara na tom papiru. I onda se tu počinje da se pretvaraju kodovi, tu se pretvara neki matrix. I sad taj matrix se onda prelazi na nekakvu analitiku sa kodovima i neki moj odnos prema savremenoj izlagačkoj praksi. Jer za savremenu izlagačku praksu to treba para mnogo, jer po tim velikim galerijama i tih velikih imena savremene umetnosti, znači vi u galeriji ne možete taknuti niti kupiti ništa što je umetnik tako. Jer to sve oni naprave i to radionice izrađuju, a to je ovde produkcijski nemoguće. Tako da odatle počinje ta priča moja sa igranjem, sa silicijumskim u stvari elementima i sa kodovima drugog značenja. Ali onda opet u sledećem boksu ili fragmentu možete videti mene kao nekakvog kritičara i analitičara i možda malo i političara u odnosu na grad i na urbanu sredinu gde živimo, gde upravo imam odnos prema nekakvim izjavama moj Beograd, šta mu se dešava, gde ja prikazujem da u stvari za mene Beograd sam organizam živ za sebe i mi možemo biti njegovi samo, a on naš, da, volimo ga sve to zajedno, ali on ima svoju mehaniku i svoj život i onda nasuprot njega imamo upravo tu nekakav odnos kako ja vidim i šta mi je tu sad u tom Beogradu škripi i šta me boli. I onda odatle ulazim još dublje, tačnije u sve te neke stanove, u nekakvu sada problematiku novog tog života sa pojavom upravo tog veštačke inteligencije i sada tog silicijumskog koda koji kreće da nama tumači karbonski kod i da nam pomaže u sagledavanju kako taj kod u budućnosti treba da se razvija, kako da ili kako ne, da li je dobro ili ne. Ja pokušam da ga vidim sa vedrije strane, mada malo se šalim sa svim tim, jer mislim da umetnost ima pravo da se šali, ali mora da digne glas i da kaže javno šta je žulja ili je nežulja i da vidi da li postoji tu neki glitch i da najavi možda nešto. Nema veze ako smo budale i ako smo ono, mi smo ti prvi koji na tim brainstormovima imamo pravo da ispadnemo totalno

0: blesavi i da predlažemo teme koje ono su u tom trenutku neshvatljive, ali godinama kasnije one dođu na, na svoje. I u posljednjem delu imamo nekakav analitički pristup meni. To su moji portreti koji su malo predstavljeni kroz životinje, ali, ali i ja to tako volim, u stvari to tako iz mene izlazi. I imamo tu priču o, o otporu, koji je najveći, ja mislim, zadatak za svakog umetnika da ga savlada. I dalje to nešto što je mene držalo 18 godina, 17 godina van prisustva galerija ili nije, šta god, ali je, to je, to je tema. Otpor je velika tema i poslednji rad je taj povratak, povratni pogled, to je taj pogled na, na, na source, je pogled na, na izvor, je upravo to što ja želim svakom umetniku da mu se dešava što pre i što, što više i svakom čoveku, jer taj pogled, kad, kad uhvatite taj pogled, kad vi dobijete, kad, kad, kad dobijete nadržaj nove ideje i kad je sagledate i kad je, kad je uhvatite i kad ona kreće da nastaje, to su, to su fleševi od 20-30 sekundi, možete da ga razvučete na, na, na, na nekoliko minuta, ali tu, tu, tu nema iskustva koje to može da ponovi.
1: Hvala vam, želim vam još mnogo takvih pogleda u, u vašoj karijeri i u budućnosti. Kustos izložbe Stevan Vuković je rekao da vi radite i da radite onda isključivo kada je to apsolutno neophodno. Očigledno je sada bilo neophodno da ponovo radite i nadamo se da neće proći decenije i po i više da vas ponovo vidimo u našem gradu. Hvala vam jer ste izdvojili i vreme danas za Zlatni presek. Poštovani slušalci, bio je ovo Mladen Hrvanović, Galerija Neon. Sutra bih voljela samo da najavim vođenje kroz izložbu od 18 sati, je li tako? Izložba će biti otvorena do petka, a takođe u Zlatnom preseku govorili smo o izložbi Koliko snage je potrebno umetnice Tanje Ostojić. Ona je otvorena do 7. septembra u Galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića i ostaje mi još samo da vam u ime cele ekipe koju čine Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Ksenija Plivelić, Vladimir Penđer, poželim lep ostatak dana uz Radio Beograd 2. Ja sam Tanja Živković, do slušanja.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
4: I ne znam šta će da budu sam.
5: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
6: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
7: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
8: Govori da bih te video.
2: Program dokumentarnog zvuka.
9: Dramski program na Radio Beogradu 2 svakodnevno emituje repriznu i premijernu produkciju radiodrama radnim danima u terminu od 18.32 i subotom od 18 sati. Drame se snimaju i finaliziraju u studiju 8. Posle priprema, podela uloga i čitajućih proba, počinje proces snimanja za koji su zaduženi ton majstori Zoran Uzelac i Milan Filipović. Snimanje radiodrame Zenica, Sanje Savić-Milosavljević u dramatizaciji Vladimira Kolarića u okviru serije Mala scena. Reditelj je Miloš Jagodić, lektorka Olga Babić, a uloge su poverene Andreju Šepetkovskom, Seni Đorović, Vukašinu Jovanoviću i Aleksandru Petroviću. Njihove glasove ćete čuti u današnjoj emisiji, a kroz proces snimanja nas vode ton majstori Zoran Uzelac i Milan Filipović, koji su tonski i idejno uobličili i ovu emisiju. Autorka Nevena Matović.
10: Pričaj.
11: Ja ovo neko snima.
10: Ne, da. Čujem.
12: Nismo te ni slušali. Da.
10: Ja s ove strane. Gde hoćeš?
12: Ja sad ću Zoki da vas rasporedi, ali ja bi da ti... Ja bih da ti uđeš u sredinu, da. I kroz dolaz, i u dolazku da uradiš, znaš.
10: Paži.
12: To prvo ti je dobar dan, tetka Milica, tamo dalje, znaš. A onda posle s ovim mestari si...
10: Ali
12: al malo mi zansena, slobodno...
10: Hoćeš izduvanje, a?
12: Da, izduvanje, da. Nego evo, zeći ti Zoki koliko daleko. Ajde, evo, izvinite da čujemo malo.
11: Ne, nemoj. Hoću, hoću priču. To se sve radi o kretanjem glave ka mikrofonu, razumeš? Taj dolazak.
12: Ti si pozorišni glumac, napravi ti korak.
13: Ja vem, dobar dan, tetka Milica. Priđemo ovdje.
11: Jeste samo da bi imao taj efekat dolaska, onda pričaš malo ovako u dolasku. Vidiš ovako.
13: Hoću.
11: Ne radim pogrešno, govorim inteligentni ljudi.
12: Govorim ti već puno puta.
11: Pa ne, ali nijednom nisi probao.
12: Lakše im je.
11: Ajde.
14: Koliko je lepo i komplikovano napraviti, snimiti radiodramu. Eto to, mislim, čisto da i mi malo približimo ljudima kako se to stvara i kako se to pravi. Mislim da ne misli ljudi da je to ono, kao otvori vrata, zatvori vrata. Tako je nekad bilo, 70. godina, 60. Sada je, mislim, sve to napredovalo i, mislim, zašto ne bi iskoristili sve mogućnosti ovog studija i nove tehnike i našeg talenta, talenta reditelja, muzičkog saradnika, da to baš izgleda dobro, da kad slušaš, da imaš sliku. A ne da, mislim, ono, posle 20 minuta odeš. Eto, to mi je bilo i niko nije pravio o radiodrami ovakvu stvar. Mi smo pričali i za TV i za razne, nemam pojma, programe, ali nikad niko nije se upustio u ovu priču da napravi to kako se pravi radiodrama. Nego smo onako neobavezno ćaskali o nekim stvarima.
11: E, ajmo da stanemo, ja se izvinjam. Andrej, odmakni se, Seno, priđi.
13: E, dobar dan, tetka Milce.
15: Oživ bio, sinko.
13: E, stari.
16: E, Mišo, Mišo, kaj ti? Nisi u radnji.
13: Ma, znaš da mi majsturale...
12: Možeš i ti malo Seno da mu se obraduješ više. E, živ bio si.
13: Pa ja ono sprata da se...
12: Odlično, super. Ajde. Nego može i Seno malo da mu se obraduješ.
13: Ajmo to, ajde. Ajde.
12: Od Vuleta.
13: E, stari.
16: Mišo, oklen ti.
12: Dobre.
16: Nisi u radnji.
13: Ma, znaš da mi majsturale petkom da je slobodno.
11: Dobijemo tekst.
14: Možemo da se konsultujemo sa rediteljem. Ako su nam neke scene onako sumnjive, ako ne znamo da li je zamislio da to bude unutra ili napolju, znači da vidimo sa njim i onda se razmišljamo koliko glumaca u stvari ima u sceni, ako ima puno glumaca, kako ćemo da ih postavimo, ko je glavni, ko vodi priču, ko će iz drugog plana da se uključi, da li su svi u prvom planu i tako. Mislim, pravimo neku stereo postavku glumaca, kako će glumci da stoje u toj priči, da li će neko da izlazi, ulazi u, što bi rekli, u kadar ili u mikrofon, da dođe da bude u
11: kao,
14: prvom planu.
11: Kao da imaš orkestar, pa sad da ti budu u ravnoteži nekako.
14: Izbalansirani.
11: Ovaj levi desni kanal, kako bi to rekli.
14: A i pritom možemo
11: da ne budu svi ono na jednoj strani, recimo ako dvoje pričaju, oni su levo i desno raspoređeni, pa ovi koji uleću, oni mogu u sredinu ili
14: da, ako se dešava na primjer u stanu, ako je neko u drugoj prostoriji, znači on mora
11: da bude
14: ovde malo dalje, pa da bi se čuo, da. Mislim, ili
11: evo vidiš, imamo ove paravane ovde, pa ako neko se čuje sa druge strane vrata, mi stavimo paravan između mikrofona i tog glumca i kao on priča tako, onda dobijemo efekat kao da se čuje da
14: je u drugoj sobi.
11: Da je u drugoj sobi ili tako.
12: Ajmo, gluva soba.
11: Bra.
12: Jesio, što ti pereš kolo? U gluvu, šepi, napolju smo. Šta kažeš, izvini, ne čujem te.
16: Ano, jel?
12: Šta kažeš?
16: Samo za ovu sledeću treću.
12: Samo za sledeću treću, pa ovo što je napolje, znaš. Pa se posle vratiš ovdje. Gdje ćemo? Gdje god je napolje, tamo je.
11: Šut.
12: E, Seno, možeš ti malo u dolasku, kao, znaš, da mu prilaziš?
15: Pa.
12: A, izvini, jel me sad čuješ?
15: Ja čujem.
12: Dobro, se derem mnogo, derem se.
15: Dobro.
12: Dobro, slobodno ga zezaj.
15: Ti pereš kola moj, mi.
12: Da, provociraj ga malo.
15: Bog me ubio ako sam to do sad vidjela.
16: Ajde, ne zebaj.
12: Dobro, može.
11: Da čujem Senu, da čujem Senu.
15: Može.
12: Aj, Seno, da te čuje Čika Zoki.
15: O, šta će to biti da ti pereš kola, moj Mirko?
11: Beži iz sredine, idi malo u svoje levo.
15: Moje levo? Ovo? Tako.
12: Unazad, je to.
11: A da. Dok... E, to snajka. Bravo.
15: Može?
11: Može.
12: Može.
11: Prvo što će da uradi svaki glumac, njih uče na akademiji, da i onaj iz zadnjeg reda mora da se čuje. I oni će da krenu da viču. I onda kao moramo da istišamo mikrofon je ono nema potrebe za vikanje, znači ono kao

0: Može, može
1: zanatski,
0: to iznutra.
1: Da. Drugačije zanatski se radi, totalno drugačije zanatski. Moraju da imaju odnos, da znaju da stoje ispred, da stoje ispred mikrofona.
0: Da se obraćaju mikrofonu, a ne publici.
1: A ne publici.
0: Znači, odnosno, mikrofon je njihova publika, to je.
1: Zato imaju problem.
0: Da, eno, vidjela si kad sam ih ovaj, govorim stalno, idi malo levo, malo desno, nemaju taj odnos da ovaj, stanu na jedno mesto i da ovaj,

0: se obraća ovom drugom, pa je ovako kao mašu glavom levo desno i šetaju ti po panorami levo desno kao, pa takve stvari moraš isto objašnjaš kao.
1: O, šta će to biti da ti pereš kola, moj Mirko? Bog me ubio ako sam to do sad vidjela.
2: Ajde, ne zebaj. Pa treba ono mom malom, zbog filmske ekipe.
1: Filmska ekipa? Da to nije naš Mišo, ne daj Bože, prešu u glumce.
2: Ma jo, kakve glumce, nego Jarano mali snima film za školu.
1: A.
2: Sidjela mu se kafana u Ljubogošti, pa hoće tamo da snima.
1: Ma,
2: pa ja sad perem kola da se Miloš ne bruka pred ljudima ako bude trebalo da nekoga preveze. Neko.
1: I šta, pristo Miš?
2: Pristo nego šta?
0: Samo snimanje, znači, ono je... Na njemu imamo najmanje problema. Znači, mi sa problemima susrećemo tek posle, u montaži. Mi kao snimatelj. Ja, odnosno, ovdje može imati problem ako glumac viče ili ako nije dobro stao ispred mikrofona.
3: Ili ako si ga pogrešno snimio.
0: Da.
3: Ako se dešava na ulici, a ti si ga snimio ovdje kao u sobi sa
0: da.
3: Malim reverbom,
0: da.
3: To je greška.
0: Da.
3: I to ne može da ispraviš, ne može da skineš taj
0: da. Efekt. Rever, može obrnuto, ako je bio u gluvoj sobi, pa da mu dodam, da. Onda mu možemo dodati reverberaciju sobe. Ali
3: manje je greška snimiti sve u gluvoj sobi nego u studiju. Tako da ima tu hiljadu stvari koje se vremenom nauče i koje nama su kao da ne vodimo računa o tome, a u stvari znamo šta radimo i tako da nama je mnogo lakše da to snimimo sada u ovoj našoj fazi. Ja sam snimio skoro 500 drama, Zoki snimi ne znam koliko, nije bitno, puno ima iskustva, tako da mi posle naše vreme koristimo više za kreaciju nego za popravljanje tih grešaka početnički.
4: Ma, boću ja, nije problem. Samo mi javi kad je to i šta sve treba. Da se nađemo, ljudi.
5: E... A možeš odlučnije, slobodno. Moću ja, nema problema, razumeš. Mislim, ovo je pipka, ali ti ne moraš.
6: Ti samo u onim momentima kad imaš prenošenje i to kod tebe se čuje, produži malo te vokale, molim te. Znači, da se nađemo ljudima, znaš, malo ga, pa sve, od početka. Pazi, ovo ti je bilo, recimo, vidi, ovo, evo radim nešto. Radi, na prethodnoj strani, znaš, radi, malo ga produži, znaš, malo ga ovoj, imaš malo skokova.
0: Pravo,
7: ima malo Beograda.
5: Pa je,
6: nije malo.
5: Ajde onda bolan od početka. Ajde onda od početka, momci.
7: Dobro,
5: važi.
8: E, stari.
2: E, sine, gdje si?
8: Evo, radim nešto.
2: Vidi, imam nešto te zamolim, nikakva obaveza. Jedan Jaran. Simo Nedov, čuo si. Molio me da mu dam kafanu na jedan dan. Njegov mali treba da snimi neki film, ne znam.
8: Film?
2: Ma šta da ti pričam, film. Ne vjerujem da to nešto valja, garant neka glupost, ko sve danas, nego tom njegovom malom treba za školu.
8: Aha, a šta studira? Za režisera?
2: Jes, tamo u Beogradu. Za ispit mu treba da dođe s nekom ekipom, da snimaju, ne znam. Sidjela im se kafana. Znaš, Simo Nedov je i ovakav i onakav, ali kune mi se da su ta djeca dobra ko dobar dan.
8: Pa dobro, dobro.
2: Nego čuješ, tu je omladina. Ne da se mene s njima zajebavati. Bil tebi bilo mrsko da odeš da im otključaš i da vidiš da li treba nešto. Normalno, ako nisi šta planirao ovih dana, ako s tebi ne da zezat oko toga, ja ću ga otkačiti.
8: A kad je to?
2: Ne znam. Nazva me sav u frci, kaže, treba mu danas da zna da može da planira.
8: Ma, moću ja, nije problem, samo javi kad je to i šta se treba, da se nađem.
2: E, odlično, dobro, javljam ti do večeras, ajde.
0: Pa dobro, to je malo iskustvo odradi, pa kao već, mi već čujemo to, neke stvari koje je običan. Slušalac, recimo, ne bi čuo na samom snimanju, ono. To mi dobacu, reditelj, ja dobacujem na drugu, ovdje ćemo čiji da stavimo, to će biti negde.
3: Pa zavisi kako reditelj želi da postavi celu priču.
0: Da, kako je rediteljska koncepcija, to, ajde.
3: To se njim ipak moramo malo da se popričamo i sa njim, da vidimo gdje smo i šta smo, ali u principu je najvažnije da se to snimi kvalitetno, jer to je 80% posla, da se snimi dobro i pravilno, znači da nema nelogičnosti u tom snimku. Kad se snimi sve logično i dobro, onda je mnogo lakša realizacija cele priče. Onda dolazi ta iskustvo i rutina naša i mislim da li ćemo više muzike, više efekata, da li ćemo da rešavamo neke stvari samo sa muzikom ili sa efektima, da li ćemo tišinom da rešavamo.

0: Da li ćemo, mislim,
1: imamo procesorima zvuka, procesorima
0: zvuka, tako da...
1: Imao sam sad neku dečju dramu gde je devojčica neka sanja, pa sad kao isti glumci koji su glumili njenu tatu i mamu, sad glume, ova mama glumi proleće, a ovaj tata glumi noć. Kao sad moraš stavljati nešto na glas da, da to ne ispadne, da, da su to mama i tata, da, da ih razlikuje. Znaš, eto, pa tako neki stvari. Sad, to je ono, nisam znao odmah na licu mesta šta ću da stavim od procesora zvuka, ali sam bio svestan te činjenice da ćemo morati to da radim. I kad sam recimo radio Kiklop se zvala drama, Kiklopa sam morao da napravim onako velikim, masivnim, da ne bude kao, e, to je jedan drugi glumac. Ne može onda glumiti, nego sam morao jedan procesor gde onako su brunda dole u basovima i kao tako je ispo Kiklop. Mislim, bio sam svestan činjenice da to moram da uradim. E sad da, tu ima neka stvar. Ako ćeš tako nekog glumca sa još nekim u sceni staviti, a ovome moraš da staviš na glas nekakav procesor, onda moraš da im kažeš, isto recimo priča sa snimanjem telefonskog razgovora. Pričaju dvojice ili dvoje telefonom. Oni se snime normalno. Ovako. S tim što im kažeš da se ne preklapaju. Što znači da ne idu replike jedna preko druge. Da ne uleću jedni drugi pod kraj rečenice.
0: Da bi mogao znači, jednog farbaš u boju.
1: Da, onda jednog stavim na drugi kanal, jedan ostaje na jednom kanalu, drugog stavim na drugi, pa taj drugi, njemu stavim nekakve procesore koji će simulirati ovaj telefonsku liniju. Znači, neće biti boje telefonske linije. E onda ih mogu i preklapati. Da bismo, kako bi rekli, ubrzali kao taj dijalog, da ne bude ono, neko kaže jednu repliku, pa pauza, pa onda ove drugi odgovara, nego ćemo ih,
0: jel tako, to je ono preko... što sam ti rekao, da. Zašto moraš dobro da snimiš. Znači, ako ih ne odvojiš, bit ćeš u problemu.
1: Onda ćemo biti u problemu.
0: Montaži. Da. Znači, ako si svestan toga, da. Onda ćeš da uradiš tako. Da.
1: Takve stvari, po takvim stvarima moramo da razmišljamo na...
0: Ako ne zna, ako nema iskustva, on bi to pustio, on bi to oni pustio. Bi se to ispreklapali, ne bi mogao da ih oboji posle jednog.
1: Onda, da, isto tako, na primjer, pošto primetila si sama glumci, ili tako, greše, pa moraju da se vraćaju, ili tako, ponovo odglume nešto. E sad, taj replika, odakle kreću ponovo da čitaju, ne smiju se te dve replike preklapati, znaš, jer ako su se preklopile, onda krećeš od replike ranije, znaš, da ne bi smo imali taj problem.
0: I sad ti tu dolazi do toga da glumac mora da ima iskustva, znači da zna iz koje intonacije, iz koje boje, iz kog raspoloženja.
1: Da, to je tek druga priča, znači, jednim tonom kaže prvi put, a drugi put kao vikne. Ili obrnuto, ono kao ovde je bio vesel, ovde je malo spustio, pa kad ih spojiš jedno na drugo, to ne liči ništa.
0: Mora da zna, znači, iz kog raspoloženja je išao. Tako da ima tu hiljadu stvari koje se, mislim, ne čuju, ne vide, ali su tu, prisutne su. Zato ti kažem...
1: Kao u svakom poslu iskustvo, puno pomaže.
2: Ovaj mali nikako ne može da se pomiri s... Ovaj mali nikako ne može da se pomiri s tim šta mu je stari bio. Ništa ne govori... Ali da vidiš samo kako me gleda.
3: Kako?
2: E, ne može da mi oprosti Smiljkinu smrt.
3: Svašta, Bolan. Pa i policija utvrdila da nisi ti kriv za nesreću.
4: Spojit ćemo, nemoj da će peći.
2: Znam ja to, ali za njega jesam kriv. I za sve ostalo. On i ne zna šta sam sve radio i zašto, ali zna da sam kriv.
3: A kaže li ti što?
2: Majok, bar da kaže. Više bi volio da se posvađamo ko ljudi.
4: Posvađamo.
2: Više bi volio da se posvađamo ko ljudi, nego da samo čuti i onako me gleda. Dobro. Progovori sa mnom samo kad mora i koliko mora. Progovori sa mnom samo kad mora i koliko mora.
4: Dobro.
2: Ja sam Ilce onu kafanu u Ljubogošti. Ne ono, rapću sve.
4: Dobro, nije problem, pročitaj. Ljubogošti.
2: Otvorio samo da bi on imao šta da kaže kad ga pitao čime se mu sotas bavio, da kaže u gosti.
4: A dobro si ga odigrao, super, samo ga nagradiš.
2: Ja.
4: Ajde, Bolan.
2: Ovaj mali nikako ne može da se pomeri s tim šta mu je stari bio. Ništa ne govori, ali da vidiš samo kako me gleda.
3: Kako?
5: Em ne može da mi oprosti Smiljkinu smrt.
3: Svašta, Bolan. Pa i policija utvrdila da nisi ti kriv za nesreću.
5: Znam ja to, ali za njega jesam kriv. I za sve ostalo. On i ne zna šta sam sve radio i zašto, ali zna da sam kriv.
3: A kaže li ti što?
5: Ma joh, bar da kaže. Više bi volio da se posvađam oko ljudi, nego da samo čuti i onako me gleda. Progovori sa mnom samo kad mora i koliko mora. Ja sam Milce onu kafanu u Ljubogošti otvorio samo da bi on imao šta da kaže kad ga pitaju čime mu se otac bavi. Da kaže ugostitelj.
1: U filmu može da se pojavljuje puno ljudi zato što vidimo ono kao, mogu glumci da imaju slične glasove, ali vidimo različite fizionomije, tako pa ih ne. Ovde nemamo ništa drugo sem glasa. Znači, sad koliko različitih glasova, na primjer muških, može da se raspozna, a da ne gledaš?
0: Da bi mogao da pratiš uopšte.
1: Da bi mogao pratiš dramu. Znaš, ne, u principu nema puno.
0: Pa nema puno, otprilike 4-5 je plafon, da, s tim da nekada imamo i te masovne scene koje snimimo pre ili posle snimanja, tako da malo to onda još zvuči kao da je punije.
1: Kad masa, na primjer, nešto dovikuje, skandira, kada poludira, smeje se.
0: To se snima posebno.
1: Da, to se snima posebno, da.
0: I u principu to snimaju glumci koji nisu u sceni, a glupo je da se čuju i u masi i u sceni.
1: Da. Zavisi. Nekad da, nekad ne.
0: Zavisi od doziranja, u stvari, cele priče. Tu ide nekada i muzika, nekad još neki efekt se stavi, pa kad neko istakne, malo mi ga spustimo ili ga sa nečim pokrijemo, tako da razno raznim trikovima se služimo.
1: Najvažnija stvar je u pripremama, znači da se pročita tekst, da se vidi da li ima interijera, eksterijera, da li ima unutrašnjih monologa, da se pripreme odgovarajući mikrofonske postavke. U studiju, u gluvoj sobi i mikrofon za unutrašnji monolog. To su ti pripreme.
0: Pa dobro, mi ga tako zovemo.
1: Da.
0: To je običan monomikrofon.
1: Da.
0: U ovom slučaju jedan jako skup lampaški mikrofon, novi, koji savršeno zvuči, tako da se njim možemo da kontrolišemo, imamo ima
1: absorber oko njega. Znači, tako da nemamo reverberaciju prostorije.
0: Nije baš kao gluva soba, ali
1: skoro
0: je približno.
1: Ali skoro da jeste.
0: Pa i odnos glumca prema mikrofonu.
1: Naravno.
0: Kad priđe malo bliže, onda dobije malo prisutni zvuki.
1: Tako. U principu, kad je unutrašnji monolog u pitanju, onda taj glumac neće vikati, neće povišenim intenzitetom pričati.
0: Priča svoju priču ili...
1: Da. Tako da nema puno reverberantnog zvuka.
0: A iskoristi se kompletno frekventni opset mikrofona, se iskoristi zato što on priđe i onda lepo to zvuči. Toplo. Toplije nego na ovom. I mislim, osjeća se razlika između, u samom zvuku se osjeća razlika između ovog stereo mikrofona i...
1: Da. Jo. Mislim, boje su im poprilično slične, nego je ta postavka, odnosno ta blizina. Glumce i mikrofona, ona odigra tu ključnu ulogu. Ovde ih pustimo da se malo odmaknu, da se oseti prostor.
2: Znam ja to.
4: Papir tu, nije.
2: Znam, svi kažu da je dobar, nego nekako se zaključio za mene. Možda vratim ovo.
4: Neću, odlično je bilo. I dobro si ga sa tačkom, rekao. Dobro je bilo.
1: Svi zvuci koji nisu govori muzika. Znači, to su ti koraci, to su ti šuškavci, to su ti škripe kočnica, crkut ptica, žumor vode. Znaš, to su zvučni efekti. Procesori zvuka su... Oni se ponekad pogrešno nazivaju efektima. Zapravo se procesiranjem zvuka se namenski kvari snimljeni zvuk.
0: I on u principu ima neko svoje značenje.
1: Da.
0: Sad, da li ćemo da pravimo kiklopa tako velikog ili ćemo da taj...
1: Telefonom ćemo da odsečemo određene frekvencije.
0: Ili ćemo da dodamo reverbe za neke unutrašnje tvar, za
1: monologe
0: i tako, mislim, ima tu svega i svačega, ali u principu to je jedno lepo mesto za istraživanje. čisto da se obogati zvuk, da, pošto radio drama nema slike, ne, onda moramo malo zvukom to da, da raščlanimo te stvari, da bi čisto malo odvojili atmosfere, napravili, da bi dočarali te ljude koji nešto izgovaraju. U principu ima više funkcije toga, ali u svakom slučaju se obogati zvuk i lepše zvuči.
2: Ali nije mu ne taj Strika mnogo bolji?
1: Striko, Striko.
2: Zar nije Striko?
1: Jeste.
4: Striko, kako kaže?
6: Ni taj. Ni taj, povežite.
1: Striko ili Striko? Može Striko,
4: pa Striko.
1: Takav Strika.
4: Dobro. Saman ga pročitaj sad malo.
2: Ajde, ajde, pročito sam ga ja već.
4: Aj, živ bio bolan. Ja,
2: sam, ajde. Pa jesu, no, imaš pravo. Pretjerao sam malo možda, a? Ali nije mu ni taj Striko. Ali nije mu ni taj Striko mnogo bolji.
4: Dobro,
2: nego ne zna on.
4: Ajde malo.
3: Jerko, pusti dijete, pusti ga.
2: Pusti ovo, što?
4: Dobro.
7: Hvala vam, čekaj Mirko, ali
4: možemo
7: morati
4: ide. Možemo ovo.
7: Javljam i da dolazi u kolima, poslije ćemo da nastavimo. Prijetno.
3: Ano, otjera dijete, kakav si?
2: Što? Šta sam uradio?
3: Kako šta si uradio? Pa šta ti je, šta ti je trebalo, čovječe Božji, da plašiš dijete? I još da izgleda da se fališ time. Pa nije valjda da se fališ tom tvojom kulom ili zencom, jebale te one. I još se čudi što ti se... Još se čudi što ti sin stalno bježi kod Strika u Zvornik.
4: Ajde još jedan put, malo je nesigurno bilo.
6: Koga? Da se poveša.
0: Slušam sa ovih međunarodnih konkursa na kojima i mi učestvujemo. Nekad uspešno, nekad neuspešno, ali u principu gde god odemo mi prođemo te kvalifikacije i uđemo u uži izbor. I sad sam slušao, baš sam slušao nešto prošle godine što je bilo na prim Maruliću u Hrvatskoj, na Hvaru. Različiti su, Nemci su i dalje slični nama, Švajcarci rade sa puno muzike i sa puno efekata, dok rade baš na tonu, dok Englezi rade čisto na interpretaciji.
1: Da.
0: Jako malo.
1: Da.
0: Pa, mislim, verovatno je zbog uslova u kojima rade. Verovatno to tamo mnogo skuplje nego ovde kod nas. To je stvarno perfektno. Da. I zvuči, i snimljeno je, a i interpretacija je perfektna. E sad, neko voli ovo, neko... Mislim, možda je to faza neka njihova trenutna, možda, nemam pojma, možda je problem.
1: Ako je Rejti svestan svog neznanja, onda je... To da. Svog neiskustva, onda je lako raditi s njim. Onda će da pita... za savet i neće tvrdoglavo težiti nečemu što će poslati odvesti u ćorsak. I ja moram da priznam da nisam imao u tom smislu nezgodnih saradnika, reditelja, početnika. Uglavnom su bili spremni za saradnju i da otvoreni za sugestije.
0: Ja sam imao, ali oni jako brzo shvataju kako ne znaju ništa, pa onda počnu da pitaju. Pa eto, to pogrešno, postavka pogrešno snimljena tekst. Znači, on misli da ne zna da postoje dve, tri verzije snimanja teksta, nego misli samo da dođem, snimim, pa ćemo posle da vidimo šta ćemo.
1: To ćemo montaž.
0: Da, jer postoje ljudi koji to jako prosto završe. Znači, samo iseku scene, sastavih sa spojih sa muzikom i to je to. Mislim, samo sebi upišu kao imam radio dramu snimljenu, kao da li je dobro ili nije, to
1: baš
0: nije bitno. Ali tako, mislim, malo je takvih. Mislim, dođu ljudi pa ovde pa su srećni što su došli, što su dobili uopšte priliku da rade na radiju, jer nikad nisu bili. Da. Naprimjer, kad je on dolazi ovde da radi, Boban Skerlić, on je došao 3-4 dana ranije da se upozna sa mnom, da mi kaže da nikad nije radio i da očekuje pomoć od mene i da, eto, mislim, najiskreniji je bio i baš je bio ono profesionalac pravi. I jako smo lepo radili.
1: Ja imam sa Gorčinom Stojanovićem, recimo, jako lepo iskustvo, onako, iako ovako deluje kao čovjek koji je toliko pametan da to boli, kada ga čovjek sluša, kada je došao ovde, isto tako, ono, pitao je kao, ja, ono kao na filmu se kao obično stavi neka atmosfera ispod, pa rekao, pa sam objašnjavao da recimo mi ovde stavljamo da kad se dešava u enterijeru radnje, da je ovaj ambijentni zvuk koji pokupi ovaj mikrofon da je on sasvim dovoljno, da nema potrebe za, za drugu atmosferu. To se recimo ne bi radilo na filmu. A ako se radi o eksterijeru, svakako ćemo staviti neki zvuk eksterijera, pa eto to, tako neke stvari je

0: to. Ali ovaj bio je vrlo onako otvoren za saradnju. Iako je Sanu radio, napravio svoje prve korake.
1: Reci, sine, šta treba?
2: Možete li da pomjerite kola, molim vas? Treba da snimamo i napolju jednu scenu. Sad će doći iz policije.
1: Kakve sad policije?
3: Meni finalni proizvod. Iznenadim se nekad kako je dobro. Kako dobro ispadne.
0: Nakon, nakon nekog vremena kad čujem neki finalni proizvod, da. Recimo.
3: Da, da, ja isto često pustim neke stare stvari, pa se baš dobro iznenadim kako je to dobro zvučalo, kako to dobro zvuči, jer u tom trenutku, jer kad radiš ono 10 dana, pa ti puna glava tog zvuka, mislim, nemaš pravi odnos prema tome. Ali posle nekog izvesnog vremena, kad to malo preslušaš, vidiš koliko je to dobro. Jako dobrih drama ima i trebaju ljudi da slušaju drame. Mislim, baš ima jako dobrih drama. Jako dobro.
4: Ajde, stari, uzdravi. Vraćam ti ključeve čim se vrati.
1: Ma ne, ma ne moraš. Vrati i kad stigneš, zadrž slobodno. Šta će meni? Na vozu sam se ja u životu. A ti vozi i ne brini. Samo vozi, Mišu moj. Vozi, dijete moje.
5: Učestvovali Miloš Jagodić, Olga Babić, Andrej Šapetkovski, Sena Đorović, Vukašin Jovanović, Aleksandar Petrović, Zoran Uzelac i Milan Filipović. Autorka Nevena Matović.

Poštovani slušalci, dobar dan. U ovom izdanju Autograma predstavit ćemo vam sonate za oboe Giovannija Benedetta Plattija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Prvorazredni oboista Giovanni Benedetto Platti, zvani Platti, bio je ovde pre tri dana i bilo bi mi zadovoljstvo kada bi umetnost ovog zaista divnog momka mogla da se čuje u dvorskom orkestru. Ove reči je 1722. godine zapisao grof od Schönborna Rudolf Franz Erwein, veliki ljubitelj muzike i strastveni violončelista amater. Verovatno je grofovo oduševljenje bilo razlog da njegov stariji brat, princ nadbiskup od Würzburga, Johann Philipp Franz, zaposli Plattija kao pevača, violinistu, čelistu, flautistu, čembalistu, dvorskog kompozitora i učitelja muzike. Od trenutka kada se zaposlio, oboa se na dvoru retko pominjala, a omiljena rečenica mladog grofa postalo je nešto novo za violončelo. Prilike da od Plattija traži novo delo za violončelo umnožile su se 1724. kada je prinčev stariji brat iznenada umro. Gotovo celokupan Plattijev opus nastao nakon tog događaja bio je posvećen violončelu. U biblioteci princa Rudolfa nađene su između ostalog dve zbirke od šest sonata za violončelo solo, 21 trio sonata u kojima je violončelo tretirano ravnopravno sa violinom, kao i 28 koncerata sa obligatnim violončelom. Imajući u vidu da je Platti umro na dvoru u Würzburgu 1763. godine, zaključujemo da je za ovaj poduhvat imao gotovo četiri decenije. O životu ovog italijanskog kompozitora i virtuoza pre dolaska na nemački dvor relativno se malo zna. Čak i godina rođenja diskutabilna. Pretpostavlja se da je morao biti rođen pre 1692. u Padovi. Muziku je učio mahom u Veneciji god Gasparini, Albinonija, Vivaldija, Lotija, braće Marcello. Njegov otac Carlo svirao je violetu u orkestru katedrale Svetog Marka i verovatno mu i sam pružio neku poduku iz muzike. Po nekim zapisima Giovanni Plattija 1722. otputovao u Sijenu i tu video najnoviji Kristiforijev izum, čembalo sa čekićima. Mada ovaj podatak nije lako direktno

pokazati iz kasnijevog Platijevog harmonskog jezika, stila i tehnike koju je koristio na čembalu, da se zaključiti da je vrlo rano došao u dodir sa novim instrumentom. U svakom slučaju, 1722. godine Platij se uputio na dvor u Virzburgu. Tu je upoznao i buduću suprugu soprana Mariju Tereziju Lambrucker, koja je pevala na dvoru i sa njom dobio osmoro dece koja su se gotovo sva posvetila muzici. Platijev stil kao kompozitora nije značajno odudarao od ostvarenja njegovih savremenika. Njegove kompozicije pokazuju dve stalne odlike – izuzetno osjećanje za strukturu i veoma živahan i ljubak melodijski stil. U podjednakoj meri je koristio i barokne i ranoklasičarske oblike, gotovo potpuno zaobilazeći galantni stil. U nekim od kompozicija, uključujući sonate za čembalu i rane mise, Platij koristi tipične tehnike razvijenog baroka, dok u drugim, kao što je Miserere, koristi oštre harmonske kontraste i više naginje klasici. Neki od njegovih koncerata za violončelo spadaju u sam vrh literature za ovaj instrument i mogu da izdrže poređenje sa Boccherinijevim delima istog žara. Platijev duboko lični glas oboiste se međutim veoma retko čuo. Samo u nekoliko manuskripta pronađenih u Drezdenu srećemo dela namenjena ovom instrumentu. Pored koncerta za obou, tu je i jedna sonata za isti instrument. U trio sonatama oboje povremeno zamenjivala violinu, što je u kombinaciji sa violončelom zvuku princa pokrovitelja davalo dodatnu dimenziju. Nezavisno da li su u pitanju bile sonate za obou ili trio sonate u kojima je oboa učestvovala, Platij je u ovim delima pokazao veoma šarolik spektar kompozicionih tehnika, a posebno svoju sklonost ka kontrapunktu. Kada je u pitanju forma, oslanjao se isključivo na konture sonate da Keza, nižući dve binarne strukture u kojima je ispoljio veštinu da polet i svežinu brzih stavova kombinuje sa duboko ekspresivnim melodijama sporih. Poštovani slušalci, čućete najpre Platijevu sonatu za obou i baso continuo u C-duru, potom sonatu za obou, violončelo i bas u G-molu i na kraju trio sonatu za obou, violončelo i bas u G-duru. Izvođači su članovi ansambla Akordija koji sviraju na originalnim instrumentima 18. veka.

0: Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili sonatama za oboe Giovannija Benedetta Platija. Čuli ste ih u interpretaciji članova ansambla Kordija koji sviraju na originalnim instrumentima 18. veka. Prijatno večer žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić po dolasku u Šangaj, gde je nastavio zvaničnu posetu Kini, naveo je da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji. Ranije danas, tokom posete Jiaxingu u provinciji Zhejiang, prisustvovao potpisivanju novih sporazuma sa vodećim kineskim kompanijama, koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Prethodno se sastao sa predstavnicama najvećih kineskih kompanija, koje su pokazale interesovanje za investiranje u Srbiji, a obišao je i inovacioni centar kompanije Mint. Najavio je da će u Srbiji u julu početi proizvodnja humanoidnih robota. Jačanje saradnje između kineske i srpske diplomatije bila je tema razgovora i ministra spoljnih poslova Srbije sa kineskim kolegom Wang Yijem u Njujorku. Đurić ističe da je bilo reči i o postignutim dogovorima između dveju zemalja, ali i o međusobnoj podršci u međunarodnim institucijama. U napadu dronom na tržni centar u Odesi povređeno je najmanje 11 osoba, od kojih troje teže, saopštile su lokalne vlasti. Među povređenima ima žene i dece. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poslao je hitno pismo američkom predsedniku Donaldu Trumpu, u kojem je zatražio pomoć od njega i od Kongresa zbog nedostatka opreme potrebne za protivvazdušnu odbranu. Rukometaši Vojvodine i Partizana igraće večeras drugu utakmicu finala play-offa. Meč u Novom Sadu počinje u 20 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Crno-beli vode 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Vreme sutra, prolazna oblačnost s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Pre podne zahvatit će zapadne, centralne i južne delove Srbije, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 19 stepeni, dnevno 20 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra. Aleksandar Obrenović, Magličasta mrlja, repriza.

0: Marko.
1: Pa ti si to, druže, stari.
0: Otkud ti je ovdje?
1: A ti?
0: Otkad te nisam vidio.
1: Godine su prohujale. U prvi mah učini mi se da...
0: Šta?
1: Ma nemaš pojma koliko se radujem što sam te sreo.
0: A tek ja.
1: Dobro izgledaš. Samo...
0: Samo?
1: Sećaš li se ponekad onih davnih dana kada smo zurili u mjesec?
0: I kad su nam njegove šare ličile na ljudski lik?
1: Da.
0: Verovali smo da tamo žive ljudi.
1: Ja još uvek verujem.
0: Ali nepobitno je dokazano da je mjesec pun.
1: Pa svejedno, ja verujem. Tako mi je lepše.
0: Očelavio si, ugojio se, skljokao.
1: Ma ne znam šta mi je danas.
0: Stari vic.
1: Nije vic. Slušaj, stvarno se radujem što te vidim. Moram da ti ispričam. Nešto mi se dogodilo. Neverovatno.
0: Pričaj.
1: Zašao sam za ugao i odjednom primijetio promjenu.
0: Promjenu ne razumijem, smiri se.
1: Jutros uđem u ovu ulicu, kao bezbroj puta tokom godina. U prvom trenutku nije mi bilo jasno u čemu je promjena, ali sam je osjećao svim čulima. A onda shvatih, ulica kao da je odjednom ostarela. Zgrade iste, ali nekako ruševne, sa zidova otpada malter.
0: Malter, zanimljivo.
1: Mnogi kapci zatvoreni, neki čak zakovani. Nikle neke nove, meni nepoznate zgrade.
0: Možda nisi obraćao dovoljno pažnje?
1: Ja? Svakog dana idem ovuda na posao, kako da ne primetim. Dan je međutim bio lep, kao i u mojoj ulici. Nebo vedro, sunce nasmijano, tako nekako. Osjetio sam bolove u krstima i laktojima. Nikad me ranije nije ništa bolelo. Sretao sam iste ljude na istim mestima u isto vreme, pozdravljao se s njima, možda malo i ćaskao. A sad
0: nigde nikog u njih? Sve je drugčije, a ti očelavio, kljokavio.
1: Da, otkud znaš?
0: Vidim kako izgledaš.
1: Znaš li ti da si jedini poznati čovjek na koga sam danas naišao?
0: Znam.
1: Kako?
0: Nije važno.
1: Bio sam strašno zbunjen. Odlučih da se vratim. Brzo se okrenuh i videh istu ulicu kao u ogledalu. Baš kao u ogledalu.
0: Ne uzbuđuj se toliko, smiri se.
1: Ma ni traga od ugla gde sam ušao u ulicu. Kao u ogledalu. Opet se okrenuo, opet isto. Čudno ogledalo. Nije bilo dvodimenzionalna slika. Mogao sam da se krećem po njemu. Nešto kao Alisa u onoj bajci Luisa Carrolla. U svemu mi je najčudnije što ta promjena nikog nije iznenadila. Čak je niko nije ni primetio. Obraćao sam se ljudima, pitao ih šta o tome misle, a oni me začuđeno gledali. Šta je tu čudno? Od uvek je postojala samo ova ulica. Gde ste vi živeli?
0: Izvini, auto je stigao, zdravo.
1: Ode, šta sad? Zašto me je sve vreme tako ispitivački gledao? Zašto je otišao? Pa tako naglo. Neobično ponašanje. Kuda sad? Moram da nađem izlaz iz ove ulice. Moram u radnju. Mušterije sigurno odavno čekaju. Ali na kojoj strani je radnja, Bože?

0: Još par višli. Hvala. Nisam vas do sad viđao. Vi ste novi.
1: Idućeg mjeseca bit će pune 4 godine kako sam ovdje. I po kiši i po suncu.
0: Šalite se.
1: Zašto?
0: Pa ovdje kupujem višle svakog dana, ali vas...
1: Ni ja vas nikada nisam video. Nije vam dobro?
0: Ne, ništa.
1: Hoćete vode?
0: Poznajete li časovničara Marka Novaka?
1: Nikad čuo.
0: Ima radnju u ovoj ulici.
1: Kažem vam, nikad čuo. Hoćete da opravite sat?
0: Ne, ja sam Marko Novak.
1: Da?
0: Imam časovničarsku radnju u ovoj ulici.
1: A zašto mi to govorite?
0: Ne mogu da pronađem svoju radnju.
1: Nestala.
0: Pa tako izgleda. Nazirem je kao u magli.
1: Sasvim je vedro.
0: Na koju god stranu da krenem, nazirem je. Idem k njoj, ali ona stalno izmiče. Kao horizont.
1: Sparno je. Uzmite vode.
0: Ne treba, hvala.
1: Ne znam kako da vam pomognem.
0: Vratite me tamo odakle sam došao.
1: A odakle ste došli?
0: Od kuće. Jutro sam pošao na posao. Svež, mlad. Razumete? A pogledajte kako sad izgleda. Skoro deda.
1: Pa što se ne vratite kući?
0: Pa ne mogu da iziđem iz ovog ogledala. Iz ove ulice.
1: Imate telefon kod kući? Da obavestim vašu ženu?
0: Ne, nemam ženu.
1: Okoreli neženje. I ja sam vam taj.
0: Bio sam oženjen. Naravno nam se nisu slagali. Osim toga, imala je ljubavnika sa ufiteljenim brkovima. Razveli smo se na moj 24. rođendan.
1: Udala se za ljubavnik?
0: Ne. Našao je drugu udatu ženu.
1: Zato se ja nisam ni ženio. Imate nekog prijatelja?
0: Imao sam jednog, ali on je iznenada otišao autom.
1: Ne znam kako da vam pomognem. Da zove hitnu pomoć?
0: Ne, nisam bolestan. Vidim, podsmehujete mi se, ja? A možda će vas to isto zadesiti.
1: Vrlo važno. Šta će mi da znam gde mi je kiosk sa viršlama?
0: A ni ja nisam očekivao mnogo od života. Ipak, priznajem, nisam ovako zamišljao svoju budućnost. Znao sam samo za posao. U radnji sam opravljao satove po dužnosti, a kod kuće za svoje zadovoljstvo.
1: Preterali ste sa radom.
0: Da, dosta sam čitao.
1: Ha, od toga vam je to kažem.
0: Hoću da budem ono što sam bio. Hoću da se krećem po planu koji sam pažljivo pripremio.
1: Ni ja ne volim promjene.
0: Ali ona se ipak dogodila. Pogledajte se u ogledalo. Ajde, vidite koliko ste ostarili dok ste razgovarali sa mnom.

0: Dakle, šta vi želite?
1: Želim da se vratim tamo od kuda sam došao.
0: A zašto?
1: Moja stvar.
0: Mislite?
1: Da.
0: Pa vratite se.
1: Pa ne mogu da nađem poprečnu ulicu iz koje sam ušao u ovu.
0: Pa vratite se drugim putem.
1: Kud god krenem, svuda je ova ulica.
0: I sada tražite našu pomoć.
1: Rekli su mi da ste vi nadležni za to.
0: Evo vam papir. Napišite samo čitko svoju želju i razlog zašto želite da se vratite. Napišite sve što mislite da može pomoći da se vaš slučaj riješi na način koji vama odgovara. Samo kratko. Najviše u 5 reči.
1: Sve u 5 reči?
0: Pa može i manje. Dovoljna je 1 reč ako je prava. Moramo da štedimo hartiju i prostor. Pa vidite ova brda od papira. To su sve molbe kao što je vaš.
1: Znam, ali ne mogu da stavim sav svoj život u 5 reči.
0: Svi u početku tako misle, a kasnije uvide da im je 1 reč suviše. Predaju čist papir. Razume se, mi i te slučajeve uzimamo u postupak. Nama je najvažnije da su naše stranke zadovoljne i da im pružimo svu našu stručnu i drugu pomoć.
1: Ne mogu tako kratko. Suviše je to zapleteno.
0: Mislite?
1: A kad će mi biti rešena molba?
0: Pa čim dođe na red.
1: Mogu dotle i umreti.
0: Svi smo mi smrtni.
1: Mogu umreti i niko neće zaplakati za mnom. Niko čak neće znati ni da sam postojao.
0: Mislite da je to važno?
1: Pa ne može čovjek tek tako da nestane. Da iščezne i ne ostavi nikakvog traga za sobom. Pa zašto je onda živeo?
0: Mislite da treba da ostavite neku poruku čovečanstvu? Može. Izvolite papir. Napišite sve što hoćete, ali najviše u 3 reči. Čovečanstvo ne pamti duge poruke. Ako ne možete sami nešto da smislite, evo izvolite. Spisak najčešće korišćenih poruka čovečanstvu. Te podvučene. Sada su naročito u modi. To je tako sve jedno. Čovečanstvo tera svoje.
1: Ne. Ne može to tako. Slušajte, neću ništa da napišem. Povlačim zahtev.
0: Mislim da je to najmudrija odluka.
1: Zašto?
0: Zato što nijedna molba do sad nije rešena. Sve su u postupku, a on dugo traje.

0: O, Emile, opet ti.
1: Da? Šta je to čudno?
0: Pa otišao si onako iznenada. Zašto?
1: Auto je bio stigao.
0: Da, da, nismo se ni ispričali. Hoćeš li da odemo u neku kafanu?
1: Moram ovdje da ostanem.
0: A zašto?
1: Mnogo pitaš.
0: A sećaš li se, sigurno se sećaš, kad smo sa Čuča Nikolom išli u ribolo?
1: Pa?
0: Pa kad nadođe voda i poplavi vrbake, ona sa svojim čamcem vozi između vrba. Vešto se odgurkuje od stabla. Pokazuje nam šta je šta. Objašnjava kako su ribe mudre.
2: Riba vam je vam gupario, moja mudrija od lisice.
0: A da li ti još čuvaš?
1: Šta?
0: Pa nasledstvo od Čiča Nikola.
1: Ne razumem.
0: Pa sećaš se testamenta. Sve svoje stvari ostavio je nama, svoje mangupari, kako nas je zvao. Ja sam dobio jednu udicu. Da, da, čuvam je i dan danas. Visi mi na zidu iznad kreveta. Od nje se još širi miris reke i riba. Dovoljno je samo da bacim pogled na nju, da bi se odmah svega setio.
1: Šta će mi da se sećam?
0: Promenio si se.
1: Jesi li zadovoljan poslom?
0: Pa on me održava u životu. Ni sa kim se ne viđam, ne čujem, žene ne jurim.
1: E, tu grešiš.
0: Ti juriš?
1: Ne, više ne.
0: Pa zašto onda meni zameraš?
1: Vidjet ćeš, ima vremena.
0: Pogledaj, još nosim sliku našeg fudbalskog kluba. Sport klub nepobedivi. A? Sećaš se? Imali smo 12. godina. Dogovorili se da se nađemo kod vašarskog fotografa. Da se slikamo za večnu uspomenu. Nisu svi došli. Neki nisu imali para da plate sliku, a neki, ne znam. Mame ih valjda nisu pustile da idu sami na vašar. Pogledaj sliku.
3: Tišina, gledaj ovamo.
0: Kako plenemo u aparat.
3: Mirno, tičica.
0: Zvrndovi.
1: Čemu to čeprkanje po prošlosti?
0: Gde li je sad ovaj Voja?
1: Koji?
0: Voja mister. Sećaš se?
1: Ne.
0: Uvijek se pravio važan. Kad mu je u bombardovanju srušena kuća, odselio se nekud. I nikad više ništa nisam čuo od njega.
1: Nije.
0: A ovaj? Sima. Dobro igra fudbal. Ja. Samo je mnogo, mnogo driblao. Viđao sam ga dok se nije oženio. Još davno. Posle sam ga sretao sa ženom ispod ruke i ko zna zašto pravio se da me ne poznaje. Čuo sam da ima petoro, šestoro dece. Kažu da su neka i njegova. Ja, šta je s njim?
1: Ne znam.
0: A Pera? Vidi ga kako se ovde smeška. Rekao bi čovjek, ništa ne zna. Eno ga sad postao američki industrijalac. A Martin, duša od čovjeka. Zadavio se košticom od šljive.
1: Dosta, to je nekorisno.
0: Misliš? Ja volim da prebiram po uspomenu. I što je možda malo čudno, na tavanu sam u fioci jednog ormana pronašao delce koje sam nosio kao beba. Bela kapica, cipelice, ovo licne, plava benkica, široke gaće. Ja, majke, to sačuvala za uspomenu. I tako, ponekad odem na tavan, otvorim tu fioku, uzmem u ruke te stvari, gledam u njih i ne mogu da verujem da sam ja nekad u njima bio. I da je iz tih krpica izišlo ovo što sam sad. Gledam i razmišljam šta je sve od mene moglo da ispadne da se samo nešto malo drugačije dogodilo. Možda sam mogao da postanem veliki naučnik, mislilac, veliki vojskovođa. Ne daj Bože. Šta je? Što čutiš?
1: Treba da ti kažem.
0: Pa reci.
1: Šta?
0: Pa to što treba da mi kažeš.
1: To ne mogu.
0: Zašto?
1: Ni to ne mogu da ti kažem.
0: Pa mnogo si tajanstva.
1: Jesi li našao način da se izvučeš iz ove ulice?
0: Ne. Svuda sam slike u ogledalu. Prosto se pitam, nisam li ja sam odblesak u ogledalu? Ili ti? Dušu bih i đavolu prodao samo da mogu da se vratim i budem ono što sam bio.
1: Baš tako?
0: Da.
1: Dušu đavolu prodao?
0: Ma poklonio bih mu je, časna reč.
1: Živeo bi bez duše? Pa to je strašno.
0: Ma ništa nije strašnije od stanja u kome se nalazim.
1: Dakle, poklonio bi je?
0: Ma samo da se spasem ovog užasa.
1: Vidjet ću što mogu da učinim za tebe. Posao je sklopljen.
0: Ne razumijem.
1: Krajnje vreme da odrasteš. A, evo stiže auto.
4: Kuda ćeš? Čekaj, pa nismo završili razgovor.
1: Dao si časnu reč, zdravo.

Ja, Bože, kakav strašan san. Koliko je to sati? Zakasniću na posao.

0: Joj, što je divno biti opet budan i kod svoje kuće. Dobro, kad se oslobodih one strašne more. Da se pogledam u ogledalo. Pa da, sad sam ja opet onaj stari Marko. Vidi lice, skoro mladićko. Pogled vedar, koža zategnuta, struk sasvim pristojan. Ni traga od one stomačine o ronulosti. Zaista mi je Emil puno učinio.
1: Emil? Šta sad? Da, on mi je obećao da će vidjeti šta može da učini za mene. Da li to je bilo u snu? Bože, sve mi se pobrkalo. Ovo ogledalo izgleda drugčije nego juče. Da, juče je bilo ovalno, a sad je četvrtasto. Kako je to moguće? Šta je ovo? Čije su ovo stvari? U mom stanu tuđe stvari. I namešta je drugačiji. Neko ulazi. Ko ste vi?
2: A ko ste vi?
1: Šta tražite u mom stanu?
2: Šta vi tražite u mom stanu? Ovo je moj stan.
1: Oprostite, ja ovdje stanujem još od... Već ni sam ne znam koliko.
2: Ja također ovdje dugo stanujem. Više od 3 godine. A pre mene tu je stanovao jedan pukovnik. Vi ste provalnik. Pozvaću policiju.
1: Ne, čekajte. Moramo da se objasnimo. Mora da je neka zabuna posredi. Odakle vam ključ od mog stana?
2: Vi ste ušli u moj stan.
1: Vi u moj?
2: Ovo su moje stvari.
1: A, tako dakle. Ubacili ste svoje stvari u moj stan dok sam ja spavao. Pozvaću policiju. Za ovo se ide na robiju.
2: Slušajte, nemojte da pretite. Ili ste ludi ili pijani. A možda i jedno i drugo. Da mi je znati kako ste uopšte ušli kad je bilo zaključeno.
1: Niste mi odgovorili odakle vam ključ od mog stana.
2: Ovdje je stvarno neko lud.
1: Da pozovemo prvog suseda. Evo, Čikandru profesora. On će potvrditi da sam ja starosedelac.
2: Ne postoji tu nikakav Čika Andra. U susednom stanu živi udovica Marija Bahman. Sad ću ja da pozovem.
1: A ja ću da pozovem Čika Andru. Ko je sad?
2: Ja ću da otvorim. O, mio Vuku, a Vuk na vrata. Baš o vama govorimo, gospođo Bahman.
3: O meni?
2: Da, jeste.
3: Zašto o meni? Nemojte, molim vas, ja sam udovica. Odlazim sutra ujutru u banju, pa sam htjela da vas zamolim da primate moju poštu i plaćate sve moje račune. Obračunat ćemo se kad se vratim.
2: U redu, gospođo Bahman. Ovaj drug ovdje tvrdi da vi ne stanujete u svom stanu.
3: Ju, otkud on to zna?
2: On tvrdi da u vašem stanu živi neki Čika Andra.
3: Ja nikad nisam čula za tog Čika. Kako kažete, Čika Andra?
2: Da.
3: Čika Andra?
2: Da.
3: Ha? Pa da, znam ga. Umro je, Bog da mu dušu prosti, pre 9 godina. A onda sam se ja tu uselila.
1: Umro, Čika Andra?
3: Da, od sipnje. Kažu da je u banji divan vazduh, bar nešto. Idete li vi često u banju?
1: Nikad. Ja.
2: Tvrdi da on ovdje stanuje.
3: Kako, primili ste ga za podstanara?
2: Ne, on kaže da sam ja upao u njegov stan.
3: Ja, kao dugogodišnja udovica, mogu samo da kažem da tu nisu čista posla.
2: Ili je on odbegli ludak, ili...
3: Da ne mislite možda da sam ja luda, izvinite, ja imam svoj ponos.
1: Čika Andra umro pre 9 godina. Ma kako je to moguće? Pa ja sam još koliko juče sa njim razgovarao. Pa sjećam se, evo, sinoć, kad sam se vratio s posla.
2: Pa šta pričate? Što se vi ne lečite?
1: Jelte, je li ovo Kopernikova ulica broj 16?
3: Jeste.
1: Je li ovo stan 27?
3: Tačno.
1: Onda sam ja u svom stanu i molim vas da ga što pre napustite.
2: Pozvaću policiju, nema druge.
1: Odlazite.
3: Da. Sad ste preterali. Terate mene? Mislite zato što sam udovica?
1: Ne, ne mislim ništa. Odlazite.
3: Krasnog prijatelja imate, komšija. A ja još naivna pa htjela da vam poverim svoju poštu i račune.
1: Ne znam. Ne znam više što da kažem. Probudio sam se u svom stanu, u koji je ovaj čovjek krišom nagurao svoje stvari. U ostalom, stilski nejedinstvene. Izbacio moje. Gde su moje stvari? Recite, ako su ovo vaše, gde su moje? Gde je moja udica? Tu je visila. Ukrali ste moju najdražu uspomenu. Još kažete da je Čika Andra umro. Ne.

0: ne, to se više ne može izdržati. Odlazite, sud će reći svoje. Odlazite, žurim na posao.
1: Da pustite me, molim vas.
0: Gubite se oboje, iščeznite.
2: Odlazi.
3: Šta je ovo? Gde sam ja? U parku? Na klupi? Kud je sve ono nestalo? Pa to sam ja sanjao da sam se vratio kući. Ali, otkud ja ovde? Mora da sam bio mnogo umoran. Taj san je dobra opomena. Susedka, udovica, stanar bezobrazni. Samo što pre da ih zaboravim. Taj san bio tako stvaran. Šta da radim? Kuda ću sad? Podne. Bože, pa koliko sam spavao, a radnja me čeka. Zatvorena. Šta će mušterije misliti o meni?
4: Izvinite, jer slobodno?
3: Izvolite, sedite.
4: Što sam umoran. Toliko sam se nahodao.
3: Doviđenja.
4: Čekajte da popričam.
3: Imam posla.
4: Šteta. Baš sam hteo da porazgovaram.
3: O čemu?
4: Zamislite šta mi se desilo. Pođem na pijacu i odjednom vidim da se u ulici kojom toliko godina prolazim sve izmenilo. I da sam se ja izmenio. Naglo ostareo. Ljude koje sam pre redovno sretao na ulici sad nesrećem. Nikog ne poznajem. Ne mogu da shvatim da je moguće tako nešto da se desi.
5: A, zašto ste me ošamarili?
3: Vi niste san.
5: Kakav san?
3: Pa, zaista ste živo biće.
5: Veoma živo.
3: Pa, mislio sam da je opet neko punilo. Izvinite.
5: Evo vam najboljeg dokaza da nisam san. A, hoćete još koji dokaz? Levom bijem kao i desno.
3: Verujem. Hvala vam.
5: Nema na čemu.
3: Znači, i vi ste primetili promenu.
5: Kako i ja. Zar
3: i
5: vi?
3: I ja, razume se. I ne slutite kakve mi se neverovatne stvari događaju.
5: A, tek meni.
3: I, šta sad nameravate?
5: Da se vratim kući. Da opet sve bude kao što je bilo. Da budem mlađi.
3: Mnogo sreće.
5: Mislite da ću uspeti?
3: Zašto da ne? Ja nisam uspeo. Rado bih vam pomogao.
5: Imate li porodicu?
3: Sam sam.
5: A ja imam ženu, decu, ženinu sestru i njenu posestrinu. Ne izbija iz kuće. Bezbroj bližih i daljih rođaka. Čime se bavite?
3: Dok sve ovo nije počelo da mi se događa, bio sam časovničar. I to dobar. A sad...
5: Lep zanat.
3: Da, ali sad izumire. Sve više elektronskih satova. Ja, život je kao strela, fijukno okrej mene.
5: Zašto to kažete?
3: Zato što tako mislim. I ruke počinju da mi drhte.
5: No, vreme je za penziju.
3: Ja nikad neću otići u penziju. Radit ću do posljednjeg daha.
5: Boga mi i ja tako mislim.
4: Ali... koga zna. Možda bi dobro bilo da zajednički pokušamo da se vratimo.
3: Pa nije loša ideja. Ja stanujem u ovom pravcu.
4: A ja u ovom. Znači, moramo da idemo na suprotne strane.
3: Da, nažalost. Čujte, možda vam ipak mogu pomoći. Daću vam jednu adresu. Otidite tamo. To je institucija koja može da vam pomogne da se vratite ako joj podnesete zahtev. Samo morat ćete da čekate. Niko ne zna koliko.
4: Znam, već sam bio. Imam pune džepove adresa sličnih institucija. Svuda mora neodređeno da se čeka. Hoćete da vam dam te adrese?
3: Ne, hvala. To je samo gubljenje vremena.
4: I ja tako mislim.
3: Da. Zanimljivo, vi ste prvi čovek koji priznaje da ga je promjena iznenadila i da mu se ne sviđa. Svi ostali govore i ponašaju se kao da je to nešto najnormalnije. A otkuda onda ona institucija pretrpana zahtjevima za povratak? Ko ih je predao?
5: Baš ti koji se prave da su neiznenađeni i boje se da priznaju da su se uplašili.
3: Kome da priznaju?
5: Sebi. Misle, ako zavuku glavu u pesak...
3: Možda mogu da vam pružim još jednu malu nadu.
5: Kakvu?
3: Imam jednog poznanika. Malo je čudan, znate, ali nije isključeno da može nešto da učini za vas. Samo, kažem vam, čudan je.
5: Kako to mislite?
3: Pa tako, traži da mu poklonite svoju dušu. Za uzvrat on će vidjeti šta može da učini za vas.
5: A šta je taj, neki đavo?
3: Ne, nije đavo. Naprotiv, veoma je prijatan, dobar čovjek. Moj drug iz detinjstva. Prosto, tako, čutan.
5: Kako da živim bez duše?
3: Jer to ne bih umeo da vam kažem.
5: Ili vama pomogao? Jeste li mu vi dali svoju dušu?
3: Pa, đavo će ga znati.
5: Kako?
3: Možda i jesam. Obećao sam mu je, ako mi pomogne. E, ne znam da li ju je i uzeo. Mada osjećam neku promenu na sebi. Samo ne znam u čemu je. Nikad nisam ovako zamišljao čoveka bez duše.
5: Uzeo dušu, a je li pomogao?
3: Ipak ste vi samo san. Vrlo opipljiv, stvaran, trodimenzionalan san.
5: Želite da vas ponovo ošamar?
3: Ne, ali sve je tako...
5: Ja najviše volim da igram tango. Onaj pravi, argentinski. Mogao bih da budem šampion.
3: Izludeću.
5: Nadam se da će me porodica ipak pronaći, mada neki njeni članovi jedva čekaju da nestane.
3: Eno mog prijatelja. Hajde da vas upoznam s njim. Emile, evo me, evo, ovde sam. Dođi.
5: Kome vi to govorite?
3: Onom. Na trotuaru, što traži dušu. Emile!
5: Imate priviđenje. Tamo nema nikog.
3: Kako nema? Pa ima ga. Emile, dođi vam.
5: S Bogom.
1: Mamice!
3: Zdravo, Emile. Ne znam šta bi ovom čovjeku. Tvrdio je da na trotuaru nema nikog.
1: Možda me stvarno nije video.
3: Emile, bio sam se vratio u svoj stan.
1: Znam, u snu.
3: Otkud znaš?
1: Od uvek su te zanimali beznačajnosti.
3: Dobro, ali ja nisam teo da se vratim u snu, već na javi.
1: Znam. Trudio sam se koliko sam mogao, ali ni ja više nisam ono što sam nekad bio.
3: Da, to je bio užasan san.
1: Možeš misliti kakva bi te bila java?
3: Vrati mi dušu, ako si je uzeo.
1: Ne znaš da li sam ti uzeo dušu?
3: Pa nisam načisto. Da nemam duše, trebalo bi da sam zao. Da osjećam mržnju prema svemu. Međutim, rekao bi da ništa i nikog ne mrzim. Niti volim. Ne znam kako duša izgleda, ali osjećam se nekako smućeno.
1: Možda zato što nemaš duše?
3: Vrati mi dušu.
1: Nemogućno.
3: Pogodili smo se da ti poklonim dušu, a ti da me vratiš u prošlost. Nije uspelo. Molim, vrati dušu.
1: O vraćanju duše nije ni bilo govora.
3: Pa to se podrazumeva.
1: Ja to tako ne shvatam. Uostalo mi da hoću ne mogu.
3: Zašto?
1: Tvoju dušu sam trampio.
3: Trampio?
1: Da, trampio sam je za 3 minuta života.
3: Čijeg života?
1: Tvog, naravno. Živit ćeš 3 minuta duže nego što je prvobitno bilo predviđeno. Pokušao sam da dobijem više, ali nije bilo moguće. 3 minuta života kakvog takvog je maksimum koji se danas može dobiti na svetskom tržištu za jednu dušu.
3: Jesi li ti đavo ili njegov učenik?
1: Ja sam Emil, tvoj prijatelj koji te voli, želi da ti pomogne koliko može. Obožavam život, a ti?
3: Slušaj, stalno se nekako čudno ponašaš. Nestaješ, pojavljuješ se, govoriš neke neverovatne stvari. Još kad sam te prvi put vidio, teo sam da ti kažem da sam primetio strašnu promenu na tebi, ali se nikako nisam osuđivao. Sad mi je već sve jedno. Reći ću ti.
1: Slušam.
3: Evo, ranije si bio vrlo rumen u licu, a ruke su ti bile bele i punačke. A sad sam izgledaš nekako pepeljasto siv.
1: Da?
3: Šake su ti kao kostura.
1: Pa to nije ništa čudno. Pre 9 godina potpuno sam izgoreo u automobilskoj nesreći. Od mene ostao samo pepeo. Zar nisi čitao u novinama?
3: Kod tebe je sve tako jednostavno.
1: Auto stiže.
3: Emile, stani.
1: Zbogom, više se nećemo videti.
3: Emile, stani. Ne ostavljaj me. Emile! Emile! Emile!

I sad, šta? Nema više ni... Kako se zvaše? Da, Emil. Nema više ni Emila. Sad sam potpuno sam. Ali je mračno. Kad je pao mrak, kuda da krenem? Ostala mi je samo slika našeg fudbalskog kluba. Kluba, kako mu beše ime? Ne, ne mogu da se setim. Zašto sam čuvao onu udicu? Gde sam? Šta se sa mnom dogodilo? Šta će biti sa mnom? Blede čak i sećanja na sećanja. Ničega više nema. Ipak, svi ostaci sećanja skupili su se u nežnu magličastu mrlju koja čudno svetluca i zrači neki mir i toplinu. Meni je to dosta. Sada...

realnosti bilo je blisko Platonu i Aristotelu, ali i mnogo eteričnije i nedoslednije. Izvori njegove filozofske misli mogu se pronaći u njegovim brojnim neobjavljenim spisima, u kojima je između ostalog napisao čuvenu frazu "Ja sam Bog". Pored takvih besmislica, u spisima međutim ima i komplikovanih dijagrama kojima Skrjabin objašnjava svoju metafiziku. Da bi izrazio te svoje misli, koristio se i poezijom, mada je najveći deo ubeđenja iskazao upravo kroz muziku. Mega kompozicija Misterija trebalo je dakle da bude izvedena na obroncima Himalaja. To bi trajalo 7 dana i zatim bi nastupio smak sveta. Zvona bi iz oblaka prizivala slušaoce. Izlasci sunca bi bili preludijumi, a zalasci kode. Plamenovi bi sijali iz erupcija svetlosti. Mirisi odgovarajući muzici ispunjavali bi vazduh. Od celog tog apokaliptičnog remek dela ostale su međutim samo 72 strane partiture kad je Skrjabin umro u 43. godini od sepse, najverovatnije posekavši se tokom brijanja. Još jedna banalnost kao odgovor na ljudsku sujetu. Čućemo sada Skrjabinov uvodni čin za Misteriju. On je zaista ispunjen grandioznim zvukom. Uz simfonijski orkestar upotrebljen je i klavir, kao i hor koji peva na neutralnom slogu. Još jedna tonska boja u tom ogromnom aparatu. Izvođači su hor Berlinska kapela i simfonijski orkestar Radio Berlina. Za klavirom je Boris Bloch, a diriguje Gerd Albrecht.

0: Bio je ovo uvodni čin za kompoziciju Misterija Aleksandra Skrjabina. Izvođači su bili hor Berlinska kapela i simfonijski orkestar Radio Berlina, pijanista Boris Bloch i dirigent Gerd Albrecht. Emisiju Visine, poštovani slušaoci, pripremili su tonmajstor Zoran Uzelac i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je četvrtog dana posete Kini obišao inovacioni centar kompanije Mint u Jiaxingu i sastao se s rukovodstvom te kompanije. Najavio je da će u Srbiji između 10. i 20. jula početi proizvodnja humanoidnih robota i naša zemlja će u tome biti prva u Evropi. Proizvodnja će se odvijati u tri faze. U Jiaxingu predsjednik je razgovarao sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Vučić je posjetio i Kinesko-srpski omladinski i kulturni centar. Potpisani su novi investicioni sporazumi između Srbije i vodećih kineskih kompanija. Najavljene su dve nove investicije ukupne vrednosti gotovo milijardu evra i otvaranje 1650 novih radnih mesta. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić istakao je u Njujorku na sastanku sa kineskim šefom diplomatije Wang Yijem da je ova nedelja od izuzetnog značaja za odnose dve zemlje i da će dati snažan posticaj daljem jačanju srpsko-kineskog partnerstva i njegovom istorijskom usponu. Zahvalio je Kini na principijelnom stavu po pitanju Kosova i Metohije, poručivši da će Srbija nastaviti dosledno podržava ključne interese Narodne Republike Kine. Govoreći o ekonomskoj saradnji, Đurić je ocenio da ona dinamično razvija kroz realizaciju brojnih kapitalnih projekata i investicija, posebno izdvojivši angažman kineskih kompanija na izgradnji saobraćajne infrastrukture. Teheran preti osvetom nakon američkih udara na iranske raketne lansere i čamce za postavljanje mina. Iranska državna televizija objavila je da su vlasti dobile nacrt početnog nezvaničnog okvira za memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim Državama. Prema tom dokumentu, komercijalni saobraćaj kroz Ormuz vratio bi se na nivo pre rata, a Amerika bi povukla snage kod Irana i ukinula pomorsku blokadu. Pregovori se nastavljaju. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan otvorena je na platovu ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić u prisustvu članova benda, poštovalaca i posetilaca. Izložba je zasnovana na fotografijama nastalim od albuma Distorzija iz 1986. do nedavnog U magli sjaj. Autori izložbe su Zorica Kojić i Dragan Ambrozić. Vreme sutra, prolazna oblačnost s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Prepodne zahvatiće zapadne, centralne i južne delove Srbije, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 19 stepeni, dnevno od 20 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci i poštovana publika u studiju 6, dobro veče. Dobrodošli na još jedan koncert iz serijala Jazz u šestici koju organizuje muzička redakcija trećeg programa. Večeras ćemo imati priliku da ugostimo kompozitorku, multiinstrumentalistkinju Jasnu Jovićević i njen ansambl Queenery. Jasna Jovićević aktivna je na domaćoj jazz sceni duže od dve decenije, a svoj autorski izraz gradi na raskršću avangardnog i free jazza, kamerne, komponovane muzike, ali i slobodne improvizacije koje izmiče žanrovskim odrednicama. Bavi se naučno-istraživačkim radom u kome spaja muziku, naučnu i društveni angažman, a objavila je knjigu Dobro jutro džezerke u kojoj tematizuje položaj instrumentalistkinja u društvenim praksama džeza, prvu te vrste kod nas, a i šire. Dobitnica je i nagrade Vojndra Škoci koju dodeljuje World Music Asocijacija Srbije za kreativni rad i širenje žanrovskih granica. Jasna Jovićević predvodi nekoliko autorskih postava, među kojima Queenery ima istaknuto mesto. Sa ovim kvintetom je 2021. godine objavila svoj debi album Sounding Solitude, baziran na Jasninom ličnom iskustvu života u pandemiji izolaciji. Na aktualnom izdanju Simple Joy autorka produbljuje izraz benda u duhu zapadnoevropskih i američkih ukrštanja kamerne muzike i džeza. Snažan je i lokalni kontekst, rodne Subotnice i nešto šire Vojvodine. U dve numere Jasna vokalno interpretira poeziju Miloša Zupca, dok se naslovna kompozicija oslanja i na mađarsku muzičku tradiciju. Kroz šest numera provejava prepoznatljiv svirački stil Jasne Jovićević u duhu slobodnih formi džeza, kojim uspostavlja dobar balans između improvizacije i kompozicije. Na koncertu u studiju 6 Jasna Jovićević će svirati saksofone, bas klarinet, flautu uz vokalne deonice. Sa njom će nastupiti violinista Filip Krumes, violista Rastko Popović, čelista Pavle Popović i kontrabasista Milan Pavković. Realizaciju koncerta je podržao Sokoj u okviru projekta promocije albuma Simple Joy, koji je početkom godine objavio britanski izdavač 33 Jazz Records. Uživajte!

Yes.

0: dve korpe. To je od pohovanja mesa do tikvica pohovanih, do pirinča, do supe, kolača, lubenice, sve.
1: I gde su to raspakovali?
0: Pa vidiš da te i ćebe dole i onda stolnjak i napos.
2: Pa da.
0: To su mi najljepši dan u životu.
1: Na Paliću.
0: Uopšte mislim dok mi je deda bio živ, onda mi je sve bilo lepo.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste kako su Monika Piccinini, Sonja Tedla i Francesca Cassinari, soprani, Luca Cervoni i Andres Montilla, tenori, Gabriele Lombardi, bas i ensemble Concerto Italiano, koji predvodi Rinaldo Alessandrini, interpretirali motete Sistite Sidera i Convocamini Congregamini Alessandra Stradele. Time je završena emisija Majstori Baroka, koja je bila posvećena stvaralaštvu ovog italijanskog autora, a koju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.
1: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo dela za kamerni i simfonijski orkestar Jugoslava Bošnjaka. Ovaj autor, rođen 1954. godine, magistrirao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Rajka Maksimovića. Svoju karijeru je vezao za Radio Televiziju Srbije, gde je više decenija delovao kao muzički producent hora i simfonijskog orkestra naše kuće. Istovremeno razvijao je i samostalnu kompozitorsku karijeru, stvarajući dela u gotovo svim žanrovima. Posebno mesto u njegovom opusu zauzimala je simfonijska muzika, koju se prvi put obratio u svom stvaralaštvu 80. godina. U tom periodu su nastala dela poput njegovog diplomskog rada, simfonijske poeme Alef, poeme za violinu i orkestar Himera, obe po motivima Borgesovih tekstova, zatim Fantazija za veliki orkestar, Tibetanska knjiga, baleti Oziris i Izida i Kraljeva jesen, Uvertira 1453. kao i koreografska poema Mali princ. U narednoj dekadi Bošnjak se okreće kamernijem zvuku, ali tada nastaju i dva velika horska dela, Otkrivenje Svetog Jovana i Oratorijum Sveto Jevanđelje po Marku. Između 1990. i 2000. Bošnjak komponuje i koncertantna dela, među kojima je i koncert za klavir i gudački orkestar, kojim je otvoren Bemus 1999. godine, dok se među njegovim potonjim radovima izdvajaju Oratorijum, knjiga o Jovu, koji je premijerno izveden 2006. i kompozicija Veliki prasak, predstavljena 2017. godine, godinu dana pre prerane smrti autora. Tematski Bošnjak je bio privučen duhovnim iskustvima i imaginarijumom kosmogonijskih stanja, a u stilskom pogledu ostaje vezan za tekovine poznog romantizma, negujući u svom opusu lirski pristup, ali i estetiku zagledanosti u unutrašnja poniranja za smislom. Kompozitor je stoga bio posebno zainteresovan za van muzičke izvore inspiracije, posebno za književnost i filozofiju, odnosno za one tekstove koji su se bavili misaonom, kontemplativnom suštinom života i sveta. Tako je nastala i koreografska poema Mali princ prema istoimenoj knjizi Antoana de Saint-Exupéry-a iz 1990. godine. Delo je snimljeno za potrebe Radio Beograda, kada je našim simfonijskim ansamblom dirigovao Angel Šurev. Mali princ nikad nije izveden uživo, a na snimku koji ćete čuti u emisiji obligatnu deonicu čembala tumači Smiljka Isaković.

Čuli ste koreografsku poemu Mali princ Jugoslava Bošnjaka u kojoj je obligatnu deonicu čembala tumačila Smiljka Isaković, dok je simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd dirigovao Angel Šurev. Sada ćete čuti jedno od kamernih ostvarenja Jugoslava Bošnjaka. U pitanju je njegova lirska, evokativna kompozicija sa elementima neobaroka, Vilinska pesma iz 1990. godine napisana za Beogradski barokni kvartet u sastavu Svetlana Ristić flauta, Evgenija Kravceva violina, Tešman Živanović violončelo i Miloš Petrović klavir.

0: Fantaziju za veliki orkestar, tibetanska knjiga Jugoslava Bošnjaka pratili ste u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vanča Čapdarskog. Time je završena emisija Antologija srpske muzike koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige Zigmunda Freuda, Šala i njen odnos prema nesvesnom.
2: Sada smo u poziciji da odredimo pravo mesto faktoru smisla u besmislu. Faktoru u kojem su naši autoriteti, karakterišući šalu i objašnjavajući njeno prijatno dejstvo, pripisali veliki značaj. Dve utvrđene tačke koje određuju prirodu šale. Njena tendencija da ovekoveči prijatnu igru i napor uložen u zaštitu od kritike razuma dovoljan su razlog da objasne zašto određena šala sa jednog stanovišta deluje besmisleno, a sa drugog deluje sasvim prihvatljivo. Način na koji se ovo postiže jeste stvar delovanja šale. Tamo gde šala nije uspešna, ona se odbacuje kao besmislica. Ali u svakom slučaju ne moramo da prijatno dejstvo šale izvodimo iz sukoba osjećanja, nastalih usled istovremenog delovanja smisla i besmisla, bilo da se to delovanje izvodi direktno ili kroz zapanjenost i rasvetljavanja. Ne moramo da se dalje posvećujemo pitanju kako zadovoljstvo može da nastane iz smene mišljenja po kome je šala besmislena i mišljenja koje tvrdi kako ona ima smisla. Psihički izvori šale uče nas da naše uživanje u šali dolazi iz igre rečima ili iz oslobođenog besmisla i da je pravi cilj šale da to uživanje zaštiti od pogubnog dejstva racionalne kritike. U tom slučaju problem suštinske prirode šale biće objašnjen pomoću objašnjenja šegačenja. Pogledajmo dalji razvoj šegačenja koje svoj vrhunac dostiže u tendencioznoj šali ili dosetki. Glavni cilj šegačenja jeste da nas zabavi, a taj cilj se postiže onda kada ono što šegačenje govori nije ni besmisleno ni potpuno lišeno sadržaja. Ako ono što šegačenje govori ima sadržaj i vrednost, onda se ono pretvara u šalu. Mišljenje koje zaslužuje našu pažnju sada je obučeno u formu podobnu da u nama proizvede uživanje. Takav savez nije mogao nastati nenamerno i naš zadatak je da ustanovimo nameru iz koje je ta šala proizašla. Na pravi put nas može dovesti zapažanje koje smo ranije ustanovili. Tada smo zapazili da dobra šala ostavlja prijatan utisak, a da mi nismo u stanju da napravimo razliku koji deo uživanja dugujemo formi, a koji sadržaju šale. S obzirom na tu podelu stalno se kolebamo. Čas veliki značaj pripisujemo kvalitetu duhovitosti na račun divljenja njenom sadržaju, čas na prvo mesto stavljamo vrednost sadržaja, dakle iznad forme. Mi ne znamo šta nas zabavlja, odnosno čemu se smejemo. Možda je upravo ova neizvesnost u koju ne sumnjamo drugi motiv za stvaranje šale. Mišljenje je traga za formom šale zato što je ona preporučuje našoj pažnji, što je čini značajnom i vrednom, ali pre svega zato što ova forma potkupljuje naš kritički um i u njega unosi konfuziju. Skloni smo da sadržaju pripišemo ono što nam se dopada u formi šale, ali nismo skloni da tvrdimo kako je to što nas zabavlja pogrešno, jer bi takvo tvrđenje poništilo izvor našeg uživanja. Dakle, ako nas neka šala zasmeje, u nama se budi svest koja nije pogodna za kritiku. Naime, u našoj svesti se tada stvara raspoloženje koje je u njoj nekada stvarala igra i koje šala, koristeći sva svoja sredstva, nastoji da obnovi. Mada smo već utvrdili da šale ove vrste treba opisati kao bezazlene, dakle ne kao tendenciozne, moramo da zapazimo da je, strogo govoreći, samo šegačenje netendenciozno, to jest da je jedino u službi stvaranja uživanja. Šala ili dosetka, čak i kada njen sadržaj nije tendenciozan, to jest kad služi samo teorijskim intelektualnim interesima, u stvari nikad nije bez tendencije. Ona teži ostvarenju drugog cilja koji treba da ojača sadržaj i da ga odbrani od racionalne kritike. Ovde ponovo otkrivamo svoju prvobitnu prirodu koja se sastoji u protivljenju, inhibiciji i ograničavanju, u ovom slučaju kritičkog suda. Ovo prvo korišćenje šale za postizanje uživanja ukazuje na način njene dalje upotrebe. Šala se sad prepoznaje kao moćan psihološki faktor, čija težina može biti odlučujuća ako se stavi na jedan ili drugi tas. Glavne tendencije i pokretači našeg unutrašnjeg života šalu koriste za svoje ciljeve. Prvobitno, netendenciozna šala koja počinje kao igra na drugom mestu stupa u odnos sa tendencijama koje ništa ne stvaraju u našoj psihi i na duži rok mogu da nestanu. Već nam je poznato kakve podvige šala može da izvede kad hoće da nekog razotkrije ili kad se stavi u službu ciničke ili skeptičke tendencije. U skarednoj šali koja se razvila iz prljavog govora, ona se okreće trećoj osobi, prvobitno uljezu u seksualnoj situaciji, kao saučesnik u čijem prisustvu žena osjeća stid. Šala sa agresivnom tendencijom ravnodušne slušaoce, koristeći ista sredstva, prvobitno pretvara u saučesnike u mržnji i preziru,

0: i stvara vojsku boraca protiv svog neprijatelja tamo gdje je bio samo jedan čovjek. U prvom slučaju ona pomoću ponuđenog uživanja prevladava inhibiciju koju su stvorili stid i pristojnost, ali u drugom ona obara kritički sud koji bi inače ispitao taj spor. U trećem i četvrtom slučaju, služeći ciničkoj ili skeptičkoj tendenciji, šala će žestoko uzdrmati poštovanje koje je slušalac imao za institucije i istine u koje je verovao, tako što će s jedne strane ojačati argumente protiv njih, a sa druge tako što će usavršiti novu vrstu napada. Tamo gdje je dokaz nastoji da kritiku slušaoca prevede na svoju stranu, šala nastoji da obori. Nema sumnje da je šala izabrala način koji raspolaže većom psihološkom efikasnošću. U ovom pregledu dostignuća tendencioznih šala, što se lako vidi, dejstvo šale na slušaoca izašlo je na svetlo dana, ali za nas je važnije da razumemo funkcije koje šala ima u unutrašnjem životu osobe koja je pravi ili, jedini način da se to korektno kaže, osobe na koju se odnosi. Već smo predložili da se bavimo psihološkim procesima koje šala stvara kako u autoru, tako i u slušaocima. Pretpostavimo na trenutak da će se psihološki proces izazvan u slušaocu u većini slučajeva formirati po načinu na koji se formirao u tvorcu šale. Spoljašnja prepreka koju treba prevladati u slušaocu poklapa se sa unutrašnjom preprekom u autoru šale. U svakom slučaju, očekivanje spoljašnje prepreke prisutno je u ovom drugom kao inhibitorna ideja. U pojedinačnim slučajevima sasvim se jasno vidi unutrašnja prepreka koju tendenciozna šala treba da prevlada. S obzirom na dosetke gospodina N, možemo da pretpostavimo da one, ne samo što njegovim slušaocima omogućuju da uživaju u agresiji i uvrede, već pre svega njemu pružaju priliku da ih stvori. Među vrstama unutrašnje inhibicije postoji jedna koja zaslužuje posebnu pažnju jer je najdalekosežnija i zove se represija. Njena funkcija se sastoji u sprečavanju nagona koji su u njenoj vlasti, isto kao i njihovih ispoljavanja da postanu sadržaj svesti. Vidjet ćemo da su tendenciozne šale u stanju da izvedu uživanje čak i iz onih izvora koji su podvrgnuti represiji. Ako prevladavanje spoljašnjih prepreka može da se kreće ka unutrašnjim inhibicijama i represijama na način na koji smo već ukazali, onda možemo reći, mimo razvoja stepena šale, da se najvažnija karakteristika delovanja šale, to da ona proizvodi uživanje kroz otklanjanje inhibicija, najbolje pokazuje u tendencioznoj šali. Ona jača tendencije kojima služi tako što im u pomoć dovodi potisnute nagone, odnosno tako što se stavlja na raspolaganje potisnutim tendencijama. Odmah možemo da prihvatimo da su to i funkcije tendenciozne šale, ali moramo da imamo u vidu da ne razumemo kako ona uspeva u obavljanju ovih funkcija. Njena snaga leži u uživanju čiji su izvori igre reči i oslobađanje besmisla i sudeći po utiscima koje stičemo iz netendencioznih uživanja, možemo da mislimo kako količina ovog uživanja treba da bude dovoljno velika da joj možemo pripisati snagu da otkloni duboko ukorenjene inhibicije i represije. U stvari, to nije jednostavno dejstvo sile, već složenija situacija oslobođenja. Umjesto da pružim objašnjenje zaobilaznog puta koji sam prešao da bih stekao uvid u ovu situaciju, pokušat ću to da učinim na kraći i sintetički način. U svom uvodu u estetiku, Fechner je postavio princip estetske pomoći ili intenzifikacije, koji objašnjava na sljedeći način. Izrastajući iz konvergencije nekontradiktornih odrednica uživanja koje same po sebi imaju slabo dejstvo, ovdje se pojavljuje veće, često mnogo veće uživanje nego što je vrednost pojedinačnih odrednica, veće nego što može da stvori zbir tih odrednica. U stvari, konvergencija ove vrste može da stvori veliko uživanje i da dostigne onaj nivo uživanja koji odvojeni faktori nisu u stanju da stvore. Mada svaki od njih, kada se uporedi sa drugima, može da pokaže značajnu prednost u stvaranju prijatnosti. Ne mislim da nam šala po sebi daje dobru priliku da potvrdimo ispravnost ovog Fechnerovog principa, mada se on može dokazati u mnogim drugim oblicima umetničkog stvaralaštva. Iz šala smo ipak naučili nešto što nas približava ovom principu, a to je da kada više faktora zajedničkim dejstvom stvaraju uživanje, mi nismo u stanju da odredimo ulogu koju je svaki od njih imao u proizvođenju uživanja. Ali možemo situaciji koju princip podrške pretpostavlja da priđemo sa različitih strana i da postavljanjem više pitanja dobijemo odgovor na pitanje o odrednicama. Šta se dešava kada se odrednice uživanja spoje sa odrednicama neuživanja? Da li priroda ishoda, negativna ili pozitivna, zavisi od toga? U pogledu ovih mogućnosti, slučaj tendenciozne šale zauzima posebno mesto. U njoj postoji impuls ili napor usmeren na oslobađanje uživanja zasnovanog u određenom izvoru. Osim ovog, postoji i drugi impuls koji je usmeren protiv ovakvog uživanja, to jest impuls koji tu pojavu inhibira ili potiskuje. Sam čin potiskivanja ili gušenja mora biti jači od onoga što se potiskuje, ali ono što je potisnuto nikada nije potpuno uklonjeno. Pretpostavimo sada da se na sceni pojavljuje drugi impuls koji će osloboditi uživanje iz istog procesa. Kakav je ishod u takvom slučaju? Jedan primjer će nam pokazati kako su konkretni slučajevi bolji od apstraktnog objašnjavanja. Dobijamo impuls da uvredimo određenu osobu, ali naš osjećaj pristojnosti kao i estetska kultura predstavljaju prepreku koja sprečava uvrede. Ako je impuls u stanju da tu prepreku probije usled promjene raspoloženja, taj proboj će kasnije, kad god pomislim na njega, pratiti neprijatno osjećanje. I tako ne dolazi do uvrede, ali može nam se pružiti prilika da uvredu i njen sadržaj pretvorimo u dobru šalu ili dosetku, to jest prilika da uživanje dobijemo iz drugih izvora za koje ne postoji prepreka u nama. Ali ni ova vrsta uživanja nije moguća ukoliko sebi nismo dozvolili takav vid uvrede. Kad to sebi dozvolimo, to nam donosi novo oslobađanje uživanja. Naše iskustvo sa tendencioznom šalom pokazuje da potisnutoj tendenciji uživanje može pružiti dovoljno snage da prevlada inhibiciju. Uvreda stupa na scenu zato što je moguće da se izrekne u vidu šale, ali uživanje kome se teži nije samo uživanje u šali. Mnogo veće uživanje od onog koje dobijamo od šale donosi nam svest da smo bez ikakvog gubitka uspeli da savladamo silu koja nas je sprečavala da izreknemo uvredu. Pod ovim okolnostima tendenciozna šala u nama izaziva srdačan smeh. Možda ćemo dobiti jasniju predstavu o ulozi šale u borbi protiv potiskivanja kada ispitamo odrednice smeha. Ali već sada možemo da vidimo da su tendenciozne šale poseban slučaj u borbi protiv potiskivanja. Moguće sredstvo proizvođenja uživanja priključuje se situaciji u kojoj je potiskivanje sprečeno tako da nije u stanju da pruži uživanje. Rezultat je stvaranje znatno većeg uživanja od onog koje se na početku javilo kao mogućnost. Ovo drugo delovalo je kao podsticaj da se iz potencijalno male količine uživanja stvori znatno veća količina, što se inače vrlo teško stiče. Imam dobre razloge da pretpostavim da se ovaj princip poklapa sa uređenjem koje važi za mnoge oblasti koje su u našem unutrašnjem životu udaljene jedna od druge. Smatram da bi uživanje koje služi kao okidač za oslobođenje velikog uživanja trebalo nazvati preduživanje, a sam princip princip preduživanja. Sad možemo da formulišemo kako tendenciozna šala funkcioniše. Koristeći preduživanje uživanja koje nam šala pruža, ona se stavlja u službu tendencija i namera da stvori novo uživanje kroz ukidanje potiskivanja. Ako sad napravimo pregled njenog razvoja, možemo reći da od samog svog nastanka pa do saopštavanja šala ostaje verna svojoj prirodi. Ona počinje kao igra, sa ciljem da iz slobodnog korišćenja reči i misli proizvede uživanje. Onog časa kada razum odbaci igranje rečima kao lišeno smisla, a igru mislima kao besmislenu, ona se pretvara u šegačenje koje ima za cilj da iz besmislice dobije uživanja i da stekne novo uživanje iz delovanja besmislice. Kao takva šala, još uvek netendenciozna, pomaže mislima u njihovoj borbi protiv kritičkog suda. U tom delovanju ona dobija pomoć od principa konfuzije izvora uživanja. Najzad ona stupa u savez sa jakim tendencijama koje se bore protiv potiskivanja sa ciljem da otklone njihove unutrašnje inhibicije u skladu sa principom preduživanja. Razum, kritičko suđenje, potiskivanje, to su sile protiv kojih se ona bori. Ona se oslanja na prvobitne izvore uživanja u rečima i polazeći od stepena šegačenja, ona, ukidajući inhibicije, otvara nove izvore uživanja. Uživanje koje ona stvara, bilo da se radi o uživanju igri ili o uživanju ukidanju inhibicije, možemo uvek da izvedemo iz uštede u psihičkom trošenju, pod uslovom da ovo shvatanje nije u suprotnosti sa prirodom uživanja i da je plodonosno u drugim oblastima.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove knjige Zigmunda Freuda Šala i njen odnos prema nesvesnom u novom prevodu Slobodana Damjanovića. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Jazz. Dragi slušaoci, povodom stogodišnjice rođenja Milesa Davisa, jedne od najznačajnijih ličnosti u istoriji džeza, treći program Radio Beograda tokom maja emituje tri koncerta ovog legendarnog trubača i muzičkog revolucionara. Nakon koncerta kvinteta u Helsinkiju iz 1967. godine i septeta u Beogradu 1971. reprodukujemo još jedan beogradski nastup održan 7. novembra 1973. na Newport Beograd Jazz Festivalu. Dve godine nakon prvog koncerta u prestonici Srbije i Jugoslavije, Miles Davis se vratio na scenu Doma sindikata sa postavom koju su učinili Dave Liebman na sopran i tenor saksofonu i flauti, gitaristi Pete Cozy i Reggie Lucas, bas gitarista Michael Henderson, bubnjar Al Foster i perkusionista James Mtume Foreman. Ako je 1971. godine muzika Miles Davisovog septeta bila šokantna za beogradsku publiku, ovom prilikom je zvuk njegovog benda već bio dovoljno prepoznatljiv. Ipak čak i u tako kratkom vremenskom razmaku od dve godine, Davis je uporno gurao svoju muziku napred. Beogradski koncert usledio je godinu dana nakon albuma On the Corner, koji je još radikalnije istraživao mogućnost minimalističke repeticije i manipulacije zvukom, odnosno koherentnog zvuka benda koji više zvuči poput organske celine nego skupa virtuoznih džez instrumentalista. U tom smislu ovaj koncert se nešto manje oslanjao na estetiku psihodeličnog roka, a više na Milesov vrlo smeo miks funka i repetitivne muzike koja transcendira žanrove. U jednoj od upečatljivijih muzičkih kritika napisanih nakon koncerta, Milan Blajčić je naveo da je Miles Davis pokazao svoju težnju da razuri melodijske i harmonijske strukture, služeći se izvlačenjem krajnje neobičnih sinkopa i novih zvučnih boja iz električne trube, te da je koncert predstavljao jednočasovni laboratorijski rad bez uobičajenih zaokruženih sola u kome lavovski deo posla obavio fascinantan svirač na udaraljkama i kongi James Foreman.

0: To je bio Miles Davis i njegov ansambl.
1: Dragi slušaoci, bio je to koncert septeta Milesa Davisa održan 7. novembra 1973. na Newport Jazz Festivalu u Beogradu, koji se čuva u arhivi našeg radija. Time je završena emisija Jazz koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Nikola Marković, a koja je večeras bila posvećena obeležavanju 100-godišnjice rođenja legendarnog jazz trubača Milesa Davisa.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora, Škola noći. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Paula Vranickog, Hansa Gala, Agate Baker-Grendel, Ežena Isaja i numere sa albuma Sublimacija, pesme i igre iz Skandinavije 18. veka.
4: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati odlomke novog romana Karla Uvea Knausgora, Šuma noći.
7: Video sam Hansa još dva put pre nego što su predavanja počela. Samo smo se pozdravili i razmenili nekoliko reči. Nisam bio raspoložen za novo predavanje, a očigledno nije ni on, i kad je jesen stigla, nestao je. Nisam to primetio, bio je samo tip sa kojim...

0: kojim sam jednom razgovarao, a akademija mi je oduzimala sve vrijeme i snagu. Tek kad sam ga ponovo video, verovatno sredinom decembra u istom pubu, setio sam se da postoji. Kako napreduje fotografija? Pitao je. Dobro. Mogu li da vidim? Šta? Tvoje slike? Pogledao sam ga začuđeno. Blago se nasmešio i uhvatio za bradu. Zašto? Pitao sam. Slegnuo je ramenima. Zanima me fotografija. Gde su ti? Neke na akademiji, neke kod kuće. Da li su velike? Nisu. Hoćeš li da svratiš u moj atelje i poneseš ih? Taman da vidiš moje stvari dok si tu. Dobro, rekao sam, malo zaprepašćen zbog svih koraka koje je preskočio. Također me iznenadilo što ima atelje, što je značilo da je umetnik. Ništa u vezi sa njim nije nagoveštavalo tako nešto. Ipak sljedećeg petka sam uzeo izabrane fotografije i pažljivo ih stavio u kutiju koju sam uvio u plastiku pošto je padala kiša, a onda sam stavio taj paket u torbu, navukao šuškavu jaknu i čizme i odneo bicikl na ulicu. Njegov atelje je bio na putu ka Pekamu, nekoliko ulica daleko od moje. Bilo je mračno, pljuštalo je i saobraćaj je bio gust celim putem. Automobili su sijali obasjani svetlima automobila iza njih. Čulo se ljutito trubljenje, turiranje motora. Crvena zadnja svetla sijala su kao fenjeri u moru asfalta i mraka. Bilo je divno što sam mogao da samo proletim pored njih, osjećajući kapi na licu i slušajući zvuke, potmule i naprosto podvodne zbog kapuljače jakne. Nije lako naći atelje, rekao mi je, pa smo se dogovorili da se nađemo u kafeu preko puta železničke stanice. Verovatno me je video kroz prozor jer je izašao dok sam zaključavao biciklu. Kristijane, rekao je, da li si i poneo slike? Klimnuo sam glavom i potapšao ruksak na leđima. Hoćemo li da krenemo odmah ili bi popio kafu? Možemo da krenemo, da li je daleko? 10 minuta. Dok smo išli, rekao mi je da je došao u London kad je bio mojih godina, da je i on bio fotograf, prstima je napravio znake navoda kad je to rekao, i da mu je namjera bila da ostane samo nekoliko nedelja na prijateljevom kauču, ali grad ga je onda omađijao, upotrebio je baš te reči, pa je ostao. Da li još fotografišeš? Pitao sam dok sam gurao bicikl pored njega. Skinuo sam kapuljaču da bih čuo šta govori. Kosa mi je već bila smočena. Odmahnuo je glavom. Šta si slikao ranije? Pitao sam. Samo sam slikao. Misliš slikao? Rekao sam pokazujući navodnike kao on. Lepo je što me razumeš, odgovorio je i nasmejao se. Zapitao sam se naravno zašto je tražio da vidi moje fotografije i šta uopšte hoće od mene. Svakako nismo bili prijatelji, jedva smo se poznavali. Ali to što se bavio fotografijom i što je došao u London kad je bio u mojim godinama objasnilo je mnogo toga. U njegovoj glavi nas je verovatno povezalo i to što smo obojica stranci. Skrenuli smo u sporednu uličicu u kojoj je beskrajni niz ciglenih zgrada bio prekinut. Oko nas su stajale napuštene industrijske građevine, opasane mrežastim ogradama, a trava i grmlje su izdžikljali gde god su mogli. Evo nas, rekao je posle nekoliko stotina metara i zastao pored nečeg što je sigurno bila nekadašnja automehaničarska radionica. Metalna garažna vrata prekrivena grafitima, zidovi sa kojih se ljuštio kreč. Hteo sam da zaključam biciklo, ali on je odmahnuo rukom. Unesi ga. Otključao je vrata sa strane zgrade, ušao i upalio svetlo. To je zaista bila radionica. Još je bilo inspekcijskih jama u podu hale. Na drugom kraju prostorije stepenište je vodilo do sobe sa prozorom prema hali. To je sigurno nekada bila kancelarija. Baš je veliko, rekao sam. Sve ovo je tvoje. Nisam vlasnik, ako misliš na to, ali da, samo ja koristim prostor. Hoćeš li da popiješ nešto? Može. Sedi, rekao je i glavom pokazao nameštaj kraj zida. Stari kauč, sto i stolica. Pored su stajale 3 kofe u nizu u koje su padale velike kapi sa plafona. Otišao je u sobu na drugom kraju hale, a ja sam skinuo jaknu, stavio je na biciklu i izvadio paket sa fotografijama. Držao sam ga kad se vratio sa 2 flaše i 2 čaše koje je stavio na sto. Ko će prvi? Pitao je dok je sipao alkohol u čaše. Makar sam pretpostavio da je to alkohol, na flaši nije bilo etikete. Svejedno. Razvlažio je piće sokom koji je bio ružičast i pružio mi čašu. Nazdravili smo. Alkohol je bio jak i pekao je grlo. Sam pečem ovo. Stvarno? Nikad ne bih rekao da je domaće. Da, znam, imam mnogo godina iskustva. Hajde da vidimo šta si doneo. Seo sam na kauč i skinuo plastiku, a onda poklopac i poluprovidni papir ispod. Čovjek bi pomislio da si doneo relikviju, rekao je. Da li su ti tvoje slike svete? Naravno da nisu, odgovorio sam i osjetio vrelinu na licu. Do tog trenutka bilo mi je svejedno šta će reći o mojim slikama, a sad sam iznenada počeo da strepim da mu se neće dopasti. Dao sam mu ih. Gde je WC? Tamo, odgovorio je i glavom pokazao vrata. Zašto bi me bilo briga šta on misli? Zapitao sam se dok sam okrio. Toalet je bio mali kao špajz i nije bilo peškira, pa sam odcepio dugu traku toalet papira i obrisao ruke. Moje slike su bile dobre i ne bi postale gore zbog toga što se njemu ne dopadaju. Ležale su na hrpici na stolu pred njim kad sam se vratio. Dobre su, rekao je. Stvarno? Da, dobar si. Izgovorio je to kao da je uvreda. Uzeo sam slike i počeo da ih listam. Slikao sam različite ljude na istim mestima. Naprimjer, petoro su sedeli na stolici u mojoj staroj garsonjeri. Helene, mama, Filip, Joakim i Elise. Petoro je ležalo golo u mojoj kadi. Petoro je sedelo za kuhinskim stolom i tako dalje. Sedeli su ili ležali na isti način, čak su nosili istu odeću, tako da je sve bilo isto izuzev lica. Na osnovu te serije bio sam primljen u akademiju. Uredno sam ih složio, uvio u papir i vratio u kutiju. Hans me je sve vrijeme gledao. Lepe su, rekao je ponovo. Ali? Samo si izrazio ideju. Kad se shvati poenta, nema ničeg drugog. Same slike nemaju vrednost. Vezane su za ideju, ne za svet. Mogao si i da napišeš rečenicu o tome. Ljudi izgledaju drugačije, ali vode isti život, na primjer. Nije tačno, to su slike ljudi. Ako to nema veze sa svetom, šta ima? Nasmešio se bez reči. Šta si hteo da mi pokažeš, nastavio sam. Valjda se nisi naljutio. Hajde da malo pijemo, posle idemo u atelje da vidimo čega tamo ima. Napunio je svoju čašu koja je već bila prazna. Ja sam dodao još malo soka u svoju. Atmosfera je postala kruta i neprijatna, ali činilo se da on ne mari za to, samo se zamislio na kauču. Njegova četvrtasta brada bila je malo isturena, kao kod riba iz porodice morskih vukova, što mu je davalo glup izgled i zapitao sam se zašto je tako, zašto podsvesno povezujemo oblik vilice sa inteligencijom. Onda sam se zapitao kakav je umetnik. Dotad nisam primetio ništa vizualno, ničeg nije bilo na zidovima, ni u hali, ni u WC-u. Zelen pod, crni zidovi, sve od betona. Možda je bio umetnik. Nasmešio sam se pri toj pomisli i on se trgao. Otpio je dug gutljaj svoje mešavine, a onda je stavio ruke na kolena i ponovo me pogledao. Ideja je potrebna, nije reč o tome. Čak i ideje imaju fizički izraz, zar ne? Ništa ne postoji izvan fizičke stvarnosti. Tvoje fotografije su fizički predmeti. Možeš da ih držiš. I ljudi koje si slikao su fizička bića. I sama transformacija od čoveka do slike jeste fizički proces. Fotoni svetlosti su fizički, imaju težinu. A ideje nisu takve. Jesu. Moraju da budu negde da bi postojale. U tome je poenta. Sve što znamo i mislimo vezano je za neko konkretno mesto. Marksizam ili vera u večni život postoje fizički. U mozgu. Naprimjer, sve misli, ideje i predstave kodirane su u neuronima. Naravno. Naravno? Da, možda je to očigledno, ali ja ništa od toga ne vidim na tvojim slikama. Sve je razdvojeno. Fotografija za sebe, motiv za sebe, ideja za sebe. Nije strašno što ništa ne menjaš, tek si počeo, ali to što nema ni volje da se išta promeni, o tome treba da razmisliš. Inače, možeš i da fotografišeš za agenciju za nekretnine, zar se ne slažeš? Nisam znao šta da kažem. Razna osjećanja kovitlala su se u meni i nijedno nije bilo pozitivno. Naravno da se ne slažeš, rekao je i nasmejao se. Hoćeš da braniš svoj rad do posljednjeg daha. Čuj, nije reč o tebi. Cela vizuelna kultura je takva. Puko ponavljanje, puko održavanje jednog te istog. Održavanje čega? Određenog prostora, ugla gledanja. Zar nisi pomislio na to? Sve fotografije imaju određenu perspektivu koju je izabrao neko, tačnije fotograf. To znači da na slici najpre vidiš nečiju volju. Gledaš volju, sliku volje. Kako ukloniti tu volju? O tome treba da razmisliš kao fotograf, zar ne? Voleo bih da vidim tvoje slike. Ponovo se nasmejao. To je očigledno bila neverovatno komična pomisao. Moje slike su bile kao tvoje. Naravno da jesu. Hajde da pogledamo moje stvari. Ustao je i pošao sam za njim u sobu na drugom kraju hale. Lampe na plafonu trepnule su nekoliko puta u mraku. U kratkim blescima svetla video sam da je soba puna od poda do plafona, a onda se svetlo konačno upalilo i detalji tog nereda su se ukazali. Pogled mi je odmah privuklo ono što je bilo najneobičnije. Niz lutki za izlog koje su stajale duž kraćeg zida, raširenih ruku. Izgledale su kao da dočekuju svoju decu ili tako nešto. Oba duža zida prekrivali su rafovi. Na nekim su bile preparirane životinje, na drugima kamenje i školjke, uključujući nekoliko velikih. Video sam i životinske lobanje. Na jednom mestu ležali su zavežlja i suve trske, na drugom granje i paprat. Tu su još bila dva televizora, jedan otvoren, otkrivene unutrašnjosti, i izbrojao sam tri kompjutera. Strug je stajao kod prozora, a ispod rafova se protezao metalan pult dug nekoliko metara, pun lemilica, kablova i razne električarske opreme. Bilo je i dasaka naslonjenih na zid pored lutaka, alat je visio tu i tamo na zidovima, kao u garaži, a pored tuba uljane boje video sam i nekoliko kanti u kojima je verovatno bila farba. Ali nije bilo ničeg što je napravio, ni slika, ni skulptura. Kiša je teško padala na prozor, na kojem se video odraz sobe i nas dvojice. Hans je prišao sanduku veličine 2x2 metra, koji je stajao na jednom stolu. Ovo je pacov.
1: Šta je pacov?
0: Lavirint, hoćeš li da vidiš? Klimnuo sam glavom. Vrh sanduka je bio otvoren i kad sam prišao, video sam da je unutra zaista lavirint od tankih dasaka. Hans je sa police uzeo nešto što je izgledalo kao preparirani pacov i stavio ga je na kraj lavirinta. Pritisnuo je dugme na strani sanduka. Nekoliko sekundi kasnije pacov je kolebljivo počeo da klizi napred kroz jedan od uzanih prolaza. Udario je u zid na kraju, vratio se nazad i krenuo kroz sledeći prolaz. Prizor je bio jeziv. Pacov je delovao živo i kao da razmišlja. Sve vreme sam podsjećao sebe da nije živ. Ali osim toga, u čemu je bio smisao? To svakako nije imalo veze sa umetnošću. Svaki put kad bi pacov naleteo na zid, vratio bi se i krenuo iznova. Ujedno pamteći gde je bio ranije, pa je polako zalazio sve dublje u lavirint. Kad je posle mnogih pokušaja stigao do kraja, njuškom je pritisnuo prekidač. Lampica je zatreptala i oglasilo se zvonce. Hans se nasmejao. Ovo me svaki put razveseli, rekao je. Šta misliš? Lepo, odgovorio sam. Dobar si. Ma hajde, gotovo je povikao. Nisi valjda još uvređen zbog onoga. Budi iskren, po Bogu. A šta bi bilo iskreno? Duboko si zadivljen, očaran i pomalo uplašen. Isključio je sanduk prekidačem, uzeo pacova i vratio ga na policu između mačke i jazavca. Od čega si ga napravio?
1: Nisam ga napravio, to je pravi pacov, prepariran naravno.
0: Izvini što pitam, ali u čemu je smisao? Pogledao me je zaprepašćeno. Ovo je umetničko delo, pitao sam. Odmahnuo je glavom dok je gledao u pod, kao da sam postavio nepojmljivo glupo pitanje. Umesto odgovora podigao je glavu, pogledao me u oči i stavio ruku na moje rame kao otac koji ispraća sina u rat. Hajde da pijemo, rekao je, pokazat ću ti moje kornjače.
1: Imaš kornjače?
0: Imam, njih sam napravio. Kad smo se vratili u halu, ponovo je napunio čaše. Znaš li išta o kompjuterima, pitao je.
1: Ne, ništa, a ti?
0: Da li te zanimaju, radoznao si?
1: Zašto bih bio?
0: Stvarno, zašto bi? Odvratio je ironično i ustao. Njegov alkohol je bio jak, već je izglačao oštre ibice u meni, pa se sve lakše kretalo unutra, ali ujedno bilo manje kontrole. Dok sam gledao kako Hans odlazi u sobu punu nereda, pomislio sam na svoju sestru Liv. Ne iz nekog dubokoumnog razloga, samo sam se setio kako je jednom išla u školu sa štenetom u jakni, vratila mi se ta slika, telo sa dva lica, njenim i psećim. Ipak to je bilo dovoljno da ne budem prisutan u pogledu koji je pratio Hansa. Oči su ga videle, ali misli nisu učestvovale u tome, pa je bilo kao da se to nije ni desilo.
1: Sljedećeg trena se vratio u halu, noseći nešto teško što je spustio na pod. Da li je to stvarno bila kornjača? Ponovo je otišao i doneo još jednu, pa još jednu. Pokazao mi je da priđem. Šta je to? Pitao sam. Ovo su moje kornjače. Kleknuo je, malo podigao jednu i zavukao ruku ispod oklopa. Počela je da klizi unapred, tiho zujeći. Učinio je isto sa druge dve i ustao sa širokim osmehom na licu. Jedna kornjača je stigla do ivice inspekcijske jame, stala je, vratila se unazad i nastavila duž ivice. Druga se zaputila ka zidu, ali je stala pre nego što je udarila u njega, a onda se i ona vratila i nastavila u drugom smeru. To su roboti. Nazovi kako hoćeš, gledaj. Ugasio je svetlo, pa smo stajali u mrklom mraku nekoliko sekundi dok nije upalio baterijsku lampu. Prvo ju je stavio ispod lica, rekao ue, i pogledao me sa demonskim osmehom. Onda je upro snop svetla u pod. Dođite, kornjače moje, rekao je, dođite, dođite. I začudo stvarno su došle. Sve tri su polako klizile ka svetlu, a kad je Hans pomerio snop, pošle su za njim. Izgledaju kao da su žive, rekao sam. Zar ne? Gledaj sad. Upro je lampu u kornjaču i ona se povukla. Glasno se nasmejao. Upalio je svetlo i seo dok su tri kornjačina oklopa polako šetala po hali, nalik na tri lobite. Šta kažeš, rekao je, i dalje te ne zanimaju kompjuteri? Naravno da me ne zanimaju, nasmešio se. Imaš lepe igračke, rekao sam, samo mi nije jasno kako možeš da trošiš vreme na to. Rimljani su znali za parnu mašinu, ipak pravili su samo male igračke od nje, nisu mogli da zamisle ništa drugo. Hoćeš da kažeš da tvoje kornjače mogu da se upotrebe za druge stvari, a ne samo za igru? Za šta, na primjer? Slušaj, malo mi je dosadio tvoj manjak pameti. Hajde da pijemo. Još dve čašice i bit ću glup kao ti.
2: U emisiji Putevi proze slušate delove novog romana Karla Uvea Knausgora Šuma noći. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Dragi slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će kompozicije Paula Vranickog, Hansa Gala, Agate Baker-Grendel, Ežena Isaja i numere sa albuma Sublimacija, pesme i igre iz Skandinavije 18. veka u izboru Irine Maksimović-Šašić. Najpre ćete čuti dva Galova dela, Serenadu opus 46 i Divertimento opus 22b, izvode članovi Kamernog orkestra Ostrobotnije pod upravom Jana Sederbloma.

Beograda ispuniće 10 fantastičnih komada, opus 36 Agate Baker-Grendal, koje će odsvirati Anne Le Bozec.